0: evakueres på Kanarieøyene på mandag. Det opplyser innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, og til sammen åtte blitt smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. Oljeprisen falt onsdag etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. På Wall Street endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Fotball nå. Forrige ukes fyrverkeri av en semifinale mellom PSG og Bayern München endte 5-4, og i kveld skulle finalemotstanderen til Arsenal kåres i München. Bortelaget PSG vant sammenlagt.
1: Det tok ikke lang tid på den mektige arenaen i München før det smalt. Osman Dembélé setter inn 1-0 til PSG, som dermed leder med to mål. Mendes tar med seg ballen med hånda, men dommer Joao Pedro Pinheiro vifter bort protestene. Ballen treffer hånda til Joao Neves i egen 16 meter. Alle forventer straffe, men dommeren sier nei og sjekker ikke engang med VAR. Når tiden i ferd med å renne ut, utligner Harry Kane til 1-1 på overtid. Men PSG har ett mål ekstra å gå på, vinner 6-5 sammenlagt. Det PSG som møter Arsenal i mesterligafinalen 30. mai.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og oljeprisen falt i går etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran. Men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag. Det opplyser innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mister jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder av kroner investert i selskapet, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen i Morrow Batteries.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
4: Morrow Batteries rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det jo ikke nytt at FRP ikke opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth, og reporter var Kristoffer i Sandhøy. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter blir tatt ut i streik fra mandag. Da vil Fellesforbundet ha tatt ut 4000 medlemmer. I studio nå Aud Ragnhild Tarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump selv virker optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode samtaler over de siste 24 timene, og det er veldig mulig at vi vil gjøre en deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Så er reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er smittet eller mistenkt smittet av hantavirus. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mister jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder er investert i Morrow Batteries, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
4: Morrow Batteries er rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien er forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som er gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det er jo ikke nytt at FRP ikke er opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen den må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth. Vi hørte også FRP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Kristoffer Isaksen Sandøy. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har vært oppbevart i hvelvet til den føderale domstolen i nesten fem år, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen. Det opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Omanbukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg, og da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i går i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silica-gruppa skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Amerikanerne peker også på norsk vannkraft og oljefondet som strategisk viktig. Norge blir det 15. landet som er med i Pax Silica-samarbeidet. Jakob Hellberg er undersekretær i amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi er veldig opptatt av at det at vi har armlengdes avstand, at det ikke er et politisk instrument, at det er en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er smittet etter, eller er mistenkt smittet av Hanta-viruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Passasjerene blir hentet med fly på mandag, og polarcruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere hantavirussmitten ombord. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har i nesten fem år blitt oppbevart i hvelvet hos en føderal domstol, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Oman-bukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn, og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Oljeprisen falt i går etter meldinger om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var derimot opp og satte flere rekorder etter signaler om mulige fredsavtaler. Og det er ventet flere renteøkninger her hjemme i år, og den første kan komme allerede på rentemøtet i Norges Bank i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, har sentralbanksjefen varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Nordmenn er i europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning ved uventet hjertestans utenfor sykehus, for 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer. Og direktør Katrine Lofthus sier at dette er resultater vi kan være stolte av.
1: De viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det er de som er til stede som setter i gang hjerte-lungeredning, og det er i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: 13 mennesker, blant dem ett barn, er såret i et ukrainsk angrep i byen Bryansk i natt, ifølge guvernøren i den russiske grenseregionen. 2 boligblokker i Bryansk ble truffet, skriver guvernøren i meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner er på vei mot Moskva, ble skutt ned i løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører Sergej Sobjanin. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet, samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere cellekamerat av Epstein, måtte frigis. Brevet har vært oppbevart hos en føderal domstol i 5 år, melder nyhetsbyrået AP. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: The Business. Det Tiesto som tar oss med inn etter forretningene sine. I Petremorgen som er på, du gleder deg til i dag. Meld oss i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Det har Matteus gjort, skriver hei. Gleder meg til helgen nå. Må på shopping også, må ha ny skjorte, siden det snart 17. mai. Konfirmasjoner, bryllup etter hverandre, blir dyrt dette.
0: Det blir det.
2: Ja, må du ha en ny skjorte for hver dag, eller tror du han går for samme skjorte?
1: Jeg tror han kjøper en skjorte. Eller hvordan fungerer det for dere menn egentlig?
2: Hvordan fungerer det for dere menn egentlig?
1: Hvordan er det menn gjør dette her?
2: Nei, men jeg tror jeg har to hvite skjorte, men en ser betydelig mer glad i enn den andre, og det er den jeg på en måte bruker når jeg bruker dress.
1: Men hva er forskjellen? Liksom passform og sånn, eller?
2: Veldig lite. Det er bare at den ene er gamlere enn den andre, typaktig. Jeg bare stusser litt på siden han sa det blir for dyrt det her. Og derfor ble jeg sånn, og skal han kjøpe flere skjorte?
0: Men bryllupsgave, konfirmasjonsgave, og ikke minst 17. mai-gave.
2: Ja, da catcher jeg. Noe annet som blir dyrt, det er noen som har sendt melding her. Gleder meg til å fliksbuss til Wien med venninne i dag.
0: Oi.
2: Vet dere, jeg var ikke kjent med dette konseptet.
1: Fliksbuss?
2: Ja.
1: Og jo, jeg er kjent med fliksbuss. Jeg fliksbusset til København en gang.
2: Ja, fordi det var det jeg la merke til. Du kan ta jævlig lange bussturer.
1: Ja.
2: Det er konseptet.
1: Ja.
2: Det var noen som var sånn, synes du tog går for fort? Vi kan hjelpe deg. Kan i alle dager.
1: Altså, det sa ingen noensinne.
2: Nei, jeg vet da, men man skulle tro det, for jeg tok og sjekket hvor lang tid det tar å dra til Wien. Vil dere... Er dere klar over hvor lang tid det tar?
1: Å kjøre til Wien med buss?
2: Nei, ja, eller med denne bussen. Og dere må bruke god gjette-etikette her. Ikke gjett for mye, da.
1: Ok.
2: Hvor lang tid tar det?
1: Wien er vel i Østerrike?
2: Ja.
1: Jeg vil si det tar 2 dager.
0: Jeg skulle til å si det samme, fordi du må hvile og stoppe.
1: Ja,
0: og,
1: ja.
2: Det er 30 timer i strekk.
0: Det er ikke sant?
1: Ja, hvis jeg er i strekk, men kjører den
0: i strekk, tror du?
2: Den kjører, den gjør da. Jeg var sjekket ruta, det er 1 time layover i København, og 1 time layover i Berlin.
1: Men er det, da må det være byttet av bussjåfør da?
2: Jeg tror de byttet hele bussene.
1: Ja.
0: Nei, jeg tror
2: da. Jo, jeg tror det.
0: Jeg
2: tror de byttet bussen jo, for jeg tror den samme bussen som kjører til København skal snu og tilbake til Oslo.
0: Ja, det er jo
2: den neste. Ja,
1: vet du hva?
2: I så fall, tenk deg en mareritt nå, hvis du er bussjåfør, du kommer første dag på vakt, og sier sånn, gratis, du skal til Wien. Lykke til, du snur der.
0: Ja, jeg kom ikke på at det var mulig å ha flere ruter akkurat den delen. Forsvant fra hodet mitt. Men ja, god tur.
1: Og oppdater oss.
2: Ja,
0: dette må vi gjøre mer.
1: Må du bytte buss eller ikke?

0: Ramon, short og slips på P3. Vi snakket nettopp om Anonym, som også skal ta buss helt til Wien med en venninne. Vi oppdaget jo etter hvert at ja, man kan jo bytte buss underveis. Ja,
1: man må det.
0: Må ikke være samme buss. Men om det samme buss, så har vi fått en folkeopplysning fra Theodor som skriver Mornia, Hawaii emoji. Man må ha tre bussjåfører for å komme seg til Wien, fordi man har maks 10 timer kjøretid.
1: Ikke sant.
0: Så må de bytte, det tar 30 timer.
1: Det betyr at hvis vi tre tar busslappen, så kan vi tre kjøre ned til Wien.
0: Ja, for fader!
2: Jeg har ikke planer om å ta busslappen, nei. Men herregud,
1: Da kan jeg og Jonas kjøre til Berlin da.
0: Ja, det kan vi gjøre. Vi la jo ned P-traksjonen for dette, så dette skal vi gjøre til høsten. Sensuert! Vi skal til en ny spennende undersøkelse, som kommer fra, jeg velger å uttale det, KIFO. Dere får ikke vite hva det enda, for det KIFO. Avslører litt. Men de har oppdaget noe veldig spennende, en slags ny trend, om man kan kalle det det.
3: I deres ferske undersøkelse svarer hver tredje mann mellom 18 og 29 år at de har hatt en opplevelse.
0: Ja, hva er det? Så mange menn mellom 18 og 29 har hatt en opplevelse av, eller med, eller for.
1: Ja, nei, si det. Jeg kommer jo på mange ting. Jeg ligger jo midt i dette skiktet her, så jeg bør jo kjenne til det. Og Arin har jo god erfaring med menn mellom 18 og 29, så dette bør jo gå.
2: Ja.
0: Ja, det har du.
2: Det har vel du også, Jonas?
0: Ja, ja, ja. Har det. Godt å kunne bidra. Har dere noen forslag, så er det bare å rable dem ned. Vi finner en fasit på sensurert etter Gillian Rossi.

0: fra NRK.
1: Journalisten bak Insta-kontoen BA-desken tar et oppgjør med hatkommentarer på nett og ber regjeringen komme på banen.
2: I dag det også ventet at Iran skal svare på USA sitt forslag for å avslutte krigen.
1: Og klokka 10 i dag så får vi vite hva Norges Bank vil gjøre med renta.
2: Alt det her og enda mer kan du høre om i dagens episode av Kjapt Oppdatert som du finner i appen NRK Radio. Samtidig!

0: Vi skal til en undersøkelse fra KIFO, eller KIFO, velger jeg å kalle det.
1: KIFO.
0: KI. KIFO. KIFO.
2: Jeg vet hva det står for, ja.
0: Nei, det kan vi jo kanskje komme tilbake til, for det er ganske avslørende for den undersøkelsen.
3: I deres ferske undersøkelse svarer hver tredje mann mellom 18 og 29 år at de har hatt en opplevelse.
0: Ja, hva slags opplevelse?
1: I deres ferske undersøkelse svarer hver tredje mann mellom 18 og 29 at de har hatt en heteroseksuell opplevelse.
0: Oi, ja, nei, det svarer ikke det.
1: Nei, ok.
2: I deres ferske undersøkelse svarer hver tredje mann mellom 18 og 29 år at de har hatt en jævlig hyggelig opplevelse.
0: Åh, vet du hva? Det burde vært flere.
2: Ja.
0: Det er ikke det.
1: Hva med en kvinnelig opplevelse? At hver tredje mann har opplevd det?
0: Bare å være, eller?
1: Nei, en kvinnelig opplevelse. For eksempel å bli trakassert og følt etter.
0: Og, sånn, ja.
1: Og oppleve å være redd når de går hjem fra byen. En kvinnelig
0: sånn,
1: opplevelse.
0: Ja. Så, nei, dessverre. Det er ikke det.
2: Hva med en creme de la creme opplevelse?
1: Hva med en aha-opplevelse? Ja. Men altså, mener ikke at de har innsett noe. Jeg mener at de har opplevd en konsert med popgruppen Aha.
0: Ja, det kan jo være at de har gjort det. Men det har det dessverre ikke det.
2: Kjempe-nice opplevelse.
0: Jeg skulle bare ramse opp masse adjektiv.
2: Flott! Opplevelse.
1: Ja, nei, det er ikke en digg opplevelse. Eller den beste opplevelsen, som er å bli sugt mens du gamer.
0: Oi, noen vil kanskje si at dette er det, ja.
1: Ja.
2: Er det det?
1: Nei, det er å bli sugt mens du gamer. Det er helt utrolig.
0: Men kanskje i samme gata. Nei, det er ikke det.
3: I deres ferske undersøkelse svarer hver tredje mann mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig opplevelse. De har hørt fra Gud eller snakket med en engel.
2: Ja. Kan jeg bare si at jeg hørte på Tyrann i går med Khomeini.
0: Mm.
2: Og han hadde akkurat samme opplevelse.
0: Og da ble sugt noe med
1: gamer.
2: Nei. Eller det vet ikke jeg noe om, det skal ikke jeg spekulere i. Men at han hadde denne guddommelige opplevelsen hvor han snakket med Gud.
0: Mm.
2: Og det gikk ikke så bra da, med verden Nei. Etter det.
0: Nei, ikke sant. KIFO er da Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning, ja. Så de er sikkert glade for disse resultatene. De har funnet ut av flere ting også.
3: 2 av 5 sier de har møtt et spøkelse, og 30% sier de har kjent nærværet av de døde.
4: Kan det være at samtlige bare begynte å se på åndenes makt eller et eller annet?
0: Det kan jo faktisk hende.
1: Det er en god teori da.
0: Ja.
1: Å, fy faen.
0: Da ga det plutselig litt mer mening. Har du noen gudommelige opplevelser eller sett et spøkelse eller snakket om en engel
1: altså,
0: i det siste?
1: Altså, det er jo jævlig digg å bli sugt med spøkelse, men det er ikke en gudommelig opplevelse.
0: Ja, men det er veldig kjipt å kalle damen din for spøkelse.
1: Jeg har aldri gjort det, det var din ord.
0: Det er sant, det var min ord, ja.
2: Just Like a Prayer med Madonna og Sabrina Carpenter på Coachella var en ganske gudommelig opplevelse.
0: Var det da de spruta masse vann opp fra biler og sånn? Nei, det var noe annet låt.
1: Nei,
0: det
1: var noe annet.
2: Nei,
0: det er
2: nei.
0: Nei, da vet vi det. Takk for opplysningen.

0: Vet ikke, men nummen i Petremorgen, og det kanskje mange numne sjeler der ute som nå står klare til å gå inn I en eksamen. Mm. Det eksamenstid, deluxe. Mange har allerede hatt sine, men det kommer flere, og vi på jakt etter noen litt kjipe eksamenshistorier, sånn at vi kan vise de som nå skal eksamen at, vet du hva, dette kommer til å gå helt fint.
1: Del med oss I melding I appen NRK Radio.
2: Ja, slik som Linn Alba som hadde sin første muntlige eksamen på dansk på studiet. Anatomi- og histologieksamen. Desidert den vanskeligste eksamen jeg noensinne har hatt, sier hun. Altså, histologi og anatomi dritvanskelig fag. Det semesteret leste jeg 8-12 timer hver dag I et halvt år, kommer inn til eksamen og får mildt sagt blackout.
3: Nei!
2: Det var bare å gå til konteeksamen, men så gikk det fint. Hilsen. Medisinstudent I Aarhus, Linn Alba.
1: Så der, hvis du tryner skikkelig, det går an å få gjort ting på nytt, vet du.
0: Har du blackout på dansk også, du på?
2: Hvordan har man blackout på dansk?
0: John Hitler!
1: Du blackout på dansk, da går du ut dagen før, og så drikker du kjempebillig pils, da har du blackout på dansk.
0: Ja, for faen.
1: Jeg synes Heidi har en liksom søt meldingsfase, og det mulighet til å liksom distrahere seg fra det vonde I eksamensperioden. For hun skriver at hun har sin aller første eksamensperiode på universitetsnivå, og så skriver
0: Mamma mia!
1: Jeg gjør jo ikke annet enn å lese, og tenkte at jeg bør lese mer, men hun har laget seg en liten sånn klistremerkekalender som teller ned dagene til ferie den 3. juni.
2: Det så digg, ass.
1: Det betyr at det under en måned til du ferdig, Heidi. Så det her, det går jo veien.
0: Dette kommer til å gå kjempefint.
1: Ja.
0: Skal jeg ta en ny Mario-lyd, eller?
2: Ja.
1: Ok. Hvorfor med lyd?
0: Hæ?
1: Ja,
0: det Mario Kart litt.
1: Ja,
0: det passer bra til.
2: Mario Kart, når man kjører bil.
1: Det kjører nå. Vi fikk også, vi har også fått en fra Anonym her. En kompis av meg satt hjemme og øvde til eksamen, og ble avbrutt av at en av hans medstudenter ringte han og sa, hvor var du I dag?
0: Nei.
1: Det viste seg at han hadde bommet på dagen. Da blir du Mario.
2: My guy! Det der tror jeg hadde vært min verste frykt som student.
1: Det der er oppriktig sånn du... sånn mareritt du drøm og så våkna du opp og jeg fortsatt litt fortvilet selv om du skjønner at det var en drøm
2: Jeg synes nesten det der var verre enn å stryke for det der kjente jeg at det der var vond
0: Nei, det var ikke godt men da vet du det du som skal ha eksamen kunne ha glemt det du kunne vært på dansk,
1: okay, på dansk.
0: Og du kunne ha sittet der med klistermerkefingre og vært sånn nå er det ferie snart

0: heter den, fra Malcolm Todd. Og du hørte den i Petremorgen. Det nærmer seg dagens allsang. Vi skal få det på veldig snart. Hvis du har et forslag, send det til oss i appen NRK Radio. Og så skal vi en snartur tilbake til noen sånne det kunne vært verre historier i forbindelse med eksamen. Ja, men kanskje skal du ha en nå, og er pottenervøs. Det kommer til å gå fint. Noen har hatt det verre. Du skal høre hvorfor om et par minutter. Vi skal også til David Guetta sin Gone, Gone, Gone. Men først NRK Nyheter, de får du av Frida nå klokka 7.
1: Og det skal handle om folk som skriver stygge kommentarer på nett. Staten må gjøre mer for å beskytte folk mot netthets, det mener journalist Ken André Ottesen, som står bak kontoen BA-desken på Instagram. I går så skrev han en ytring der han reagerte kraftig på trakassering av lederen for Arbeiderpartiet sitt ungdomsparti, Gaute Skjervø. Ottesen mener både politikere og ungdomspolitikere må stå i veldig mye hat i kommentarfeltene.
2: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
1: Gaute Skjervø selv sier at hatkommentarer er mye mer vanlig enn han trodde før han startet jobben som ungdomspolitiker.
3: Det er overraskende vanlig å ytre at jeg burde ha blitt drept på Utøya, eller at de håper at jeg blir drept på Utøya i fremtiden. Det er også noen som går inn på hvor jeg bor, hen og familien min.
1: Ottesen ber norske myndigheter om å ta mer ansvar, og regjeringen sier at en lov om digitale tjenester, som blant annet skal tvinge plattformer som Facebook og TikTok til å fjerne ulovlig innhold raskere, er ut på høring. Det er ventet at Iran kommer til å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen i dag, det skriver CNN. Beskjeden kommer etter at Donald Trump i går sa at USA har hatt veldig gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Ifølge nettstedet Axios så skal det amerikanske forslaget handle om en åpning av Hormuzstredet. I tillegg så er det også snakk om en 30 dager lang periode der partene skal forhandle videre om Iran sitt atomprogram og amerikanske sanksjoner. Martin Ødegaard og Arsenal møter PSG til finalen i Champions League. Det ble klart etter gårsdagens kamp da Paris-laget møtte Bayern München. Kampen den endte uavgjort, og med det sammenlagte resultatet etter to kamper gjorde at PSG kunne juble for en finalebillett. Og den store finalen den spilles i Budapest 30. mai. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Der var det en situasjon også som, gjør at, som får meg til å tenke sånn, jeg skjønner ikke fotball, fordi det var en PSG-spiller som skjøt ballen i hånda på en annen PSG-spiller, og så ble han sånn, hands! Er det så lett å rope hands? Da skjedde jeg ingenting.
4: Ja, så hvis hånda di toucher ballen, så er det hands.
0: Jo, men jeg vil jo sette for meg at den regelen på en måte ble til for at folk ikke skulle bare bøye seg og ta ballen med henne. Hvis man kan gjøre det med vilje. Kanskje, ja, men kanskje det er et spill for meg likevel?
5: Nei, da begynner jo folk å late som at de... Å nei, det var ikke meg villig å slå ballen inn i
0: meg. Du, 90% av fotball er å late som fra før, er det ikke det? Nei. Å, jeg fikk vondt i lykken.
4: Nei. Ok, men jeg må spørre om jeg hørte riktig. Så PSG møter Arsenal i finalen?
5: Stemmer det.
4: Riktig. Ah, PSG vant jo i fjor, gjorde du ikke det?
5: Ikke si sånn.
4: Godt spørsmål. Ja, de gjorde det. Jeg var der. Jeg var i Paris da. Jeg ville bare skryte litt, ja.
6: Din dag på P3. Klokka 9, drømmelaget. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. På P3.
0: Har du eksamen? Det kommer til å gå helt fint. For det kunne gått verre. Vi skal snakke mer om det snart. Men først, David

0: hvordan er det når man liksom, skal gjennom et brudd? Hvordan ser man lyspunktet da? Ja, hvordan kommer man seg videre?
1: Det er knallhardt. Mm. Vi har fått melding fra noen som trenger hjelp. Ja. Vi må gi noen råd, tenker jeg.
0: Skal gjøre snart, og så kommer det noen flere tips til hvordan man kommer seg gjennom eksamensperioden. Faktisk noen, og det er vel noen oppløftende historier også, så når du tror alt går til helvete, så kan det faktisk løse seg rett før du skal inn også. Mm. Det synes jeg er veldig fint.
2: Det
0: skjer med et par minutter, men først... Oi, det var spennende. Til dagens allsang, som i dag har bestemt en anonym. Ja. Og det lurer jeg på om er fordi denne sangen har på en måte blitt hengt ut litt på Petres Instagram.
1: Har da.
0: Ja, det var en video hvor et par av våre kollegaer i Petre Musikk sa hva er den verste låta til favorittartisten din. Mm-hmm. Og da ble denne sangen nevnt.
1: Og det er også litt gøy, fordi vedkommende som var reporter her, Espen skal komme med sin mening inn i dagens mening på prøve.
0: Ja, fy fader.
2: Og jeg tror jeg nesten er enig mann, ja. Men det får bli en diskusjon til senere.
0: Ja, det kommer en halvtimes tid. Først altså til en av de andre låtene som ble nevnt. Ja, for hva er den verste Beyoncé-låta dere?
2: Ikke denne.
0: Nei, jeg synes heller ikke det. Men det synes jo det er en person da. Kanskje det er derfor du valgte å være anonym, tenkte jeg.
2: Det er Love on Top.
0: Ja, fy fader.
2: Baby, it's you. Er ikke den?
0: Det er den.
1: Jeg tror ikke jeg har hørt det.
0: Jeg hørte begge at vi skal dra ned mikken din, ja. Den skal ikke være
2: på. Nei, den skal være på.
0: Nei, den skal ned. Umiddelbart, bring the beat in!

0: Jeg må si meg litt enig med Werner i innboksen her. Jeg tror aldri jeg har hørt denne låta før.
1: Har du ikke?
0: Nei, jeg tror ikke det,
2: ass. Nei, nå lyver det.
0: Jeg tror ikke det.
1: Nei, det tror jeg ikke på.
2: Jeg tror det lyver.
0: Arim, vi kan ta opp de vanligste låtene som er blitt fremført i Norges historie, og du er sånn, tror ikke denne kom til Lørnskog?
1: Det er sant faktisk.
2: Nei, men jeg synes det er litt rasistisk faktisk at du ikke har hørt det.
0: Det handler ingenting om rase, dette.
1: Jo, det gjør det. Nei. Werner og Henning, der må dere ta dere en bolle.
0: Fy faen.
1: Det er eksamenstid.
0: Det da.
1: Og det er mange som er nervøse, for kommer dette til å gå bra egentlig? Så vi har bedt om noen kjipe eksamensopplevelser i appen NRK Radio, på meldingen da, til Petter Morgen, sånn at vi kan gjøre det litt lettere for de som nå er på vei inn i en eller annen form for eksamen.
2: Ja, jeg tenker vi starter med Anna sin melding, som her sitter fortsatt litt i henne. Mm. Hun skriver, jeg følte en muntlig eksamen gikk dårlig og slamret med døra da jeg gikk ut. Kanskje for å markere meg, eller for å få sympati hos mine klassekammerater. Det var ingen reaksjon fra de, og jeg gikk, de jeg gikk i klasse med, men sensorene bemerket ganske riktig at det kanskje var litt unødvendig da, at hun slamret døra etter seg. Så folkens, ha litt verdighet, selv om det kan gå litt dårlig, skriver hun. Hev hodet, og så skjemmes hun fortsatt litt over dette her.
0: Ja, ikke sant? Ja. Du må tenke litt på hvordan du fremstår når du skal ha eksamen. Og det synes jeg noen har skrevet en fin liten historie om her, skal du si. Jeg antar den er ekte, men det er jo en historie likevel.
1: Ja, sør da.
0: I serien Eksamener som går bra, møtte opp til muntlig eksamen i paljettgenser en gang. Har du pyntet det? Spurt sensor. Ja, for jeg skal stå med glans, svarte jeg. Og jeg fikk en A.
1: Oi.
0: Kanskje da hjelp. Så det kan du tenke på hvis du er ung, deilig dame. Ta på deg noe litt sånn utfordrende. Vis litt tits.
1: Eller ung, deilig mann. Fordi det er Eurovision-season, så alt er lov.
0: Godt for deg, Jonas. Vis litt tits. Det var
1: seriøst. Og så vil jeg ta med melding fra Øydis. Veldig fint navn, forresten. Det tror jeg faktisk ikke jeg har hørt før. Jeg tok master i psykologi i Trondheim, men bodde i Oslo. Var i Trondheim for eksamen, var ikke kjent og klarte ikke å gå av på riktig bussholdeplass. Ble med til siste stopp og skjønte ingenting da jeg var den eneste som var igjen på bussen. Og da tilbød bussjåføren seg å kjøre meg direkte til riktig institutt på NTNU. Og på grunn av denne røse mannen, så rakk jeg eksamen. Så vidt. Og jeg gjorde det bra! Vi faller altså for
0: en... Og den mannen, det var den bortkomne faren.
1: Ja, det viste seg at A til B hadde gjemt han hele tiden.
0: Ja, det hadde han holdt han.
1: Og der var han.
0: Far,
1: er det derfor?
0: Er det derfor?
1: Har du kjørt buss i Trondheim?
0: Jeg
1: har
0: kjørt rundt i Trondheim og letet etter deg.
1: Har du vært her, far? Fy
2: flate!
1: Nei, Øydis fant faren sin. Og bestå eksamen, det er jo et mirakel.
2: Jeg tror jeg falt ut der.
1: Ja, det går bra, det gjorde jeg og henne også. Men det ble på at det enda blir oppløftet. Jeg ble faktisk litt rørt.
2: Hva er det som skjer?
1: Nei, jeg må gråte litt, jeg det.

0: Hei, heter Mersha, Kygo og Selena Gomez på NRK P3. Vi har fått en melding fra Anonym, hvor det står følgende. God morgen, gjengen! Gleder meg til å ta fatt på singellivet, siden jeg og kjæresten har gått hvert til vårt. Hardt, men riktig. Og tenker dere er det beste å gjøre for å klare å komme seg videre? Stor klem, hjertemoji.
1: Åh.
0: Hva faen gjør man da?
2: Ja, hva faen gjør man da? Det er jo, det virker jo som dere har blitt enige om dette.
0: Mm.
2: Og da er det jo trist, men det er trist på en annen måte enn når man blir dumpet, skjønner du hva jeg
1: mener? Ja, men det er ganske trist
2: å bli enige om det. Kjempetrist.
1: Jeg husker jeg ble enig om det med min ekskjæreste. Sånn, nå er det litt sånn på tide å gjøre det slutt, på en måte.
2: Hva da? Klokka var bidd.
1: Nei, hva så faen? Nei, klokken er åtte på kvelden.
2: Åtte på kvelden?
0: Hvordan foregår det der sånn deal or no deal? Hoppå se, står det med...
1: Nei, det er det, for jeg har liksom, jeg tror en, jeg har fortrengt det litt. Jeg tror jeg fortrengte det ganske lenge.
0: Ja.
1: Og så hittet det meg sånn en dag senere, og så liksom gikk det fint etter det. Så mitt råd er bare fortrengende.
2: Ikke fortrengende.
0: Ok, det er jo en rute man kan ta.
2: Men vedkommende skriver jo her, jeg synes dette er en viktig detalj, for vedkommende skriver jo gleder meg til å ta fatt på singellivet. Og det betyr jo at jeg mistenker jo at på en måte den første kneika man har kommet litt over.
0: Mm.
2: Så jeg hadde gledet seg til å liksom ta fatt på singellivet.
0: Ja, nå vet jeg ikke om, har de bodd sammen? Vet
2: det,
0: jeg ikke.
2: Det aner vi jo ikke.
0: Det kan jo være litt sånn, oi, hvordan er det på en måte å handle middag til en igjen? Det er jo en oppdagelse på en måte.
2: Det er jo da.
0: Kunne gå i dusjen akkurat når det passer meg. Jeg må ikke ta innsyn til noen andre som skal rekke nå.
2: Ja.
0: Vet ikke, jeg tenker på.
2: Jo.
0: Jeg kan gå på dassen jeg vil.
1: Mm.
2: Men hvis vi skal komme det videre, da er det... Dette sa psykologen min på ekte til meg.
0: Okay.
2: Jeg var der, ikke fordi at det var blitt slutt, men jeg var der, og da sa psykologen, Henning, jeg tror du må komme deg opp på hesten igjen. Og det,
1: så psykologen sa, Henning, du må begynne å bange
0: ut,
1: igjen.
0: Ut og ri?
2: Den vedkommende sa det, og det er den beste psykologen jeg har hatt.
0: Nei, men, sammen den dag i dag, faktisk.
2: Ja, sammen den dag i dag. Ja. Nei, men på ekte, jeg tror det er litt sånn, ikke, du skal ikke være ute og ligge med hvem som helst, men jeg tror det er litt lærdom i sånn.
1: Unnskyld?
2: Jeg tror det er litt lærdom i å typ være sånn, ok, men prøv å dra på en date da. Og så trenger, det skal ikke nødvendigvis bi dere, og kanskje det er litt vondt, og kanskje det er litt sårt, men da har du i hvert fall begynt på et eller annet, ikke sant?
1: Mm, mm. Nå skriver innsender også at de har bodd sammen, ja. Så det er...
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Da er det litt seriøst.
1: Da må man liksom, da er det ting man må bli vant til på.
0: Men det er jo... praktiske ting, liksom.
2: Ja. Men nå er vi jo, vi har masse folk som hører på, du som hører på, du har garantert gått igjennom et brudd, eller på et eller annet tidspunkt du blir det enig med noen at det er ikke oss, vi går hvert vårt. Hva er det beste rådet for å komme seg videre? Kan ikke du som hører på del med oss i melding i appen NRK Radio, så kan vi kan danne en liten sånn sirkel rundt vedkommende.
1: Ja, for tydeligvis så er ikke det å fortrenge bra nok.
0: Yes, jeg gir 10 måneder, ass. High five.
1: Hey!
0: Neida, vi skal ha noen ordentlige råd også. Ja, vi skal det.

0: Yo! Ylva Get Money på NRK P3. Anonym har gått fra kjæresten sin. De har bodd sammen. Nå står altså singellivet for tur, men hvordan skal man egentlig komme seg videre? Hva gjør man? Meld oss I appen NRK Radio, så vi kan få noen gode råd ut her.
1: Ja, det en del gode råd her, ser jeg allerede. Kristine for eksempel skriver mitt råd for å komme seg videre ganske standard. Driv med aktiviteter og hobbyer som gir deg glede. Kanskje noe eksen aldri ville bli med på som du hadde lyst til. Og ta den tiden du trenger. Lykke til med å komme deg videre og finne din person.
2: Og det helt sykt, for det en til Kristine som kommer med akkurat samme råd. Ja. Single etter bruddet, det betyr egen tid å være med gode venner. Bli en bedre versjon av deg selv, faktisk helt Kompani Lauritz, og få noen nye hobbyer.
0: Men det litt sånn Arin råd egentlig? Bare undertrykk det, si. Fyll kalenderen, så du slipper
2: Nei,
0: å tenke på det.
2: Nei,
1: for det en ting å liksom late som ingenting, men så en annen ting å på en måte holde seg opptatt, og liksom være glad med de du glad I. Ja. Fordi da rekker du på en måte ikke den, altså du sørger jo på en måte, men du
0: Det blir ikke alt oppslukende.
1: Alene, ja, du sitter ikke alene og liksom lar det ta over livet ditt. Ja.
2: Jeg litt enig med Arin, og så utnytt det at nå du på en måte alene, for da trenger du bare å ta hensyn til deg selv.
1: Mm.
2: Eksempel, hvis du har lyst på en torsdag, og det passer for det, å dra på fylla, så gjør du det, fordi det passer for det.
0: Mm.
2: Ikke for, og du bråker ikke for noen når du kommer hjem, det ingen andre enn deg selv som må ta konsekvensene at du må fylle syk opp på fredagen, så da kan du gjøre det.
0: Lotte skriver, ok, dette kanskje litt rart, men ommøbler.
1: Ja,
0: få vekk spor.
2: Jeg gjorde det!
0: Fjern spor.
1: Fint.
0: Men få litt fresht hjemme.
2: Nå så enkelt som å liksom bare bytte hvilken side senga står på I rommet.
1: 100%.
2: Ommøbler litt I skapet. Bare gjør et eller annet som gjør at sånn, ok, men da begynner vi litt på nytt.
1: Ja,
2: ikke det litt fint?
1: Veldig. Jeg har vært litt trist I det siste. Jeg på ekte bare tok ut hele skapet mitt og bare kastet meg, kvittet meg med alt jeg ikke trengte. Det føles så deilig.
2: Ja, for det føles ut som du rydder litt I hodet også.
1: Ja.
0: Jeg synes Magnus sier det kjempegøy. Herlig å være single. Kjøp deg en hund som alltid glad når du kommer hjem.
1: Oh.
0: En hund driter om du ikke rydder kaffekoppen tvert, eller om man litt sein med klesvask. Hilsen, single hundeier.
2: Ja. Det ikke så dumt da. Pass på at det ikke blir en sånn spontan kjøp, og så hater du bikkja etter et par måneder da. Men det ikke så dumt da. Du kan prøve, begynn med at hvis du har en venn som for eksempel har en hund som villig til å låne bort en dag eller to, prøv det, sjekk, da du ikke så alene, og så merker du om, kunne dette vært for meg.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes liksom man skal bare, nå du single, nyt den der alenetiden din, bli litt glad I deg selv igjen, ikke at du ikke har vært det, men liksom, bli litt forelsket I deg selv.
0: Ellers så kan man jo, som Anonym skriver, enig med Henning, Hold it up.
2: Det var ikke min beskjed, det var psykologen
0: det var det du sa.
1: Hold it up.
0: Du gikk rett på.
2: Jeg har aldri sagt. Jeg sa bare at det var det psykologen min sa. Og han hadde utdanning.
1: Beste psykologen du har hatt.
2: Så vidt med beskjed.

0: P3. Ja, denne uka blir en knockout. Mortal Kombat 2 kommer på kino.
1: Det blir dansk-nordisk noir I Kastanjemannen sesong 2 på Netflix.
2: Og på Viaplay kommer en eventyrserie om en piratprins, Sandokan.
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Sabrina Carpenter Espresso på P3.
1: Tidligere i dag fikk vi en melding fra noen som skulle ta buss til Wien, og da fant vi bussrute som gikk derfra fra Oslo, fra Oslo til Wien, og det tok 30 timer, og det ble en ordentlig sånn sausete opplegg, hvor vi prøvde å liksom nøste opp hvordan det her skal, hvordan skal det her gå. Vi har fått oppklarende melding. Neida, vi tar buss fra Würzburg i Tyskland, fordi vi er på utveksling, så det tar 9 timer, og det er ingen bytta. Og det gjør det jo betraktelig bedre, fordi vi satt jo og spekulerte om det var en 30 timers busstur med 3 bytta, og det som verre er.
0: Ja, ikke sant? Men det folk som har tatt sånn kjemperute før. Johanna skriver, god morgen, jeg dro til Frankrike, til Paris, det var med samme buss hele turen, og da var det 2 chauffører som bytta på å kjøre.
1: Å, herregud.
0: Og sånn der, tappa de hverandre ut, liksom.
1: Ja, ja.
0: Min tur! Så var de et stopp i Tyskland, så de kunne vaske seg og pusse tenner og sånn. Det bare tenker, vet du hva? Det må være helt forferdelig å sitte på den bussen når du på en måte... Det vil jo i løpet av noen timer begynne å bli sånn her innestengt lukt.
1: Jeg skulle si, jeg vet ikke om jeg vil vaske meg. Fordi det er noe med at da vil jeg heller vente her fremme og da hoppe i dusjen. Skjønner du hva jeg mener?
0: Jeg tror kanskje vi bare ikke skal ta de lange rutene.
1: Men mindre vi blir bussjåfører, jeg og du, Jon, så kan vi tappe inn og ut hverandre.
0: Vi kan endelig tappe hverandre.

0: Stygge på ryggen, onkel P, og de fjerne slektingene. Hvor fjerne de er, det vites ikke, men antageligvis ganske fjerne. Dominic Fike sin White Keys kommer om et par strakser. Og så skal vi faktisk snakke om noe som Frida har med seg i NRK Nyheter. Nå klokka 8.
1: Og det skal handle om musepest. Passasjerene på det virusrammet cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag, det sier Innenriksdepartementet i Spania. Så langt 3 personer død og 8 bekreftet smittet av hantaviruset, eller såkalt musepest, som begynte å spre seg på skipet. Og på grunn av dette så har de ikke fått lov til å legge til kai i Kapp Verde som planlagt. Det forklarer reporter Karianne Breivik Elnes.
2: Men i går ble det bestemt at skipet får legge til kai på Tenerife, og det skjer allerede på lørdag. Men passasjerene må altså bli igjen på cruiseskipet før de blir hentet med fly på mandag.
1: Men den norske journalisten Leo Lunde, som arbeider for Kanaria-avisen, sier at det har vært stor uenighet, for myndighetene sa ja til å la skipet få komme til land.
3: Og hvor da regjeringen krever at statsminister Pedro Sanchez og hans regjering skal være mer åpne om hvorfor dette skipet kommer hit, hvem som skal ha ansvaret når det kommer hit, og hvordan dette skal håndteres.
1: Jeffrey Epstein sitt antatte avskedsbrev som han skal ha skrevet like før han død, nå frigitt. Det melder nyhetsbyrået AP. Brevet har ligget lagret hos en federal domstol i nesten 5 år, men på onsdag så bestemte en dommer at det skulle frigis. Det var en tidligere politibetjent som nå soner en livstidsdom for flere drap som sier at han fant det her avskedsbrevet. Det er ikke fastslått om det faktisk var Epstein som skrev det. Sjefen for flyselskapet Ryanair vil ha en slutt på frokostpils på flyplasser. Michael O'Leary vil nemlig ha et forbud mot alkoholservering tidlig på morgenen, det sier han i et intervju med The Times. Han mener at drikkinga et reelt problem for alle flyselskaper, og i gjennomsnitt så må Ryanair omdirigere nesten 1 fly om dagen på grunn av dårlig oppførsel. Og han sier at dette gjelder spesielt fly som skal til Ibiza, Alicante og Tenerife. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Og det er dette vi må tilbake til snart, ikke musevirus.
4: Nei, musevirus. Jeg holder meg unna musevirus.
0: Ja, det gjør du, men flyplasspils, holder du det ikke unna, eller?
4: Overhovedet ikke.
0: Nei, ikke sant.
5: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, Punch. På P3.
0: Hva synes vi egentlig om at Ryanair vil beslutte med frokostpils på flyplassen? Vi skal til det etter Dominic Fike, White Keys på P3.

0: There's straight quarter zips and marches around here.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått England 2-1 I fotball.
1: Lenge. Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.

Åh, det er så godt, ja. Hvis du kjenner igjen denne sangen, eller artisten, eller vokalisten, hvis du såpass nerd, send svaret ditt på melding til Petrimorgen i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Erlend, ja. Se for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamner i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert i gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å klare. Skulle du klart å liksom overleve i dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utsendte kolder?
2: Ja, 100% driver med podcast, er det ikke litt det jeg gjør, da?
0: Hør både Erlend og Steinar i appen NRK Radio.

0: Kilroy. Og dette andre navnet, er det Lise som ikke kan si S? Lise?
1: Lise.
0: I don't know, Rather Be heter den, i hvert fall du fikk den i P3-morgen.
2: Ding, ding, ding. Konspihjørnet er åpent, mine damer og herrer. De har nå offentliggjort Epsteins angivelige avskedsbrev.
0: Der var det. Er M. Eilingsen nevnt?
2: Nei, og jeg satt pris på at samtlige medier, i hvert fall i Norge, nevnt angivelig.
0: Ja.
2: Fordi det har vært hemmelig, altså det har, folk har ikke fått lov å sette det før nå. Og på det her tidspunktet, så er alle så jævla usikre på hva som er ekte og hva som er fucka i dagens samfunn, at jeg føler at selv liksom de offisielle sakene fra NRK og VG er sånn, ja, vi tror det her. Vi er litt usikre. Mm. Og brevet er rart.
3: Okay. Har du lest det?
2: Jeg har lest det. Det er jævlig vanskelig å lese. Altså, Epstein, det kan jo ha grunn til at han digget barn, var fordi han var litt barnslig, altså, for det er en dårlig skrift her. Ja. Han skriver som en full 12-åring.
0: Ja, altså, og det vet vi. Unge har blitt dårligere på å skrive for ham.
2: Ja, det har de. Men Fox News melder at the note appears to read as follows. Det, jeg synes også det er gøy. Det er ingen som vil ta ansvar.
0: Ingen vil lese det.
2: Ingen som vil ta ansvar. De er sånn, vi tror, da står det her. They investigated me for months. Found nothing, 4 utropstegn. It is a treat to be able to choose one's time to say goodbye. What you want me to do? Bust out crying? No fun, not worth it.
3: Er det selvmordsbrevet til Epstein?
2: Angivelig.
0: Dette høres ut som en Trump-tweet.
2: Jeg tenker akkurat det samme. Det er noe med de 4 utropstegnene der.
0: Ja.
2: Eller så er det at,
0: not fun, not eller, worth it.
2: Eller så er det en fellesnevner for at de som digger og ligger med 16-åringer, ja. Og også skriver med 4 utropstegn om gangen.
0: Nå er ikke den amerikanske presidenten her å forsvare seg.
2: Absolutt ikke.
3: Nå må det roe ned dette her med 4 utropstegn. Det bruker jeg også. And I'm not a pedophile.
2: Wait, well, Jonas.
0: Wait. Trykker på denne. Hva?
2: Bruker du 4 utropstegn?
3: Det hender.
0: Not fun.
2: Not fun.
0: Not worth it.
2: Har vi prøvd å søke på æren i Epstein-filen?
0: Det har vi faktisk. Jeg har faktisk prøvd.
3: Jeg også har gjort det.
2: Vent. Hvorfor har du søkt opp det selv? I filen?
3: Jeg har det. Jeg måtte bare...
0: Hvorfor det?
2: Jeg har ikke hatt behov for å søke opp meg selv.
3: Nei, men noen ganger så blir man litt redd da. Man vet aldri. Ikke at jeg tenker at Epstein har vurdert meg.
2: Jeg føler grav i ting som er litt ubehagelig her. Jeg vil bare si... Her på lufta. Jeg er ikke suicidal.
0: Nei.
2: Ikke suicidal. Jeg har ingen plan om å ta mitt eget liv. Så om noe skulle skje, Gud forby,
0: så er det fake.
3: Men det var en Arin der, men hun var russisk.
0: Ja, og hun var ikke pretty med Little Surprise, men det er du.
3: Det kan jeg ikke kommentere. Ja, det kan jeg kommentere.
0: Latt jobbet.

0: Mr. Steve Lacy, det Bad Habit I P3-målen. Har dere søkt på dere selv I Epstein-filene, Karsten og Anna fra Drømmelaget?
1: Det har ikke Nei. Falt meg inn å gjøre.
0: Nei, det har ikke Nei. Det. Du står veldig alene I dette, altså, Arjen.
2: Har du søkt deg selv inn I Epstein-filene?
3: Ja, og det ikke fordi jeg tror at liksom, Epstein har vurdert meg som et offer, eller om jeg har vært med på å vurdere offeret sammen med han.
0: Men du fikk en tannlegetime.
3: Men, nei.
0: Nei, det var ikke det heller.
3: Men har dere aldri googlet dere selv?
1: Jo.
2: Men jeg har googlet navnet mitt og så Epstein på en måte.
3: Nei, men jeg har gått og søkt Jeffrey Epstein files, og så søkt meg selv opp I det. Jeg vil bare se om det var noen Arjen der.
1: Ja, men jeg synes det gøy.
3: Ja, jeg fant en Arjen.
1: Men hvordan søker du opp I Epstein-filmet?
3: Du søker bare Epstein files på Google, og så kommer det til den der linken til sånne der government-greier.
0: Oh. Justice.gov/Epstein. Jeg har vært inne og søkt masse bare inn selv.
3: Så kan du bare søke opp det navnet eller ord eller noe, så finner du det. Søk opp pizza. Jeg finner mye forferdelig.
1: Oh, girl.
0: Eller Dream Team. Der det nok mye også.
1: Ja, drømmelaget.
0: Det nok nevnt masse. Garanteret. Hvem skal drømme I dag, og hva drømmes det om?
2: I dag så det Maren. Som har hjulpet oss tidligere I drømmelaget men I dag så det hun som drømmer og hun drømmer om å få muligheten til å dra og ta bilder på Empire of the Sun-konserten som på slutten av denne måneden
0: ja.
1: Unity Arena I Oslo
0: Jeg mistenker at dette et favoritt band
1: Ja, det jo fort det da Vi vet ikke helt, vi må prate med henne om det forholdet til dette bandet på. Jeg elsker Empire of the Sun selv så, De har jo veldig, I hvert fall det jeg har sett på internett Veldig sånn fargesprakende, store shows Det må jo være kjempegøy å ta bilder av
3: Men ta, vil hun da ta bilder som bare ta med telefonen sin og ta bilder I publikum Eller vil hun ha fotopass og ta med kameraet sitt og ta bilder?
1: Siste der, ja, fotopass I fotopitten Akkreditert fotograf på Unity Arena

0: det er vel umulig å komme nærmere som en vanlig dødelig enn der, kanskje. For der er du på scenekanten, eller?
1: Du er jo, ja, du har sikkert rett opp. Ja.
0: Så flott, det bare er så gøy. Mm. Åh, dette likte jeg veldig godt. Du kjenner sikkert noen fotografer her igjen.
2: Jeg kjenner en fotograf eller to.
0: Ja, du gjør det.
2: Jeg gjør det.
1: Da har vi allerede... Ikke sant, har vi allerede...
0: Jeffrey heter han. Da har vi mange bilder
1: fra han. Han brukte et lite digitalt kamera.
0: Ja, det var noe sånt, ja. Ok, kanskje du har noen tips til hvordan man kan ta fete konsertbilder. Kanskje har du tatt noen kule bilder. Er du i bransjen, da kan du hjelpe drømmelaget i dag. Eller bare hvis du vil heie litt også.
1: Det er også veldig lov. Har du et favorittband som det hadde vært gøy å ta bilder av, så kan du sende til oss, kan vi spille litt musikk fra de. Så her er det mange, mange måter å bidra på i dagens drømmelagesending.
0: Du hører mer fra Anna og Karsten om et par strakser på P3.

0: Bastille! Det er Pompeii, verdens blideste låt om en forferdelig tragisk naturkatastrofe. Det er sånn det skal være, du fikk den på NRK P3. Har du et kamera? Glad i å ta bilder? Har du vært tett på artister? Da er du perfekt hjelper i drømmelaget i dag. Anna og Karsten på plass, rett etter NRK Nyheter. De får du av Frida, nå rett før ni. Det skal handle om renta aller først.
1: Ja, for i dag får vi vite hva som skjer med deg. Om akkurat en time så kommer Norges Bank med en rentebeslutning, og det store spørsmålet da er om renta blir satt opp allerede i dag. I fjor så det her veldig annerledes ut. Da trodde nemlig økonomer at renta skulle bli satt ned flere ganger, og dermed gjør det billigere å ha lån. Men etter krigen i Iran, og ikke minst prisveksten her i Norge, så har Norges Bank snudd. Det forklarer reporter Karianne Breivik Eldnes.
2: Ifølge flere økonomer så det litt 50-50 om renta blir satt opp allerede nå, eller om det skjer i juni, og noe av det som gjør det mindre sannsynlig at det vil skje i dag er at den norske krona har styrket seg mer enn det Norges Bank hadde regnet med.
1: Og hva de velger å gjøre med renta får vi altså vidt klokka 10 i dag. Hvis flyet ditt blir innstilt på grunn av drivstoffmangel, så dekkes det ikke av forsikringen. Forsikringsselskapet Frende har fått mange meldinger fra kunder som lurer på om reiseforsikringen dekker fly som blir innstilt på grunn av høyere drivstoffpriser eller mangel på drivstoff. Og Frende sier at reiseforsikringen dekker mye som sykdom, skade eller om du blir frastjålet bagasje, men den dekker altså ikke eventuelle ekstrautgifter om flyet ditt blir innstilt. Og så skal det handle om den fyren her. For Michael Jackson sine sanger blir nå spilt mer enn noen gang. Det viser tall fra Luminate, skriver Billboard. Den nye filmen Michael har gjort sangene hans veldig populære igjen, og på en uke i april så ble sololåtene hans spilt av hele 137,5 millioner ganger i USA. Det over dobbelt så mange avspillinger som den forrige rekorden hans, som ble satt rundt Halloween i 2019. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
3: Tusen hjertelig takk, Frida!
1: Vær så god!
4: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
3: Ny dag, ny drøm, nye muligheter.
5: Oh yeah!
3: Karsten og jeg, Anna, vi klare for å henge med deg frem til klokka 11. Nå skal du få musikk fra Ray.

0: Morgenklubben. Og vi håper så klart du har en fortreffelig torsdags formiddag så langt.
1: Ja, altså, jeg håper virkelig dagen behandler deg bra, og at han kommer til å behandle deg bra. Og en god måte å starte dagen på er å hjelpe noen andre.
0: Og i går var det så absolutt hjelp å få når vi skulle oppfylle drømmen til Oda.
2: Jeg drømmer om å få dedikert en tagget melding til meg på vei til jobb. Jeg bor ved en skole hvor det står tagget «Ha en fin dag». Er det egentlig ganske mange søte meldinger rundt omkring? Jeg synes jo det er en veldig søt en som «Ha en fin dag på jobb, jenta mi».
0: Kong Halvor, jeg har drivet med og driver med graffitikunst. Stemmer ikke det, Halvor?
3: Jo, stemmer det. Ja, jeg blir skikkelig glad. Det er jo det er en god drøm. Det er jo så koselig. Jeg tenker jo, altså jeg tenker at det er helt åpenbart at dette her er en oppgave for meg.
0: Så du kan oppfylle drømmen til Oda?
3: Ja, selvfølgelig. Ja, det er det eneste jeg har lyst til å gjøre det nå. Jeg
2: blir helt satt ut. Å, det kiler i magen. Det er så koselig.
0: Altså, altså, graffiti skal få det å kile i magen, og det blir omtalt som koselig. Jeg er så glad for at vi fikk til i drømmelaget.
1: Ja, altså, Oda begynte å grine. Det var helt nydelig.
0: Og så endte vi jo til slutt opp med... Ok, vi må ikke si det til for Oda hører på i dag. Skal vi ikke si hva vi endte opp med?
1: Nei.
0: Men det skal tagges noe.
1: Det skal tagges noe. Vi hadde en avstemning til demokratiske valget. Altså, alle deltok, og vi valgte med en... Altså, endte opp med en tag som Kong Halvor skal fikse til Oda. Men vi fikk jo også veldig mange andre liksom, beskjeder og meldinger om tags som folk har sett rundt omkring i bybildet,
0: ja.
1: Som vi synes var utrolig hyggelig å liksom, lese. Vi fikk en av Fredrik i går som skrev «På en undergang i Trondheim så står det «Undergangen er nær». Den synes jeg er litt morsom.
0: Helt enig. En anonym også sendte meldinger på NRK Radio her, hvor det står «Ikke så langt unna der jeg bor har noen tagget spis loff med nougatti hver dag på en vegg, og det er noe vakkert med det, altså».
1: Det er noe ekstra vakkert med det. Sånn, for ikke et lite øyeblikk hvor du bare koser deg hver eneste dag, det er ganske viktig.
0: Jeg husker under covid, så var det noen som hadde tagget på en vegg her i Oslo. «Åpne kranet, Bent Høie, ditt jævla svin», eller et eller annet. Ja, den også var jo veldig personlig rettet, den var jo det.
1: Ja, vi har jo en annen anonym som også har skrevet en quote på jentedoen på universitetet. «Speak up, girly. Din stemme er viktig, den også».
0: Ja, smiler alltid litt ekstra av denne. Og så kom jo Werner med et veldig godt poeng her. Vi kan ikke ha en sending om tagging uten å nevne den som er overalt i Oslo. «I love sluts».
1: Den er knallbra. Jeg digger å se den rundt omkring hjemme og sånn, faen, ja.
0: We love sluts, we love you, vi elsker drømmer, og vi elsker at vi skal i gang med en ny drøm om cirka 4 minutter. Vi kjører på med den, etter musikk fra Don Toliver og Rema. Dette er Second Hat.

0: Second Hand heter låta. Maren, hva det du drømmer om?
1: Jeg drømmer om å ta bilder under Empire of the Sun-konserten på Unity Arena 31. mai.
0: Hvem Empire of the Sun?
1: Nei, det jo et band da, fra Australia. De har jo liksom veldig sånn kul vibe tvers gjennom, både hva gjelder låter og stil, og det liksom et kunstprosjekt, vil jeg nesten si. Sånn sett.
0: Mm. Altså, jeg har jo sett litt videoer av de konsertene de spiller rundt om i verden, og det ser jo helt fantastisk ut.
1: Ja, de gjør jo det. Det jo en godtepose, liksom, hva gjelder konserter. Altså, i alle fall hvis du visuell som jeg da, som liker å ta bilder og designer og sånn, så det jo bare sånn, ok, hva skjer her liksom? Her det alt for mye godt å ta tak i.
2: For du har, altså, du har fotoerfaring fra før, det ikke sånn du møter opp da med, ja. Med iPhone liksom?
1: Nei, det så, nei, absolutt ikke. Jeg kjører dobbelt kamera her, så jeg har... Oi. Tatt bilder på konserter før og sånn, så jeg vet jo litt hva jeg holder på med, jeg gjør det. Men det ikke bare å møte opp, liksom, det jo ikke det. Jeg kan ikke bare banke på å komme utstyr og si, hei, kan jeg komme og ta bilder?
2: Nei, sant. Hvem du har tatt bilder av før, da?
1: Kaisers Orchestra. Jeg har jo tatt en del bilder, ja, my favorites.
2: Yeah, speak my language.
1: Oh, yeah, yeah, yeah. Så det jo mye der, ellers så har jeg jo fotografert Highs & Kite når de var på Unity Arena. Og så ramlet jeg over Electric Callboy, som var det sykeste opplevelsen ever, tror jeg. Det var jo mosh pits, og det var kanoner, og det var flammer, og det var alt mulig på en gang. Så jeg bare smilte fra øre til øre fra start til slutt, tenkte jeg. Så det var jo kjempegøy. Så ellers det jo alt fra Marstein til Cicinando og litt sånn. Ja, det er mye snacks, mye variert, mye
0: du har,
1: gøy.
0: Du har hatt innpass i fotopitten før?
1: Ja, jeg har vært på litt sånn, jeg har vært på Ravnedalen live, og da ramler du jo over en del forskjellige artister. Aurora for eksempel var jo der, det var helt magisk. Du får jo en helt annen følelse når du står i pitten og ser på liksom folka på første rad som bare koser seg og bare helt gone i musikken, liksom, hvor man gjerne da på første rad, sant? Så det bare en helt sånn egen magi, og så har du en adrenalin, og du vil liksom, nei, det sånn, ja, og du har kanskje noen tanker før du går på at du har lyst til å ta disse bildene og sånn, og så, nei, det kjempe, kjempegøy. Skikkelig, skikkelig stas.
2: Men siden du har tatt så masse bilder på konsert før, altså, har du prøvd å få kommet deg inn med Empire of the Sun allerede?
1: Ja, jeg har jo prøvd å liksom ta tak i management og litt sånne ting, men man skjønner jo at gutta som opprinnelig fra Australia, de har jo management i USA. Mm. Det en lang og brokete vanskelig vei å gå, rett og slett, og jeg har jo ikke på en måte noen sånn direkte connections her i Norge heller, men liksom, ja, men jeg bare ringer han og så ordner det seg på en måte. Det har ikke jeg, så det blir litt sånn, hvordan skal vi få til dette da? Ja.
0: Da har du tatt kontakt med helt rette folk. Det jo dette drømmelaget til for at vi skal utvide nettverket vårt, sånn at du forhåpentligvis kan komme deg inn i fotopitten og få tatt bilder av Empire of the Sun på kloss hold, ikke minst. Jeg synes også, det så fint, en ting det bandet som lager et spektakulært show på scenen, men du også opptatt av de folkene som står på første rad, det synes jeg så fint.
1: Ja, men det jo, man har jo stått der før selv, ikke sant? Mm. Og kjenne på den der euforien med å ikke på en måte nødvendigvis ha noe foran seg, det annet enn bandet, og du blir bare liksom lost i den der du der og da, og liksom tar imot alt det visuelle og alle opplevelser, og du synger med, og det liksom, nei, det helt nydelig, kjempefint.
0: Og det jo ikke rart at man blir av musikken og showene til Empire of the Sun heller. Et stort band som skal spille en stor konsert, hvor lett det blir å få Maren inn i fotopitten, det finner vi ut av i løpet av dagens sending. Men at vi kan høre litt av musikken deres, som de skal spille live i Oslo 31. mai, det ikke noe tvil om. En av våre soundtracks i drømmelaget, Walking on a Dream.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream, og det har Maren gjort, eller hun går på den akkurat nå, for dette bandet her fra Australia skal spille en svær konsert på Unity Arena I Oslo søndag 31. mai. Det bare noen uker til. Og det Maren drømmer om, det å kunne ta bilder av de I fotopitten, altså komme inn akkreditert som fotograf på denne konserten.
1: Jeg skal ha den der badgen hvor det står sånn...
0: fotograf.
1: Fotograf, og skal, altså hun har to kameraer som henger rundt nakken, skal ta masse bilder. Hun allerede ganske pro på dette her, men har da ikke fått innpass med Empire of the Sun, fordi de har amerikansk management, og det vanskelig å liksom få tak I folk da.
0: Det ganske byråkratisk vei man må gå. Det føles nok liksom sånne stengte porter, for Maren har allerede sendt en mail til managementet til Empire of the Sun, og spurt om ikke hun kan få ta bilder. Jeg tipper nok de får en del sånne forespørsler, og da det jo kjekt at drømmelaget kan... hjelpe til litt her.
1: Ja, for vi sender ikke mail. Vi ringer. Vi ringer så bare
0: Julien og sier Mathias, hallo! Hva sier du hvis du ringer til Australia and the United States of America I dag?
2: Oi, oi, mate. Oi, oi, howdy, mate.
0: How you going?
2: How you going over there at Bondi Beach?
0: Oi! Du, den mannen var svung over den Bondien der, altså. Ja, så her har vi en som ikke redd for å løfte røret og sende ut en liten forespørsel.
1: Men for å løfte røret... så trenger vi jo da et telefonnummer å ringe først. Mm-hmm. Så det det vi ser etter akkurat nå. Det første du kommer på akkurat nå, som hører på dette nå, det liksom, hvem ville du ringt først? Hva folk det du tenker kanskje har connections videre inn til Unity Arena eller inn til Empire of the Sun? Kjenner du en australer? Gi oss nummeret på en måte. Altså, vi på det punktet.
0: Det hadde vært, jeg vet, det finnes australer I Oslo.
1: Yeah.
0: Jeg har møtt et par av de på noen sånn skate- og snowboard-events, så jeg kjenner ikke personlig.
1: Nei.
0: Jeg bare sier, hadde vært gøy å få litt Australian accent på P3 I dag.
1: Ja.
0: Det hadde vært fantastisk. Kjenner du en fra Australia? Send oss en melding her på NRK Radio. Har du noen tanker om hvor vi kan starte for å oppfylle drømmen til Maren om å få tatt bilder av et band? På Unity Arena. Det liksom, det overskriften her. International band, Unity Arena. Hvor skal vi begynne da? Det kan du bidra til å I hvert fall komme oss I gang her. Så du sender oss en melding I appen NRK Radio. Da søker du opp drømmelaget og trykker på send inn. Og noen ganger så din første tanke, den kan føles ubrukelig I hodet ditt, og så får vi den her, og så det plutselig det som løsningen.
1: Ja, for din første tanke kanskje ikke det vi tenker.
0: Nei.
1: Så du må liksom starte oss på en vei hvor vi kan da plukke opp røret og ringe. Det det vi trenger.
0: Så ser for deg nå at hvis alle vi som, både her I studio og du som hører på, hvis alle sammen en hjernecelle, tenk hvilken fantastisk drøm av en hjerne vi har sammen.
1: Fy fader, altså da har vi nesten en fullt fungerende hjerne.
0: Og den hjernen, den tror jeg skal få nok å drive med når vi prøver å oppfylle drømmen til Maren I dag, altså. Og fotografert Empire of the Sun I Unity Arena. Søndag 31. mai, et spektakulært sceneshow.

0: Jeg drømmer om å ta bilder under Empire of the Sun-konserten på Unity Arena 31. mai.
1: Er altså drømmen til Maren, og vi har jo spurt deg som hører på, kan du hjelpe til? Har fått en melding I appen NRK Radio av Bjørk som skriver Heier veldig på deg, Maren. Mye skjer ved å spørre om lov å være på tilbudssiden, så det å spørre drømmelaget, det en 10 av 10 retning å gå. Jeg hjelper veldig gjerne. Og hva det du kan hjelpe til med da, Bjørk?
2: Jeg har jo mye erfaring på området da. Jeg har jo selv jobbet meg opp som fotograf og jobber nå 100% som frilansfotograf og med primært artister da, og musikk. Oi.
1: Dette her jo, her traff, altså så flaks for oss at du hørte på I dag.
2: Ja, flaks for meg å holde på å se. Jeg elsker jo å hjelpe til, og ja, spesielt kvinner som vil opp og frem, så... Jeg følte meg veldig truffet når jeg hørte at Maren trengte hjelp, så tenkte jeg sånn, yes, jeg perfekt.
3: Men, ja, da du virkelig perfekt. Hva, altså, hva tenker du liksom, framgangsmåten for Maren her til å liksom, kanskje komme seg nærme og få tatt bilder på Empire of the Sun-konsert?
2: Jeg hørte jo at hun har prøvd å kontakte teamet, og det kan være veldig vanskelig. Men jeg tenker, det kan være lurt å fortsette I den retningen og kanskje se... Hvem har tatt bilder av de før, og gjerne de som kanskje har vært litt tettere på, sånn at man kanskje kan kontakte noen som gjør mer PR og den biten der.
1: Men det var
2: veldig
1: ja. Unnskyld, hva skulle du si?
2: Nei, eller så prøve å kontakte venue da. Men gjerne også de som har promotert for konserten og de... Ja, de som står for arrangementet på en måte.
3: Ja.
1: Vi må rett og slett ha på litt sånn detektivhatten, finne ut hvem som arrangerer, kjøre litt sånn...
2: Ståk litt.
1: Ja, reversed Google image search på hvem som har tatt bilder av de og sånt. Det var, den der synes jeg var så utrolig god, den hadde ikke falt meg I det hele tatt, Bjørk. Det sånn du har, det sånn du har holdt på selv for å komme opp og frem her, eller hva har vært dine metoder?
2: Ja, det kan man jo si. Jeg har gjort mye forskjellig, men det jo mye å reache ut da, og fortelle folk at det eksisterer. Og jeg hørte på Maren at hun var jo veldig, veldig gira og brenner for det her, og det hjelper jo absolutt, for folk vil ha med folk som vil prosjektets beste. Og det å være fan, tenker jeg, en kjempegod egenskap.
1: Det synes jeg ser mer og mer av nå, at det starter som fans, og så blir du med å ta bilder, eller at du bare sender den meldingen. Han som med å ta bilder av Sara Larsson om dagen, for eksempel, ja. Robin Bø, tror jeg han heter, han starter med å bare være fan, reach out, og nå hennes in-house fotograf.
3: Ok, så det sånn det starter. Man må bare liksom, man må bare prøve.
1: Være litt, litt frem på, rett og slett. Men Bjørk, hvem det du har tatt bilder av da?
2: Jeg har turnert mest med Michelle Ullestad, egentlig. Ja. Og det var sånn jeg kom litt inn. Men jeg har vært med artister som Team Me, som litt tidligere. Moika, jobber med ja, Bergensbaserte, sånn Casio Kids, Angelo Reira, og veldig mye forskjellig da, egentlig.
1: Her det alt fra rap til pop til elektronika. Du jo virkelig en fleksibel konsertfotograf.
2: Jeg fan av mange, for å si det sånn.
3: Hva det du liker så godt med å ta foto på konserter da?
2: Oh, jeg elsker jo energien da, og det å få lov til å la andre få oppleve det igjen på en måte. Altså, det jo så energisk stemning der, og... ja, være en utstrakt arm for artistene ved å kunne dele opplevelsen I senere tid også gjennom foto og video da.
1: Oh, det der synes jeg var så utrolig flott oppsummert, og det gjør det enda lettere å heie på drømmen til Maren I dag. Jeg tenker at vi må jo runde av prate med deg og takke for dine enormt gode tips, Bjørk, først og fremst. Og så spille litt musikk fra en av artistene du har tatt bilder av. Jeg tenker enten noe Moika eller Michelle Ullestad, eller har du noen forslag?
2: Og det må bli Moika, hun slipper jo låt snart, så lite frempekt der.
1: Ja, men da synes jeg vi skal ta en av de låtene vi har spilt mye på P3 fra Moika tidligere, nemlig Never Say Sorry.

0: Moika, Never Say Sorry, hører du i drømmelaget på P3 i det klokka. Begynner å nærme seg 9:50 på en torsdags formiddag, og vi nettopp hadde en veldig hyggelig prat med Bjørk, som blant annet har tatt konsertbilder av hun vi nettopp hørte musikk fra, Moika. Og grunnen til at vi pratet med Bjørk fordi i dag drømmen til Maren å gjøre det samme. Ta konsertbilder, ikke av hvem som helst, men av Empire of the Sun, det store australske bandet som skal spille på Unity Arena søndag 31. mai.
1: Ja, og hun ga oss jo mange gode tips. Altså, Maren hadde jo allerede tatt kontakt med managementet, ikke fått svar der.
0: Nei.
1: Og så sier hun da, ja, men det, altså, som Bjørk sier, man må bare ringe, man må være på tilbudssiden og holde på. Og ga oss jo mange fine tips om å ringe Unity, ringe til andre fotografer som har tatt bilder av de allerede, som kanskje da har en mer direkte kontakt inn. Men vi har også fått veldig mange fine meldinger inn i inboxen av folk som har gitt tips, som da for eksempel Camilla, som da sier, tenker umiddelbart at du kan ringe Karpe sin fotograf Mike, eller Michael som han heter kanskje, han har nok kontakter. Og da ser jeg at han jobber med noen som heter Also Known As på Instagram.
0: Yes, Aka Mike, som jeg kaller.
1: Aka Mike.
0: Altså han jo, det synes jeg så gøy med, i senere tid, at noen ganger så blir fotografen nesten like store som artisten ditt har bilder for, at de blir en egen karakter, og der jo Mike definitivt kanskje prakteksemplaret her i Norge da. Vi digger jo det han driver med. Vi skal se om ikke vi får tak i numret hans, det hadde vært gøy å hvert fall ta en prat. Kanskje han har jo tatt jækla mye bilder ut på Unity Arena, har du ikke det?
1: Han må ha tatt uendelig mange bilder ut på Unity Arena.
0: Han må jo ha en kontakt i up his sleeve.
1: Kanskje han plutselig bare har nummeret til Empire of the Sun på en måte.
0: Det hadde jo vært helt nydelig. Vi sa jo også at det hadde vært gøy å prate med en fra Australia i dag, siden det der Empire of the Sun fra. Og da skriver Frida, hva om dere tar kontakt med Ollie Bowman på Instagram, også kjent som Mr. Milk. Han vel fra Australia, men bodde i Norge en stund. Han har nesten 900 000 følgere på Instagram. Det kjempegøy om vi får tatt en liten prat med Mr. Milk i dag. Ikke feil det heller. Det så gøy med drømmelaget. Drømmen handler om denne veldig spesifikke tingen. Maren vil ta bilder av et band på konsert, men la oss også bare prate med noen fra Australia, bare for å liksom få litt full sirkelstemning da.
1: Ja, for hørt litt aksangen. Vi har også Nicoline som sier, kan man ta kontakt med noen av mediehusene som lager konsertanmeldelser? Kanskje de har mulighet for å hente noen inn.
0: Ikke dumt, og det sa også Bjørk etter at vi hadde snakket med henne på lufta. Ta kontakt med for eksempel Gaffa, dette musikknettstedet som jo skriver anmeldelser. Så her har vi mange gode spor å følge i minuttene fremover.

0: Future Lonesome Disco hører du i drømmelaget, hvor dette er dagens drøm.
1: Jeg drømmer om å ta bilder under Empire of the Sun-konserten på Unity Arena 31. mai.
0: Vi fikk jo blant annet et tips fra frilansfotograf Bjørk om å ta kontakt. Fordi det vi skulle holde avsattert på. Jeg elsker vi sniklytte på vår produsent Mathias. Bjørk sa jo at vi burde ta kontakt med venue, altså stedet hvor konserten skal holdes, nemlig Unity Arena, som ligger i, eller rett utenfor Oslo. Mathias, vår produsent, ringte dit, og de sa du må ta kontakt med promotør eller arrangør. Det er da
2: AEG Presents Norway AS.
0: Ja, og dette er jo, de hadde et nummer ute som du fant, Karsten, sendte det til Mathias. Der var det sånn, vi har stor pågang, du må ringe oss igjen senere. Så der var det bare helt blindspor, men nå
3: At det egentlig konsertfoto.
2: Ja, fordi det også sånn at, alt er jo registrert på proff.no.
0: Ja.
2: Så jeg har gått inn på proff.no, der man trykker seg gjennom, og så har vi funnet daglig leder der. Og så da funnet nummeret til den daglige lederen. Så da bare går vi rett forbi sentraltelefonen, og så ringer vi daglig leder.
0: Vi må passe for seg i drømmelaget, så ikke Brennpunkt kommer og henter inn deg, Karsten. Gravejournalist Karsten Blomvik. Ja, fy fader, du er jo helt oppe og nikker nå.
2: Man kan finne ting, vet du.
0: Men du, skal vi ta en megakort låt og se om ikke det er noe prat å få på andre siden av litt... skal vi ta Where Are You Now, da? Lost Frequencies og Callum Scott, kanskje?
2: Let's go.
0: Ja, vi, nå, da
2: let's
0: håper
2: vi at
0: vi håper vi
2: har noen som kan ta en god beslutning.
0: Kryss fingrene for oss, folkens.
2: Ja.

0: Jeg drømmer om å ta bilder under Empire of the Sun-konserten på Unity Arena 31. mai.
1: Ja, det Maren som drømmer om dette, og for et lag vi som jobber for å få det til. Det kommer inn så mange gode forslag på en melding I appen NRK Radio. Ikke minst så jobber jo vår fantastiske produsent, Puddingkongen, Mathias Morken, på spreng bak kulissene. Vi elsker å sniklytte til samtalen du har.
2: Hallo.
1: Nå kommer du inn I studio. Nå det som oftest med et lurt blikk og en beskjed.
2: Ja, fordi Bjørk, som vi pratet med tidligere I dag, hun sa det, ta kontakt med venue, gjerne, altså venue, altså stedet.
1: Konsertstedet.
2: Ja. Vi I Norge, tross alt. jeg ringte Unity Arena, de sa, dette du har på en måte ringt feil. Du må snakke med de som arrangerer. Ja. Vi leier bare ut et lokale.
3: Ja.
2: Og så til en arrangør.
1: Ok, boligmogul Unity Arena.
2: Yeah. Som sa da, men de som arrangerer det noen som heter AEG Presents.
1: Yep.
2: Det nummeret som vi liksom, det var umulig å finne et nummer. Når man finner et, så sier det bare sånn, vi har veldig mye som skjer om dagen. Ring igjen senere.
3: Mm.
2: Men, googling fra Karsten Blomvik gir oss jo da nummeret til en som jobber der bare.
3: Ja.
2: Og hun bare sånn, ja, herregud, dritkult. Det her, ja. Skal bare ringe litt rundt. Det her går sikkert tilbaks.
3: Oi!
1: Så nå har vi et lite sentralbord ute I verden her.
2: Ja, ja, hun ringer rundt og... det hun sa at greien med sånne konsertfotografer, da kommer det gjerne en sånn, et pressekorps. Ja. Sant? Det jo typisk at P3 sender en, man får presseakkreditering, sender der, og så får man ta bilder på de tre første sangene, og så må man ut igjen.
1: Ja.
2: Det det som pressefotografi på konserter, visst nok da.
3: Forslå å være hele tiden.
2: Nei, visst nok ikke.
1: Nei, det de tre første låtene, ja.
3: What?
1: Ja, ja.
2: Dette vet du.
1: Ja. På de store der så det ofte det.
3: Hvorfor
2: det? For at det vel for at ja, men det tar tre låter, få de bildene du skal ha, ut med dere, nå skal vi ha ekte konsert her for fansen.
1: Jeg litt usikker på hvorfor det så strengt, men her har vi jo, her har jeg kontakter, vi har jo borte I gangen her, to legender innen konsertfotografi, Kim Erlandsen og Tom Øverli, som har, altså en egen vegg inne på et av møterommene her I P3, men bare masse konsertbilder fra, og det husker jeg sånn, jeg blir nostalgisk, det sykt mye fra Slottsfjellet her blant annet, som en festival jeg vokste opp på, og jeg blir sånn, ja, de bildene der husker jeg at jeg leste liksom anmeldelsene til, altså, så de kan nok si noe om, og jeg har hørt I banne og sverte, faen, vi får bare være der, første låt jeg må da gidde, altså, det så skikkelig sånn, ja, hytte med neven. Og så det noe,

0: Ager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på P3.

0: synger Katy Perry.
1: Jeg drømmer om å ta bilder under Empire of the Sun-konserten på Unity Arena 31. mai.
0: Dette altså drømmen til Maren, og om cirka 5 minutter så skal vi altså ringe opp igjen til de som med å arrangere denne konserten, så vi veldig spente på.
2: Åh, jeg krysser alle fingre på tær.
0: Og flere andre ting krysser jeg. Nei.
2: Sorry. Jeg skulle ikke si det rett før nytt.
0: Det var dårlig stil.
2: Ja, jeg knyttet sammen og krysset.
0: Ja, straks musikk fra Tobias Sten. Hånd i hånd, den får du om cirka 2 minutter etter at Regine har gitt deg nyhetene.
3: Og det skal handle om renta. Akkurat nå har Norges Bank bestemt at renta skal settes opp. Det betyr at den går opp fra 4% til 4,25, noe som vil gjøre lånet våre litt dyrere. Det har vært en del usikkerhet rundt om den skulle settes opp i dag, eller om det ville skje i juni. I fjor så var situasjonen annerledes. Da trodde økonomer at renta skulle bli satt ned flere ganger, men etter krigen i Iran, og ikke minst prisveksten her i Norge, så har Norges Bank snudd. Norge blant de beste i Europa når det kommer til hjerte- og lungeredning, det viser tall fra helsedirektoratet. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de som blir rammet av hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer fram. Og Katrine Lofthus, som direktør i helsedirektoratet, sier at dette noe vi kan være stolte av.
4: Det betyr at det de som til stede som setter i gang hjerte-lungeredning, og det i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
3: For noen måneder siden så måtte Hågen Stang Nykvist få hjerte- og lungeredning under en musikkøvelse. Heldigvis for han så var flere av de rundt han helsepersonell som strømmet til for å hjelpe.
5: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Det var det beste stedet jeg kunne få hjertestans på. Så de gikk i gang med hjerte-lungeredning med en gang, og kontaktet AMK. Noen begynte å lete etter en hjertestarter.
3: Folk bør være forsiktige med å bruke ekte penger i dataspill, det sier Anita Andrå Andersen, som namsfogd i Agder. Hun bekymret for folks økonomi, for bare i Agder så har det vært en 50% økning i gjeldsordningssaker. Derfor så reiser hun rundt for å lære opp unge, sånn at de ikke havner i luksusfellen. Og Andersen advarer spesielt mot pengebruk i dataspill.
6: Skins og gaming for eksempel, jeg forstår at ungdommen bruker penger på det, men de må ha kontroll. Og gjerne også skaffe seg en bufferkonto.
3: Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup-Lia, som nylig brukte penger på Heyday.
0: Gjorde du det?
3: Yep.
0: Hvor mye?
3: 50-60 kroner. Det var noen diamanter da. Men vi gjør dere noen bygninger.
0: Men gjør du det ofte?
3: Nei,
2: to ganger. Men du sa nei som om nei. Det egentlig er ganske ofte.
3: Jeg har gjort det flere ganger den siste uka enn jeg har gjort i hele mitt liv, og det to ganger.
0: Ja, men da må du...
3: Så jeg er på god trend, og nå det så deilig, og så slipper jeg å jobbe for de diamantene. Så jeg skjønner det. Men jeg skal holde meg litt i skinnet.
2: Men diamanter for 60 kroner, diamanter har jo vært masse.
3: Ikke sant? Det god deal.
0: Ja. Du må jo ikke... enable en potensiell spillavheng her nå.
2: Jo, men herregud.
0: Når vi snakker om et halvt år snakker Regine med penger igjen.
2: Ja,
0: bare masse diamanter på henne.
2: Du har masse diamanter. Ja.
0: Du et kompleks menneske, Regine. Vi setter pris på deg.
3: Takk.
7: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
0: Jeg så glad for at Maren har sagt drømmen sin høyt til oss.
2: Hun drømmer om å ta bilder på Empire of the Sun-konsert.
0: Ja, vi får se om ikke drømmen går i oppfyllelse. Vi har en time igjen.

0: Anna og Karsten.
1: Håper at du har en god torsdags formiddag. Klokka har blitt 8:08, og i dag så jobber vi med drømmen til Maren.
2: Jeg drømmer om å ta bilder under Empire of the Sun-konserten på Unity Arena 31. mai.
1: Ja, dette australske bandet som blant annet veldig kjent for låter som dette.
3: Classic.
1: Ja, den jo en klassiker. Blant flere i deres katalog, ikke minst, det jo veldig kjent for sine spektakulære liveshow. Jeg anbefaler virkelig å gå inn og se på videoer, og kanskje også bli inspirert til å dra på konserten som de har om bare noen uker. I Oslo da, selvfølgelig. Men herregud, folk har jo reist fra en konsert før, har de ikke det?
4: Jo. Helle madussen, yeah. Altså, det jo bare å reise inn. Og så prøver vi jo da å få Maren inn til å ta bilder av dette bandet.
1: Ja, i fotopitten med et ordentlig kamera. Akkreditert fotograf.
4: Hun har vært ute og tatt masse foto før. Det ikke det hun jobber med, men hun har vært liksom, konsertfotograf med, for eksempel Kaisers Orkestra. Altså, med alle elsker de. Og så har vi jo da linket litt rundt. Vi fikk da tips av Bjørk om å ringe produsenten. Og produsenten av denne konserten i Norge er da AEG Presents. Og Mathias har prøvd å ringe opp daglig leder der, og jeg vet liksom ikke helt hvor vi akkurat nå i dette. Han står liksom,
1: han løfter han på øyebrynet, han veldig kan, lur, men
4: du på telefonen akkurat nå? Nei.
1: Kan du si noe?
4: Nei.
5: Ja, jeg kan prate med dere.
4: Ja.
1: Ja, hei. Hva
4: skjer?
5: Jeg skal ringe opp en i AEG om 5 minutter.
4: Okay.
5: Som litt tettere på dette enn Erika da.
4: Ok.
1: Men da takker jo Erika for at du har tatt telefonen og på saken.
5: Absolutt, og vært på saken og jobbet for oss. Ja. Men dette her på en måte ikke så lett at de bare kan si yes.
1: Nei.
5: Yes, we can.
4: Okay.
5: Nei, det en prosess der til syvende og sist er det bandet som må si ja.
1: Shit.
4: Ja, sant. Så de må få tak i det, liksom.
5: Jeg skal ringe opp en som på en måte tettere på det, som skal forhåpentligvis ta oss litt nærmere og komme på den listen som de eventuelt skal si ja til, da.
4: Ja, fordi nå de i, jeg tror de i California. Nei, de har ikke begynt turnéen.
5: Altså, turnéen begynner i Oslo.
4: Ja, men da er jo de bare chillet. Hva er klokka i Australia, da?
1: Jeg tror de i Sydney.
4: Sydney.
1: Ja.
4: Time.
5: Okay, så
4: det er klokka 6. Klokka 6 på kvelden, kaffe.
1: Hallo?
4: Oh,
5: 59 minutter på å få tak i Empire of the Sun.
4: Ja.
1: Hvis vi får, altså, kan jeg bare si vi får prate med Luke Steele i dag, da tror jeg du må ta over spaken her, for da kommer ikke jeg til å klare. Blir det helt hockeyspiller igjen, altså.
6: Oh, hello. Oh, hey. Oh, hello. Okay.
1: Nei, men da, vi har, kjøttet på grillen, for å si det sånn.
4: Kjøttet
1: på
4: grillen.
1: Om det blir servering til slutt, det får vi se. Vi kan ta litt ny musikk fra Ramon, som har sluppet album denne uka her, mens vi venter, nemlig vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og vi skal aldri hjem før drømmen oppfylt.

0: Ah, Ramón. Jeg får lyst til å ta på meg sånn flagrende kjole og noen små klakkehæler og lukte solkrem og saltvann.
1: Jeg
0: hører, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det musikken som står i fokus i dag, uansett.
1: For drømmen til Maren i dag er jo da å få ta bilde av bandet Empire of the Sun når de kommer til Unity Arena på søndag 31. mai. Og vi har jo da puttet ut masse, eller man har ikke puttet ut masse følere, men ringte Bjørk. Hun sa ta kontakt med produsenten av dette her, som da er AEG Presents.
0: Ja, kan vi bare lese litt, bare for å sette litt hvem de er, for nå har vi sagt navnet dem så mange ganger, og så innser at vi har jo egentlig ikke hvem er disse menneskene. Og da står det inne på deres nettside at det er en norsk konsertarrangør som presenterer norske og internasjonale artister i hele landet. Vi presenterer, produserer og markedsfører alt fra intime klubbkvelder til arena- og stadionkonserter, så de driver med masse forskjellig, og det er jo sist nevnte i deres, hva skal man si, repertoar, eller deres tilbud som vi er litt inne på her nå. Akkurat nå er det litt sånn waiting game.
1: Det er litt waiting game, og jeg hadde en litt sånn følelse, for når jeg googlet meg frem i går, så satt jeg og gjorde litt sånn full research, bare se hva man kommer frem til, så så jeg at AEG hadde ikke noen telefonnummer ute og sånn. Og det pleier jo å være et litt sånn dårlig tegn for oss som pleier å ringe.
0: Vi er jo avhengig av å ringe hvis vi skal få drømmen til å gå i oppfyllelse.
1: Ja. Så jeg mailet de i går, jeg.
0: Du gjorde det, ja.
1: Jeg sendte de en det jeg mener var en OK-mail.
0: Ja.
1: Med liksom fortalt om Marens drøm, at vi jobber med dette og oppfyller drømmer. Og så sendte jeg ved liksom, for altså, Maren har en Instagram-profil,
0: ja,
1: hvor hun har sine konsertfoto. Foto.
0: Ja.
1: Og det er en sabla bra profil med dritkule bilder.
0: Ja.
1: Så jeg bare sendte den ut, men jeg fikk aldri svar. Hørte aldri noe så helst. Da tenkte jeg sånn, ok, da havner den i en eller annen sånn mail-inbox som ingen sjekker.
0: Så det er noe med at når du sender en mail i går ettermiddag, og vi begynner klokka 9, så er det er litt mye å forvente noen ganger å få svar innen vi er ferdige på en måte.
1: Det er jo kanskje det. Og så har jo da Mathias til slutt, vi fant jo nummeret til da dagleder Erika i AEG, og hun hadde sagt, ja nei, vi hadde lest mailen til Karsten, ja. Så gjorde det ut det, hun er flink fotograf, så vi skal jo prøve å få dette til.
0: Så Erika har sagt bildene Maren tar, de er mer enn bra nok.
1: Ja.
0: Men det gjelder å få en bekreftelse fra litt lenger opp før vi kan gjøre noe.
1: Det er akkurat det, så nå driver Mathias og da og snakker med noen andre i AEG som er nærmere denne konserten igjen. Og så håper vi jo at det vil bære frykt, men det virker jo som de eventuelt må få tak i faktisk bandet.
0: Ja. Et annet spor jeg kom til å tenke på nå, som er eller sånn, vi har jo allerede fått disse tipsene av både Bjørk og Nicoline, hva måtte ta kontakt med mediehus som skal anmelde konsertene, for eksempel.
1: Ja.
0: Det kan jo hende at Gaffa, eller musikknyheter.no, eller faktisk også her i P3, allerede har søkt akkreditering til denne konserten, og har det inne.
1: Ja.
0: Og da er det ikke sikkert de har søkt til spesifikke personer, men bare at de har søkt om en journalist og en fotograf, at man kunne brukt da fotopasset, hvis noen har allerede,
1: ja,
0: til Maren.
1: Men kan man ikke snakke med Kim og de da?
0: La meg poppe og gå en liten melding til gjengen som driver med musikkanmelderi og sånn, ja, her. Jeg har jo jobbet litt med de før, blant annet da jeg ga French Montana terningkast 2 eller 3 på Shotsville for noen år siden. Kan jeg også bare lese en veldig gøy anmelding vi har fått av Thomas, mens vi jo har Waiting Game her.
1: Ja.
0: Hei igjen, hvis dere vil snakke med en som er skikkelig australiener, australer heter det vel, meg som neste feil her, kan dere ringe til Jesse, en venn av meg som ikke vet jeg sender melding, bare ring og hils fra meg. Og så står det nummeret hans. Det jeg elsker med drømmelaget, bare ring. Nå sitter Mathias og prater. Skal vi ta en lang eller kort låt?
1: Vi tar den du har rett.
0: Ja, da blir det Promises av Calvin Harris og Sam Smith.
1: We're making promises.

0: Calvin Harris og Sam Smith, Promises, hører du I drømmelaget på Petre, hvor vi før denne låta her jo pratet om at hvis ikke veien vi går nå for å oppfylle drømmen til Maren.
1: Jeg drømmer om å ta bilder under Empire of the Sun-konserten på Unity Arena 31. Mai.
0: Så kan vi strekke ut en forespørsel til de ulike mediehusene som jo driver med konsertanmelderi, som tar bilder, som skriver anmeldelser og what not, og da skulle jeg akkurat til å sende en melding til vår gode kollega her I Petre, nemlig Eskil Olaf Vestre, og I det jeg plukker opp mobilen for å sende en melding til han, så ringer han meg. Hallo Eskil!
2: Hei hei!
3: Hei hei!
0: Kan du bare gjenta det du sa til meg på telefonen I sted? Endelig, sa du.
2: Ja, så I NRK og hos Petre så anmelder vi masse konserter, og da har jeg en gjeng flinke konsertfotografer og anmeldere som jeg sender ut på konsertene, men jeg må alltid søke om lov da, for at de skal kunne ta bilder. Og da har vi dessverre ikke søkt noe hos Empire of the Sun da, men selv hvis vi hadde gjort det, så det dessverre først, rett før konserten, at vi får dette ja eller nei på den lista.
3: Ja, så vi ville liksom ikke fått et ja I dag, uansett hvis det var dere som søkte.
2: NRK ville nok heller ikke kunne få et ja så fort, dessverre. Jeg maser med masse for disse konsertene, men de må rett og slett sende det ut av landet, det må godkjennes bort I USA et sted, eller Australia, så vi sitter og venter helt I rett for kontakten, stort sett.
0: Og hva tenker du har sjansen for, I dag hadde håpet da vært da før klokka 11 å få litt sånn at vi får kontakt med gutta bort I Australia, klokka bare 6 på kvelden hvis de befinner seg I Sydney, at det ble litt sånn unntakssituasjon hvor de hørte om this big dream from Norway, at vi kunne liksom fått det, men hvor sannsynlig det, tror du at vi får sånn her magisk drømmeøyeblikk I dag?
2: Det jo ikke umulig, australierne jo veldig greie da, vi hadde jo Tame Impala I Oslo forrige uke på Unity Arena, ja. Og han sa ja da til våre fotoforespørsler, så jeg krysser fingrene for at hans kollegaer hjemme på Empire of the Sun like greie.
3: Men hvis, da, hvis det sånn at vi får ikke tak I de I dag, og vi får liksom ikke den konkrete ja, det sånn at du eventuelt da kan putte Maren inn som NRKs fotograf på den konserten? Nei, bare frekk å slenge det ut.
2: NRK har faktisk ikke bestemt den da, om vi skal anmelde akkurat den konserten. Så jeg vet ikke om det blir Empire of the Sun, for det
0: Jeg skal høre på meg nå. La meg tørke støv av noen gamle anmelderkunster. Jeg har jo anmeldt for Petre I 2018 og 2019. Du kan godt gå, hvis du søker opp navnet mitt og Petre og litt Lykke Li, French Montana, Cezinando på øya. Jeg har gjort meg noen gode anmeldelser. Kan ikke du ta og sjekke litt der? Så kan jeg anmelde den. Jeg kan gjøre det gratis.
3: Og Maren kan ta bildene gratis, typer
2: jeg. Jeg kjenner dere to, ja. Ja, men vet du, dette skal jeg ta med videre med min sjef I NRK-anmeldelser.
0: Vær så still.
3: Ja, det.
0: Jeg kan anmelde konserten. Jeg jo musikkjournalist,
2: ja.
0: Egentlig.
2: Ja, om du ja. Jeg husker jeg leste din anmeldelse back in the day.
0: Ja.
2: Du musikkjournalist, eller du?
0: Det ikke her skoen skal trøkke, for å si det sånn. Nei. Og jeg har vondt I føtten etter utrykningslaget her. Det ikke her skoen skal trøkke. Nei, Eskil, kan ikke du jobbe litt i dine rekker da?
2: Jeg jobber litt I kulissene. Jeg ser hva jeg kan gjøre.
0: Ja, frem til klokka 11. Og så
2: frem til klokka 11 vet jeg ikke om vi finner ut av noe, men jeg skal prøve.
0: Nei, Eskil, da det bare å kjøre
3: på. Det haster. Ja, det haster.
0: Sorry, vi kjenner deg, du kollega, så nå vi frekke, men du har faktisk 35 minutter på deg til å se om vi har noen muligheter.
3: 34.
0: Til å putte oss på lista. Jeg kan skrive, ikke noe problem. Ja. Ellers så går vi til en av konkurrentene våre, altså. Ja. Gaffa, musikknyheter, hvordan føles det? VG. Ja.
3: Det vil du ikke ha nå. Anders Sørensen anmelder for VG, det er ikke bra.
0: Nei, kan tenke litt på.
2: Dette vil jeg unngå.
0: Ja, det er nettopp det. Jeg tror vi skal ha litt mer musikk fra Empire of the Sun, bare for å sette stemningen her. Og nå jeg også, konserten ikke utsolgt, så det jo veldig I denne konsertarrangørens favør at vi prater så mye om den på lufta I dag, nesten litt for mye, men det gjør ikke noe når det så bra musikk. Og det her en av låtene du finner I katalogen til Empire of the Sun, som Eskil har veldig lyst til å anmelde på vegne av Petra.
3: Jeg også har veldig lyst til å lese denne anmeldelsen.
0: We are the people, og vi drømmelaget. Dette Empire of the Sun.

0: Jeg drømmer om å ta bilder under Empire of the Sun-konserten på Unity Arena 31. mai.
1: Ja, det altså drømmen din, Demaren. Hvordan har du det akkurat nå?
0: Nei, altså, det her jo som å være med på liksom, en rollercoaster ride. Altså, eller drit I det. Det her verre.
1: kan du...
0: I to timer, liksom.
1: Mm. Mer som en sånn spøkelseshus. Du vet aldri når du blir skjent.
0: Ja, nesten litt sånn, faktisk, ja.
1: Jeg skjønner. Karsten, kan du ta oss med gjennom Berg- og Dalbanen eller Spøkelseshuset, alt ettersom, som vi har vært på I dag?
2: Altså, Maren, du har jo drømt om å få ta bilder av Empire of the Sun, og da fikk vi med en gang melding av noen som heter Bjørk, som jobber som konsertfotograf, og tipset oss da om å ringe produsenten av dette her, eller arrangøren her I Norge. Det fant vi ut AEG Presents. De hadde, fant vi til slutt et telefonnummer, det var det veldig opptatt. Så fant vi nummeret til daglig leder Erika, som sendte oss videre til prosjektleder Marte. Hallo?
3: Hallo, hei hei.
1: Marte, hvem du, og hva det du jobber med I AEG?
3: Jeg jobber som prosjektleder I AEG og fasiliterer for alle våre arrangementer her I Norge.
2: Og da det jo sånn at Maren, hun drømmer jo veldig stort om å få ta bilder av en av konsertene som dere produserer. Det noe som kanskje kan være mulig?
3: Det absolutt noe som kanskje kan være mulig. Vi vil I hvert fall gjøre alt I vår makt for å kunne forsøke å realisere dette på Maren.
1: Hva det som veien videre da, Marte?
3: Veien videre for oss nå at vi får detaljene til Maren og sender det videre til godkjenning for artist med våre varme anbefalinger, og vi har stor tro på at dette her vil kunne gå veien.
1: Hva tenker du? Altså, du har jo ikke fått akkrediteringspass I dag, Maren, men et steg nærmere vi jo, og kan vi trykke på den glade knappen da?
0: Ja, det synes jeg definitivt, Maren.
1: Et steg, ganske mange steg faktisk, nærmere drømmen. Kan jeg også bare få si at jeg var tre åndedrag unna og måtte dra fram pennen og anmelde konserter igjen fra denne drømmen.
0: Jeg tror det også kunne blitt liksom en skue, noe å lese.
1: Ja. Hvis vi får dette til, hva det Maren kan glede seg til? Da spør jeg deg, Marte.
3: Altså, det blir 31. mai en fantastisk konsertopplevelse med høy energi, full arena og blir en festkveld uten like.
1: Og hva tenker du om å ta imot når en fan som også kan ta bilder, da blir det litt sånn ekstra spesielt, blir det ikke det?
3: Jo, det blir det virkelig, så vi har stor tro på at disse bildene kommer til å bli helt fantastiske.
1: Fy fader. Maren, hva tenker du nå? Hva føler du?
0: Nei, no pressure der altså, men ja, det her blir magisk bra som du sier, altså, det jo det man kjenner på, det der muligheten til å fryse øyeblikkene, altså det jo veldig populært med videoer nå for tiden og sånt, og det fint det, men det der ene lille millisekundet, altså det kan si mer enn mange videoer til sammen, så jeg gleder meg veldig og håper veldig at du får I stand dette her, så jeg får fanget veldig mange fine minner frem med Empire of the Sun.
1: Jeg så glad. Glad for at vi har fått
3: satt. Vi ser vårt ypperste for å få til det.
1: Ja. Tusen takk, Marte. Her vi et helt lag som krysser fingrene og potensielt gleder oss veldig. Så synes jeg det var fint å få litt ekstra, få løftet konsertfoto fram I lyset, fryse øyeblikken, ikke bare stå med mobilen og filme alt, selv om det kan være gøy å ha de minnene også. Men her har vi tatt et kollektivt ansvar, synes jeg, og vi må feire denne bragden med enda mer musikk fra Empire of the Sun, som altså spiller I Unity Arena søndag 31. mai. Det fortsatt ledige billetter. Hørte du hva jeg gjorde der, Marte?
3: Det gjorde jeg. Takk.
1: Ha det.

Musikk fra Empire of the Sun, Loving Every Minute, 'Cause You Make Me Feel So Alive. Og det er jo nok et lydspor til dette programmet her, altså drømmelaget, og forhåpentligvis så skal altså du, Maren, få ta bilder av dette bandet når de spiller, når de åpner Europa-delen av sin turné i Unity Arena, søndag 31. mai. For nå er du altså på den lista som konsertarrangøren sender inn over sine fotografer. Det er jo også der alle de som skal akkrediteres til å anmelde eller ta bilder også er på liste, men forskjellen litt her, for et alternativ vi landet litt på, eller et alternativ vi hadde i bakhånd, var at vi kunne dra som NRKs utsendte for å anmelde denne konserten med deg som fotograf, Maren. Som hadde vært utrolig gøy, og det skriver også Verne på en melding her. Veldig fint at det løste seg, men jeg heia jo veldig på Maren og Anna.

0: forespørsel mens vi pratet sammen etter at drømmen ble oppfylt, gjorde du ikke det?
1: Jo da, altså det jo sånn, jeg jo Kaiser-fan I innerste hjerterota. Jeg har jo en egen fan-gjeng med The Sparkling Margaritas blant annet, så vi jo førsteradsmateriell, og vi driver jo underholde bandet like mye som de underholder oss. Så det klart at hvis man har mulighet til å dra en Kaiser-lat, og da ikke hjerteknuser, så jeg evig lykkelig I dag. Da kan jeg bare, yes! Gå inn I resten av uka, bare ho-ho.
2: Jeg har letet frem en Kaisers-låt som ikke hjerteknuser, selv om jeg er Kaisers-fan, men jeg elsker hjerteknuser. Jeg elsker hjerteknuser. Det en fantastisk låt. Det en fantastisk låt, men jeg fant en annen. Helt fantastisk låt.
0: Stå på krava, Maren, og ompa til du dør, altså, for det det vi skal her på P3 akkurat nå.
1: Andelig.
0: Det lenge siden vi har smeltet den her på denne kanalen.
1: Klassiker, altså, den dør jo aldri.
0: Nei, virkelig ikke. Maren, tusen takk for at du fikk være med å oppfylle drømmen din I dag. I hvert fall så nærme som vi kom.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Dere har vært helt amazing.
0: Det du også. Ha en nydelig dag videre, og så håper vi at vi ses på konsert.

0: Ja, ikke sant. Litt Kaisers Orkestra, det favorittbandet utenom Empire of the Sun da, til Maren som jeg oppfyllt drømmen til i dag. Nå merker jeg at jeg skravlet mye.
1: Det skravlet mye, ja. Vi har snakket veldig mye i dag.
0: Jeg tør i kjeften.
1: Ja, men drikk vann da. Ja.
0: Nei, jeg drikker bare vin på sending.
1: Ja, sorry, det tante Anne. Tante Anne
0: drikker bare vin på sending. Nei, da gjør ikke det. Men det heldigvis noen som skal ta over og fyre i gang sitt prateverktøy. De sitter utenfor studio, kanskje de kan komme inn?
1: Hallo?
0: Kanskje de skal komme inn?
1: Hører
0: du
1: oss?
0: Har du lyst til å komme inn da, Siesta? Kan du gå og hente de?
1: Jeg får se her, ja.
0: Nei, men kan, hvis du går og henter de. Anne, Daniel og Markus i Siesta sitter i hvert fall utenfor studio og venter på å ta over spakene, og nå er det bare tull og tøys her ute nå, så tenker jeg at vi kan komme inn og lade opp litt her. Ja, I hvert fall Anna og Markus, som kan kanskje si en setning eller to om hva de har planlagt for deg som hører på de neste to timene på P3.
2: Vi skal ha dagsaktuell stand-up, som er en spalte jeg har hver torsdag, og jeg skriver stand-up om dagen i dag. Og det kan være at det blir nevnt både Mienes varianter og Espen Teigen i dag.
3: det så preget det norske nyhetsbildet det siste.
2: Ja, og Ryanair.
3: Ryanair.
2: De får kjørt seg
1: dem også. Ja, de får kjørt seg. Hva er det som skjer med
2: Ryanair? Nei, sjefen i Ryanair vil fjerne morgenpilsen til folk, at du ikke kunne drikke på morgenen. Så da kan det vel være at jeg snakker om at kanskje Ryanair skal begynne å prioritere å betale de ansatte, i stedet for sånne ting.
1: Oi.
0: Ja, jeg har sett mye støkt på de morgenflyene der på grunn av alkohol.
1: Så du imot alkoholen om morgenen?
0: Men må vi ta flyvertene på rumpa og flypersonal på rumpa, liksom,
1: bare fordi vi skal
0: på
1: fotball. Men er det alkoholen som selv? Eller er det personene som selv?
0: Det er jo personligheten også, ja. Det er liksom kombinert, men bare fordi vi skal på fotballkamp i England, så trenger vi liksom ikke å antaste folk.
1: Ja, Markus.
2: Og i hvert fall antaste når du er edru også. Jeg gjør det både full i fylla og edru, for å vise at alkoholen er ikke skylden.
0: Nei.
3: Og jeg sier det greit.
2: Ja. Og man jobber også på fly.
0: Jeg angrer på at
3: du angrer alltid på at vi kommer i litt for å få til ødelegge slutt med noen skjønning. Men snart er det tid for siesta. Vi er i hvert fall klare, og vi lover det skal bli litt bedre enn det her.
0: Jeg synes allerede dere inne på en god greie. Ikke alltid like lett å vite hva man skal fyre fra seg før vi skal inn i nyhetene. Men siesta er i hvert fall klare for å henge med deg fram til klokka ett. Før det skal du få nyhetene av Trond Odin.
4: Og det skal handle om bjørnejakt. Isak Dreyer anker dommen han fikk etter bjørnejakta i Sverige. I april ble han dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri etter at han tok med seg et bjørneskinn hjem uten å ha lov til det. Dreyer hadde vært med på bjørnejakt, og under jakta så ble en bjørnebinne, altså en hobjørn, og ungen hennes skutt. Dreyer var ikke med på å skyte hverken binna eller ungen, og de som var ansvarlig for det har blitt dømt for det. Etter dommen ble Dreyer intervjuet på Dagsrevyen.
5: Sånn som jeg ser det, så det er jo egentlig opp til retten å finne den straffen som er rettferdig for det som de har oppfattet ut av saken. Så da forholder man bare egentlig til advokaten min og hva han tenker om saken og hva han synes vi burde gjøre.
4: Nå har forsvareren han sagt at han mener at Dreyer burde bli totalt frifunnet. Du bør ta en prat med banken din og prut på renta di, det sier Mette Fossum i Forbrukerrådet. For en time siden så bestemte Norges Bank at renta skulle settes opp fra 4% til 4,25%. Det er første gang siden 2023 at renta settes opp. Når renta blir høyere, blir også lånene våre dyrere. Og Fossum sitt tips til deg som kunne tenkt deg litt lave rente, er å gå inn på nettsiden deres som heter finansportalen.no.
6: Og der kan du legge inn da verdien av boligen din, størrelsen på lånet og din alder, og så får du opp da ulike rentetilbud fra ulike banker. Og så ville jeg da gått til min egen bank og spurt, kan dere matche denne renta?
4: Sjefen for flyselskapet Ryanair vil ha en slutt på at folk drikker pils til frokost. Michael O'Leary vil nemlig ha et forbud mot alkoholservering tidlig på morgenen. Det sier han i et intervju med The Times. Han mener at drikkinga er et reelt problem for alle flyselskaper, og i snitt må Ryanair omdirigere ett fly om dagen fordi folk ikke greier å oppføre seg. Og han sier at dette gjelder spesielt fly som skal til Ibiza, Alicante og Tenerife. Enn dere, blir dette et problem for dere?
3: Nei, det blir jo egentlig ikke det.
2: Nei, jeg ikke så veldig glad i å drikke så tidlig på morgenen, i hvert fall ikke på flyplass. Nei. Sånn klokka 6, den synes jeg hissig. Altså.
7: Ja, men hvis de tar vekk kaffen, da får de et problem.
3: Ja, altså. Ja,
2: det er et problem at du drikker så mye kaffe på flydagen at du begynner å tafse på flypersonalen.
7: Hallo, ikke ta opp
3: det. Ja, men jo drit med flydassen og det, da kan man tenke hva verst. Hæ? Ja. Takk for nyheten, Trondheim din.
7: Vær så god.
8: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
3: Da var det duket for siesta. Vi er på plass, Markus, Daniel og Anna, klar for å holde deg med det beste selskapet. Altså. Vi skal gjøre det ypperste. Nå får du Bakar og Summer Walker, Helen Beck.

0: Daniel og Markus.
1: Og klokka viser. Nei, det er faktisk ikke, jeg skulle si det blir 7. mai, men det er ikke klokka som viser.
2: Klokka viser til 7. mai.
1: Det er 7. mai, snart 17. mai.
2: Men klokka viser at klokka er 7:11. Klokka viser at klokka er det.
3: Men noen klokka har jo faktisk datum på seg.
2: Datum i dag. Velg en dag, hvilken som helst. For eksempel 13. februar 1992. Da han Rørvik ble født.
3: Bomma meg ett år, men satt pris på tanken.
2: Hvilket år er du ble født?
3: 91.
1: Ja, du er 91. Det er liksom merken fulle fisk, holdt det på å si.
2: 1901.
3: Ja, jeg er gammel.
2: Du er gammel.
1: Du er gammel. Det er vi som heites gjester, som skal holde deg med selskap her på NRK P3. Markus, jeg går ut og trakter kaffe hver eneste dag. Det er vår faste rutine. I dag glemte jeg fyller på vann, du fyller på pulver.
2: Ja.
1: I dag glemte du deg litt grann av.
2: Jeg var for opptatt med å synge Fyll ditt sinn med kjærlighet.
1: Og vi sang den i lag, det var koselig.
2: Ja, det var veldig hyggelig, og da glemte jeg å telle samtidig.
1: Ja.
2: Og så er jeg alltid redd for, dette tror jeg Daniel kan kjenne seg igjen i, jeg tror du ikke kan kjenne deg igjen i det. Jeg er alltid redd for å ha for lite av noe enn for mye.
3: Ja, ja, ja.
2: Det er alltid bedre med litt for mye enn litt for lite. Ja. Det er bare så ketchup og pølse, det er bare så karamellsaus på is.
1: Kermil!
2: Han har faktisk vært skjerpt.
1: Nei!
2: Ikke gidd å være sånn, da.
1: Jeg må arrestere!
2: Ikke gidd å være sånn, da. Ikke velg å være sånn. Når du kan velge å være kul, så velger du å være et fittetroll.
1: Nei! Et fittetroll!
2: Var ikke den litt rå?
1: Jo, den var rå og hard på samme tid. Det er premiere.
2: Det er mange rå og hard på samme tid.
3: Men altså, det er ingenting som er så størselig som en svak kaffe. Altså, det er puslått.
2: Når du nesten kan se gjennom det.
1: Piss! Ja, ja, piss!
2: Det er piss.
1: Nå smaker jeg.
2: Smaker på kaffen. Ah, smaker godt.
1: Helvete, Markus.
2: Ja, jeg synes den var litt sterk på første slurk.
1: Smakte jo karsk uten alkohol.
3: Uten karsken.
2: Uten karske blomming. Den er fin.
1: Ja, den er drekkende, altså. Det er bare første slurk.
2: Ja, det er litt kick. Du tar en slurk, du gjør sånn her, og så... Hva skal skje i Michael Jackson ditt innom?
1: Jeg
2: synes jeg kjente at jeg ble rimmet mellom skinkene, så da er vi Michael Jackson i studio.
1: Nei, det er tunga mi som er lang.
2: Det bildet der likte jeg ikke.
3: Vi må ikke vannære hans minne.
2: Vannære!
3: Han jakt denne kinofilm.
2: Ja, og i forrige uke så snakket jeg om Michael Jackson i Dagsaktuell stand-up. Det skal jeg ikke gjøre i dag, men jeg skal fortsatt ha Dagsaktuell stand-up. Det blir prat om store ting som har skjedd denne uken, og også i dag.
3: Vi skal også ha spørretimen der du kan stille oss spørsmål om hva som helst, hva du har lyst å spørre oss om. Det kan for eksempel være om Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
3: Michael Jackson. Jeg sa feil og er gammel.
1: Jeg har også med nyhetssak fra distriktet. Vi skal til Nordland i dag, men det er siden aller første livsnist.
2: Har vi noen
3: gang vært sør for Dovre?
1: Ja, vi har vært faktisk i Rogaland en god del.
2: Vi har også vært i Kristiansand.
1: Ja, vi har det. Ja, så ikke kom etter meg, altså.
2: Min favoritt er Dalen sier, har vi vært? Ja, vi gir seg.

0: du her i Siesta på NRK P3. Markus Amadeus Mozart Vangen. Du
1: har du Daniel, ikke funnet, Daniel sitter på et annet sted i stikket. Ja. Og da Daniel utrolig flink til å gi meg gode signaler om at nå skal han prate.
0: Subtile hint,
1: som jeg liker godt.
0: Ja, strekker halsen og lengter etter blikket ditt.
1: Han strekker halsen som en giraff, ettersett.
2: Mm. En giraffe.
1: Ja, eller struts. Strutsen er vel mest kjent for å gjemme hodet i sanden, mens giraffen derimot er kjent for å... Har du sett noen giraffer slåss?
0: Nei, slåss!
1: De slår halsen inn i hverandre, inn i halsen. Det er helt vilt,
0: da. Det er jo helt sykt.
1: Ja, ja, ja.
3: Det er samme måte elefanter slåss også, med snabel.
1: Det vet jeg ikke, men det er sånn jeg har hørt at egentlig menn før de har slåss med erigerte peniser, så står de og fint med de.
3: Gladiatorkamp!
1: Daniel roper det hjemme.
0: Det tid for dagsaktuelle stand-up, Markus.
1: Det riktig. Det jo en spalte, jeg jo da ekte stand-up-komiker. Stod stand-up senest i går, bare for å bevise at det sier jeg sant.
0: Ja.
1: Men da rett og slett har skrevet stand-up, kom på jobb ekstra tidlig på torsdager, gå igjen nyhetsbildet, skrive stand-up om det, og så fremfører jeg det her hos dere. Og det også en slags parodi da på stand-up.
0: Ja, det er humor og parodi.
1: Vi har en slags jargong og litt sånn energi, som litt sånn parodi.
0: Ja,
1: da fikk du det. Tydelig. Skal vi bare kjøre på?
0: Ja!
1: Eller er det flere spørsmål?
0: Nei, bare husk å skru på mikrofonen der borte, og så er det klart.
1: Det er ikke godt ennå, så du
3: trenger
1: ikke å ta
3: den. Jeg lurer på, du sender ofte det her til sjefene, så du godkjenner stand-upen. Ja. Har det vært vanskelig i dag?
1: I dag har det har vært en prosess, men ikke vært vanskelig. Jeg klarte å stoppe det i første ledd, for jeg var veldig opptatt av å si, jeg har sjekket dette med hver varsomplakaten, og jeg tror det skal gå fint. Mm. Og da gjør jeg det på en måte vanskeligere å sende det videre, for da sier jeg jo indirekte, jeg blir forbannet hvis dette blir sendt videre. Mm. Og i dag ble det ikke det. Nobody knows more about Siesta than I do. Shout out to my homeboy, Mark.

0: Ja, hyggelig å være her. Går det bra?
1: Ja!
2: Går det veldig bra?
0: Nei, det har jo kokt litt i samfunnet etter at Hårek Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Jeg vet ikke hvorfor jeg hadde den sjoen.
2: Pakistanere?
0: Pakistanere. Ja, ja. Jeg har gått inn i en slags Oslo-Rosen-karakter. Han kalte pakistanere for minusvarianter og at de ikke burde få barn i Norge. Og FRP mener jo selv at de ikke har et rasismeproblem i partiet sitt, fordi de har blitt så utrolig flinke på å håndtere sakene som kommer. Og det er jo det er jeg helt enig i. Jeg har heller ikke et problem med overvekt, for jeg har blitt så god på å håndtere all sjokoladen og isen jeg spiser med kaffe. Ja, ja, ja.
2: Selger du det?
0: Ja. Og det er som alt har sagt, minus og minus blir jo plussvarianter.
1: Ja, det er sant.
0: Og i kjølvannet av dette så har komikeren Bea Desken skrevet en kronikk hvor han går ut mot hatkommentarer på nett. Og en motkronikk som har kommet, den er skrevet av Vikingkriger 69. Han skrev at han er lei av feite kukker med rød Toten-caps.
1: Det var kødd.
0: Men Beadesken skriver at vi har et ansvar for å kjempe imot slike ytringer, og Espen Teigen fra Dokument.no, han tar avstand fra hatytringer, men han mener at han ikke har noe personlig ansvar for hva andre ytrer under hans videoer. Og her er jeg altså enig med Espen Teigen, altså. Det må jo være lov at du sier si at du velger bikkja di over muslimer, uten at du har noe ansvar for hva som kommer etter det.
1: Ja, det er bare lov.
0: Og da var det sona med fotlenke, og apropos fotlenke, mine damer og
1: herrer,
0: Marius Borg Høyby, han synes det er absurd og urimelig at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Og det skjønner jeg, da skjønner man virkelig at fengsel er jævlig. For sånn som han har skildret Skaugum, så har hans liv bare vært å være med fotlenke der, har du ikke det?
1: Ja, det er sant.
0: Minus da kokain, harsjen, ketaminen og alt det som står i Se og Hør.
1: Har jeg noe mer?
0: Om jeg har, da. Ansatte på tog opplever ofte å bli utsatt for vold og trusler. Vi sier i en kommentar til NRK at de er kjempefornøyd med deres nye hvis toget er mer enn 40 minutter forsinket, får du banke konduktøren-kampanje. De sier også at de ser på muligheten for juling for tog de gangene togene er innstilt i fremtiden.
1: Yes!
0: Og til slutt, Ryanair er lei av fulle passasjerer på morgenen, og nå ønsker de å forby morgenpilsen på flyplassene, så det skal bli bedre for de som jobber og flyr med Ryanair. Og det er jo spennende da at Ryanair skal bli selskapet som er opptatt av komfort for oss som flyr. For noen år siden så ville de da ha ståplasser på fly, så de kunne fylle opp og begynne å legge folk i hatthylen og alt mulig. Og hvis Ryanair ønsker å gjøre det lettere for de som jobber i kabinen, så har jeg et radikalt forslag til det. Hva med at de faktisk begynner å betale de som jobber der?
2: Nei!
0: Det er jo mulig.
1: Den er sann.
0: Hva sier du?
1: Den er sann.
0: Ja. Og da kan... Det er så mye tekst i dag. Dere kan jo begynne å betale de som jobber hos dere. Ja. Jeg må teste litt nytt i dag. Jeg har ikke øvd i det. Sorry, altså.
2: Vi har god tid.
0: Da vil vi få det behagelig, ja. Så kan vi sammenslengen bygge et fly som ikke er laget av Lego. Jeg bare tuller, for Ryanair har ikke bygget noe fly av Lego. Da hadde det både vært dyrt og solid. Det er det ikke. Da hadde det faktisk vært all right å fly med dere. Ikke all right, men all right. Ja. Takk for meg!
1: Det er fader med fantastisk. Det er sylskart, Markus.
2: Det er høyt og lavt.
0: Det er høyt og lavt. Det skyter med skart.
2: Det er spent egen.
0: Det er spent egen. Men han er lav. Ja, det er kanskje litt smål, da.
2: Ja, nei, ikke sånn.
0: Det er ikke noe forhold til å si at han er en lav person.
1: Nei, det er ikke noe galt å være lav. Herregud, det vet jeg alt om.
0: Ja, det sier du. Du snakker jo på vegne av dere mange.
1: Ja, vi er mange lave.
0: Vi er mange, og vi er lave.
1: Å, takk for stand-upen, Markus.
2: Bra, Markus.
0: Vær så god.

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang I uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio.

0: Sigrid med Two Years hørte du her i Siesta på NRK P3. Klokka den har blitt 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Trond Odin.
1: Og her skal det handle om livredning. Det viktig at enda flere blir trygge på at de kan hjelpe til med hjerte- og lungeredning hvis det oppstår en situasjon. Det sier direktør i helsedirektoratet Katrine Lofthus. Mange kan nemlig være litt redd for å gi hjerte- og lungeredning i frykt for å gjøre noe feil. Men Lofthus forteller at det er lite man kan gjøre feil i en sånn situasjon. Og nye tall viser at nordmenn flest er gode på å hjelpe andre når noen får hjertestans.
2: De viser at Norge ligger på Europatoppen. Og de viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer.
1: Iran vurderer nå USA sitt forslag til en fredsløsning, det sier en talsmann for Iran sitt utenriksdepartement. I forslaget står det blant annet at Hormuzstredet skal åpnes, og at dette skal settes i gang en 30 dager lang periode der landene skal fortsette forhandlingene om atomprogrammet til Iran og USA sine sanksjoner. Donald Trump har sagt at han mener Iran er gira på en fredsavtale, men Midtøsten-korrespondent Aida Kourami sier at partene er ganske langt unna hverandre foreløpig, men at det er gode sjanser for en fredsprosess.
3: Men det flere politiske eksperter trekker frem er at det er mer sannsynlig med dette rammeverket, fordi at det ikke forplikter noen av partene til de virkelig vanskelige spørsmålene, og det gjør at Iran kan komme ut av dette uten å måtte gi opp atomprogrammet sitt, og USA kan si at de har stanset krigen.
1: En flyvertinne er lagt inn på sykehus fordi hun kanskje har symptomer på hantavirus, det skriver Reuters. Nederlandske kvinner som jobbet på et KLM-fly og hadde vært i kontakt med en kvinne som døde av hantavirus i Johannesburg i Sør-Afrika. Hun som døde var en av passasjerene ombord på et cruiseskip som har vært mye snakk om de siste dagene. Der har nemlig flere vært smittet av viruset. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Trond Odin.
1: Det var så hyggelig det.
4: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Det er vi som holder med selskap den neste timen her på P3. Markus Daniel og meg, Anna. Akkurat nå skal du få Anna of the North med låta Vær så snill.

0: Charlie XCX med låta Apple hørte du her i Siesta på NRK P3. Vi skal inn I Annas lille land, spalten der jeg løfter fram saker fra distrikts-Norge. Siden vi tross alt sender fra Oslo, så det jo viktig at distriktet føler seg hørt. Det skjer mye nyhetssaker der som ikke får nok oppmerksomhet I store medier, det vil si Dagsrevyen og VG.
1: MSM.
0: Hæ?
1: MSM. Mainstream media.
0: Ja. Mainstream media, riktig, Markus.
2: MSN, den gangen.
1: Jeg vet det, jeg presiserer det.
2: Ja, bra, Markus.
0: M2M, et ja, band. Vi skal reise til Nordland I dag, til Bodø, rett og slett, til distriktsnyheten der I går, NRK Nordland. Vi kan høre på åpninga.
3: Så det silketørkle det handler om, askotten, kravatan, eller hva et kjært skjerf har som navn. Det har fått sin renessanse. Unge menn over hele landet de vil ha dette I halsen, spesielt til 17. mai, og vi ble med da 18 år gamle Truls skulle ha livets første silketørkle.
1: Det verdens mest usikre reporter?
0: Ja, jeg tror han var litt...
1: Skadlam, silketørkle!
0: Ja, det var en vei for å få... Og det her var til og med en gang du setter på sånn distriktsnettet, så kommer det jo sånn headlines på en måte, sånn, dette skjer I dag. Og den saken der liksom nummer to på headline. Vi skal liksom følge Truls inn her, 18 år gammel Truls, for å kjøpe et... sånn silkeskjerf. Vi kan jo høre på Truls her.
4: Truls Hansen på 18 år fra Bodø vurderer sterkt å skaffe seg et.
5: Hvordan kjennes det?
6: Bare perfekt. Ja, det sånn typisk 17. mai. Det eneste følelsen har det. Klar for å feire.
0: Han klar for å feire.
1: Det var perfekt. Det var så mørkt. Truls på 18 år, du tenker kanskje sånn. Det var perfekt!
0: Jeg vet det!
1: Det var perfekt!
0: Ja, det jo nordnorsk, vet du. Og det liksom laget full rigg.
1: Nå
0: jeg
1: klar for å feire.
0: Det full rigg for at han skal få seg det skjerfe til 17. mai. De har til og med intervjuet Christian Ringnes.
7: Jeg synes jo dette skikkelig gøy, for jeg har jo gått med dette skjerfe hele livet. Og det var jo populært da jeg var ung, men at det nå skal være populært igjen, det jo ganske stas.
0: Rått at de har fått det med han, liksom.
1: Det sant, det samme med rasisme. Det var også populært da han var ung. Og du ser nå, det blomster opp.
0: Det blomster opp ting fra gamle dager.
1: Ikke noe sånn ringene sine.
0: Den filmen Truls og prøver ulike skjerf, vi kan høre litt mer på hva han syns.
6: Og da har jeg jo funnet ut at det var av all forventning.
5: Hvorfor det?
6: Jeg hater slips, hater sløyfe, alt sånt der. Men det der sitter jo på som silke nesten.
0: Ja, han så utrolig fornøyd. Igjen, det laget full rigg for det her. Det var I sikkert 5 minutter.
1: Men saken her at folk kjøper silkeordentlig?
0: Silkeskjerf, ikke ordentlig. Men ja, at det veldig, at menn kjøper det.
1: Du tørker meg med skit.
2: Silkehåndkle.
1: Jeg tørker meg med skit.
0: Daniel gjør det. Det derfor det lukter I studio I dag. Det lukter litt, litt kloak her.
1: Men det også fordi Daniel måske søppel I lomma. Men hva neste klipp, sa du?
0: Ok. De har nå laget denne saken. Han har pyntet seg for den. Han ser veldig bra ut. Prøver skjerf. Og så avslutter det. For hun spør, ja, skal du kjøpe et skjerf? Vi kan høre på hva han sier.
6: Ikke I dag. Jeg kommer tilbake. Det blir det. Takk for meg. Ha det bra.
2: Antiklimaks.
0: Jeg vet, de har også laget en svær sak om at de skal følge 18 år gamle Truls som skal kjøpe et skjerf og så skal ikke kjøpe det I dag. Takk for meg. Så går han ut. Jeg skjønner, jeg føler meg lurt.
1: Det helt rått å legge på oss. As long as I got my suit and tie.
0: Synes det var en fantastisk, men også utrolig dårlig sak.
1: Ja, det hadde vært som om Daniel lagde denne duemanipulasjen, og så viser det på slutten. Ja, at du spør, hvor alle duene dine da? Nei, jeg har ingen dyr. As long as I get my pigeon and fly.
2: Det fint.
1: Det
2: fint sagt det.
1: Fint sagt.
0: Ja.

0: Det er straight quarter zips and marches around here.
1: Det synger Plaza her i Kjesta på P3, hvor vi er ferdig for i dag. Men bli værende, fordi Gyda i Punch er selvfølgelig på plass for å holde deg med selskap. Men aller først, klokka den ett, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Trond Odin.
2: Og det skal handle om en sykdom mange er redd for å få. Vi kan få en vaksine mot Alzheimer om 5 til 10 år, det sier professor Dag Aasland, som er en av verdens ledende demensforskere. Han ber nå norske politikere om å bla opp for den dyreste demensmedisinen.
3: Vi ønsker helt konkret at vi kan få mulighet til å gjennomføre en utprøving i praksis av de nye medisinene. Hvordan kan vi rulle dette ut i Norge på de ulike demenssentrene?
2: Høyres helsepolitiske talsperson Margrethe Hagerup vil gjerne sette av penger til det her, og utfordre helseminister Jan Christian Vestre i Stortinget i dag.
4: Samfunnsøkonomien i dette her er god på lang sikt. Den kan bo lenger hjemme. En er mindre avhengig av hjelp fra helsepersonell, og så må vi sørge for at vi får tidlig diagnostisering og behandling.
2: Det er fare for gress og lyngbrann på Sør- og Østlandet, så vær forsiktig med flammer, det sier Meteorologisk institutt. Og det her varslet gjelder frem til neste gang det regner såpass mye at det ikke er farlig lenger. Husk at det er forbudt å båle og grille med mindre det er åpenbart at det ikke kan begynne å brenne. Ja, det må man hvis man skal være med på ultraløp. 300 personer var med da Last Man Standing ble arrangert i Svelvik i Buskerud nylig. Last Man Standing går ut på at deltakerne springer 6,7 kilometer hver time helt til de ikke klarer mer. Og den siste som står igjen, ving. Etter 230 kilometer var det bare Hilmar Kråkenes og Glenn Hjortefot Jørgensen igjen. Kråkenes måtte kaste inn håndkle.
5: Etter 35 timer, når jeg ga meg, da ga kroppen opp og da trengte jeg hjelp å kli av meg. Jeg trengte hjelp til å få meg i senga. Det var nesten helt hjelpesløs, altså.
2: Ja, det betyr at Hjortefot Jørgensen gikk av med seieren, og det her er tredje gang han vinner det her løpet. NRK Nyheter på P3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen takk, Trond Odin.
2: Vær så god.
6: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. P3 Morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg i morgen fra klokka 6.
7: Og nå
6: på P3.
1: Ja, klokka har blitt 12:00, og det er endelig klart for punch, og det er Gyda som skal styre skuta i dag, hvor vi blant annet skal snakke om streik, og diskutere nikab i offentlig rom. Aller først,

Tusen takk for at akkurat du hører på Punch I dag. Det med Gyda som skal være her de neste to timene og henge med dere, og vi skal som vanlig starte med å dele ut en punch og punch. Og I dag så har mange vært spente på hva som skjer med denne renta. Nå svaret her, og Norges Bank hever renta til 4,25%. Det første gang siden desember 2023, og dette betyr høyere styringsrente for dere som har boliglån. Og nå har ikke I boliglån, men de forstår jo at dette her blir dyrt. Samtidig så vet jeg at dem som bestemmer dette vet hva de snakker om, argumenterer med at prisveksten I landet vårt for høy, og at krigen I Midtøsten går utover norsk økonomi. I stole på at dere gjør det rette for norsk økonomi I Norges Bank, og vil gi dere en punch, men også en punch, fordi herregud, stakkars folk med dette megarenta de må betale tilbake på lånet nå. Og apropos krigen I Midtøsten, ifølge USA de nær en avtale på å få slutt på krigen I Iran. De har forhandlet fram en avtale på 14 punkter, og nå venter USA på svar fra Iran. Jeg håper jo at dette her stemmer. Men jeg aner ikke hva jeg skal tro på det som kommer ut av USA-dagen, men dersom det blir fred, så vil jeg gi det en punch. Og helt til slutt, AUF-leder Gaute Børstad Skjerve har mottatt en strøm av netthets, som det heter, etter han var med I debatten tirsdag kveld. På NRK.no så det skjermbilder av kommentarer som, for eksempel, skulle gjerne ha blitt kvitt flere slike på Utøya den fine sommerdagen, prikk. Nå har journalist Ken André Ottesen skrevet en kronikk om at den tause majoriteten må si fra, og at dette her går ut over demokratiet, altså det med netthetsen. Og jeg tenker bare at mennesker som hetser andre på nett, truer dem på livet og skriver helt syke ting, Altså, de ikke bare feige, men de også farlige, og fortjene en solid

Hvis du har vært litt opptatt av nyhetsbildet I det siste, så har du lest ganske mye om streik, for det mange som I streik om dagen, spesielt I hotell- og restaurantnæringen. Vi skal snakke mer med fagleder I LO, Jonas Bals, etter vi skal høre litt musikk her, om akkurat streik. Følg med videre, aller først, Better Without Me.

0: Better Without Me, Nelly Moir. Akkurat nå over 4000 personer I streik I hotell- og restaurantnæringen. Men hva egentlig streik, og hva gjør du hvis du plutselig får beskjed om at du må ut og streike? Det skal vi snakke mer om med det Jonas Bals, fagleder I LO, historiker og forfatter. Velkommen til Punch.
1: Tusen takk.
0: Vi må jo bare nevne da at du jobber jo I LO, og akkurat nå så streiker jo mange av medlemmene I fellesforbundet, så da ligger under LO. Hmm. Men jeg lurer jo først og fremst på, hva egentlig en streik?
1: Altså, når du jobber, så selger du jo arbeidskraften din. Mm. Og når du går ut I en streik, så nekter du å selge arbeidskraften din. Du holder den tilbake. Og det jo typisk noe du gjør for å komme I en forhandlingsposisjon. Si at du ønsker kortere arbeidstid eller bedre betalt, mm. og sjefen nekter, så kan du nekte å selge arbeidskraften din. Og da du ute I en streik. Mm. Og det ikke noe du gjør på egen hånd. Det noe du gjør sammen med andre, så dette et kollektivt virkemiddel.
0: Ja, jeg kan ikke streike en dag alene fordi jeg
1: vil høre. Du kan prøve, men lykke til. Ja. så kan du si, så det litt ulike måter å streike på. For det første så har du en sånn streik som pågår nå, som knyttet til det vi kaller et tariffoppgjør. Mm. Og det kommer typisk på vårparten, og da det enten forbundet eller hovedorganisasjonene, som for eksempel LO, da, som forhandler. Mm. Og hvis man ikke blir enig, så kan arbeidsgiverne stenge arbeidsplassene, det kalles lockout, eller så kan arbeiderne streike. Mm. Og det på en måte den vanligste typen arbeidskonflikt, hvor det fort kan bli mange ute I streik, sånn som vi ser hotell og restaurant og kantine- og utelivsarbeiderne nå. Mm. Men I tillegg så finnes det jo også en mulighet til å streike for tariffavtale på arbeidsplassen din. Mm. Så hvis du jobber på et sted uten en avtale, så har du jo ingenting du skulle sagt. Du Nei. Har ikke noe påvirkning på vaktlister, og du kan ikke forhandle om lønn lokalt. Så mange ønsker jo en sånn avtale på jobben, og hvis sjefen ikke villig til å gi deg det, så kan du streike for å få det. Og det det mange som har gjort.
0: Ja, men man må altså være medlem av en fagforening da, for å kunne streike?
1: Ja, altså I prinsippet så kan du prøve å streike uten, men det jo et stort støtteapparat I det å få en fagforening med liksom... Ikke sant? Ofte så det noe du vil oppnå. Du mm. vil komme deg I en situasjon der du klarer å inngå en avtale mm. med arbeidsgiveren, og det skjer jo da gjennom fagforeninger og arbeidsgiverforeninger. Mm. Og så kan jeg nevne en siste type streik også, som kalles politisk streik, og det jo noe vi for eksempel gjorde da den forrige regjeringen forsøkte å fjerne retten til fast ansettelse fra arbeidsmiljøloven. Det gjorde de jo, men det møtte store protester. Da var det vi kaller en generalstreik I Norge. Mm. hvor alle de store hovedorganisasjonene gikk ut I 4 timers politisk streik for å si at dette her finner vi oss ikke I.
0: Nei.
1: Så det liksom de vanligste formene, og så har du en siste type jeg kanskje kan nevne så vidt også, som kalles sympatistreik, og det jo flere transportarbeidere som nå tar til ordet for, at de ønsker å kunne bruke sympatistreik med de hotellstreikene, mm. nekte å levere varer til de hotellene som fortsatt har drift, mm. for å sette enda mer makt bak kravet. Mm.
0: Men la oss si da at man får beskjed om at nå skal du ut I streik, nå skal jeg ut I streik. Hva det første man gjør da? Hvordan man går fram for oss som nye I arbeidslivet og ikke aner hva man skal forvente?
1: Nei, altså hvis du knyttet til et tariffoppgjør sånn som vi har nå, mm. så det jo forbundet som sier opp plassene, som varsler at nå tar vi ut de og de medlemmene på de og de arbeidsplassene mm. I streik, og det det helt spesielle regler for. Det finnes varslingsfrister og den type ting. Mm. Og så sier man jo da fra med det og det tidspunktet, hvis man ikke har kommet til enighet I forhandlingene og bryter dem, så sier man at fra nå så går vi ut I streik. Mm. Og da har man jo gjerne forberedt det I forkant, så da sitter folk klare med streikevester og har gitt beskjed. Så da får du beskjed om å møte på streikevakt I stedet for på jobb. Og da det å sette seg på vaktliste utenfor hotellet der du jobber for eksempel, og stå streikevakt da, fortelle de som kommer til hotellet hva det som foregår, gjerne møte opp på noen streikemarkeringer lokalt.
0: Ja.
1: Her har vi hatt musikere som har spilt konsert, og I 1. mai-toget forrige uke så gikk jo mange streikene I 1. mai-tog I mm. kjempestore seksjoner og fikk enorm applaus mm. fra folk som sto på sidelinja. Altså. Og vi har jo sett, jeg tror det 75% ja, av Norges ja. Befolkning støtter jo den pågående streiken nå.
0: Ja, ikke sant. Mm. Og vi skal snakke mer om hva akkurat du bør gjøre hvis du skal ut på din første streik, og du blir med oss videre, Jonas Bals fra LO.

0: her I Punch på P3. Og I Norge så har vi streiket siden 1889, og de streikene har mange ulike mål, som for eksempel å få høyere lønn og bedre arbeidsvilkår. Og I disse dagene så foregår det streik I hotell- og restaurantnæringen, og vi har med oss Jonas Bals fra LO for å fortelle oss mer om akkurat dette. Aller først så lurer vi på, hvis man ute I streik, kan det gå utover forholdet man har med bedriften man streiker for? Kan man få liksom kjeft av sjefene og... Og har det noe, eller synes du det helt greit og forstår at man vil gå ut?
1: Det varierer nok. Vi har sett noen veldig vakre eksempler nå under streiken på utesteder som har måttet stenge helt ned, som har uttrykt veldig sterk støtte til sine ansatte. Mm. Andre steder så det litt mer konfliktfylt. Jeg tror nok, hvis vi ser tilbake på det som ble kalt Rosa-streiken I Foodora I 2019, hvor de sykkelbudene streiket for tariffavtalet, så vi jo en veldig motstand fra arbeidsgiver før de klarte å få en tariffavtale. Ja. Men etter 4 ukers streik og avtalen I boks, så har jo de tillitsvalgte sagt at de I lang tid opplevde at ledelsen ba om møte med de ansatte dobbelt så ofte som de egentlig trengte å gjøre det, fordi de skjønte at dette også hadde noe positivt å bidra med til bedriften. Så jeg tror nok veldig mange sjefer som I utgangspunktet negative, de snur etter hvert og ser at dette kan være positivt for kulturen på arbeidsplassen. Da.
0: Ja. Det ikke sånn at man kan få sparken I verste fall, fordi man streiker og ikke møter opp på jobb?
1: Altså det finnes eksempler, vi har en pågående streik nå på Andresen karosseri I avdeling ski, og der har jo de ansatte vært I streik I lang tid. Der det også 2 som har fått sparken, det sant, ja. Jo noe vi kommer til å kjempe imot selvfølgelig. Mm. Og der det også folk som blir hentet inn som det vi kaller streikebrytere, som bryter streiken, og det jo også Parat, som også med I denne hotell- og restaurantarbeiderstreiken nå har jo sagt at det pågår også blant annet på Grand Café her I Oslo så det, noen ganger så kan dette her bli konfliktfylt, men ofte så det veldig sånn klare kjøreregler for dette her I Norge, og parter som respekterer det
0: Ja, men hva det disse fra hotell- og restaurantnæringen misfornøyd med, dem som ute I streik nå?
1: Altså det ene jo at de også ønsker, sånn som andre grupper som gikk foran dem I tariffoppgjøret, industriarbeiderne blant annet, de fikk jo en forskuttering av sykepenger. Sånn at,
0: hva betyr det?
1: Det betyr at hvis du blir syk da, og skal ha sykepenger, og NAV somler for mye, så skal arbeidsgiver betale, sånn at du ikke skal måtte gå og vente. Og det jo særlig viktig for hotell- og restaurantarbeidere som har ganske dårlig betalt. Det å ikke få penger på flere uker kan være... kjempeproblematisk. Og så det jo tillegg mange som misfornøyd med at lønnen så lav, og de får ikke tatt ut noe særlig lokalt, delvis fordi hotellene har organisert seg på en litt sånn sleip måte. Så dette her gjør jo at altså, sist uke kunne du lese intervjuer med hotell- og restaurantarbeidere I Dagsavisen for eksempel, som fortalte at de at noen ganger så var det sånn at de, det var viktig for dem å gå på jobb for rett og slett å få mat, fordi de der jobber med mat og kan få sånn å spise, og det veldig trangt mot slutten av måneden før neste lønning, så jeg tror mange, liksom den norske middelklassen, for å kalle det de nok ikke klar over hvor hardt det deler av arbeidslivet vårt, og utelivsbransjen, hotell og restaurant en av de bransjene hvor folk både jobber veldig hardt fysisk ofte, og hvor lønnen alt for lav.
0: Og helt til slutt, har du noen tips du kan gi til unge som skal ut på sin aller første streik?
1: Ja, altså en streik jo ikke til å spøke med, det ikke noe man bare skal leke med eller tenke at det noe man gjør med lett hjerte. En streik en alvorlig ting, men det streik som har gitt oss I Norge det velstandsnivået også vanlige folk har fått være med på. I veldig mange andre land så folk med helt vanlige jobber blitt det vi kaller arbeidende fattige. Og jeg tror veldig mange I Norge de tror at, dette at vi har det såpass bra som vi har det her, det har kommet av seg selv, og lønna går automatisk opp, men den gjør ikke det. Og veldig ofte så kan vi si at streik virker også når man ikke bruker det. Fordi når du går inn I et forhandlingsrom og forhandler om lønn og arbeidstid, så har du med deg trusselen om streik. Og vi har for eksempel den første streiken jeg var med på for 25 år siden, da fikk vi gjennomslag for 5 ukers ferie. Og det tror jeg mange unge kommer til å være glad for nå til sommerferien.
0: Ja, det tror vi også. Og tusen takk for at du ble med oss her I Punch, Jonas Bals fra LO.

0: Jeg har noe jeg har lyst til å ta opp, fordi jeg har opplevd kanskje noe av det sykeste jeg noen gang har opplevd. Jeg har sett mye ting i livet, men på tirsdag så toppet det seg, så det skal jeg fortelle om etterpå.
1: Jeg veldig spent på hva det kan være. Jeg har en tanke om at det kan handle om noe som ganske ekkelt. Og først skal vi høre litt låt her i Punch.

0: Som jeg nevnte I sted, så opplevde jeg noe av det sykeste jeg opplevde nå på tirsdag. Og jeg har opplevd en del ting. Jeg har sett ting. Jeg har jobbet på akuttmottaket før, så jeg har ganske sånn høy toleranse fra før av. Dette var på ettermiddagen på tirsdag. Jeg skulle på improteaterøving, sånn som jeg bruker. Så hadde jeg akkurat vært hjemme, spist en god middag, og så skulle jeg sykle ned til byen. Mm. Så jeg storkoser meg, ikke sant? Alt er perfekt. Kjem ned til byen, parkerer bysykkelen, så jeg går et lite stykke da, til dit jeg skal. Og da går jeg forbi Kjeglekroa, midt I sentrum.
1: Hva er det for dere?
0: Kjeglekroa bare et utested.
1: Ja, okay.
0: Dyrt utested. Jeg går forbi Kjeglekroa, og da ser jeg det jeg først tenker en dame som står og litt sånn andpusten, bøyer seg litt fremover og sliten.
1: Ja.
0: Det skal være lov. Ja. Det lov til å være andpusten det,
1: det
0: I det offentlige rom.
1: Det lov I vårt samfunn.
0: Men så ser jeg litt nøyere, og da ser jeg at hun har tatt av seg buksa og står og bæsjer. På veggen! Hun bæsjer ikke på bakken, hun bæsjer på veggen. Midt I sentrum, klokka fem på tirsdag.
1: Hva mener du?
0: Hun sto liksom med rumpa sånn
1: Men hun står liksom sånn oppreis, liksom. Hun står, bøyer seg ikke engang.
0: Hun bøyer seg fremover, bare så rumpa prosjektil bæsjer på veggen. Det helt sykt. Og hun prøver ikke å gjemme seg engang. Dette midt I sentrum, det ikke noe hemmelig bakgate. Så hun sånn, ja vet du hva, jeg trenger tilskuere når jeg skal bæsje.
1: Hvor gammel snakker vi?
0: Jeg tipper hun 53 år, altså.
1: Men så hun helt vanlig ut?
0: Ja, bortsett fra at hun stod og bæsje.
1: Ja, ja, men det var ikke sånn at hun så ut som at hun var nei, drita full, eller liksom.
0: Nei, jeg tror ikke det, altså. Og det var det som var skummelt, at jeg opplevde her som en egentlig ganske vanlig, stødig kvinne, så det bare, vet du hva, nå må jeg bæsje.
1: Det helt sykt, ok.
0: Og hun står der da, midt I offentligheten, midt I sentrum, og bare sprayer ned den veggen. Altså, det som at hun vil at folk skal komme og se på. Det eneste som manglet var at hun delte ut popcorn til oss tilskuerne. Og hun kunne jo ha gått 5 meter da, for å gå inn på Kjeglekroa og låne det toalettet der. Mm. Men her står hun og lager den groveste graffiti-malingen jeg noen gang har sett. Og det rare, det var at ingen gjorde noe. Vi bare stod... Vi så på. Ingen grep inn.
1: Det er vanlig Trøndelag med Kjeglekroa, tar jeg.
0: Og det utenfor Kjeglekroa, sorry, men da den gritt, ja. Ingen grep inn, Gud, da. Og det, ja, ja, det vanskelig å stoppe noen fra bæsje. Det en vanskelig prosess å stoppe. Men vi må spørre oss selv, hvilket land vil vi ha?
1: Ja.
0: Hvilket land vil vi bo I? Ja. Skal det være lov å spraye ned sentrum med avføring? Ja. Eller må vi faktisk gå på do?
1: Mm.
0: Og du lurer på om det kan bli verre, Gyda?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og ja, det kan bli verre. Som sagt, så hadde hun ikke på seg bukse. Det noe hun tatt av. Men jeg så at hun hadde på seg truse.
1: Hæ? Og hva mener du?
0: Hun bæsja seg ut I trusa. I fjor.
1: Men det for at hun ikke en blotter, ikke sant? Hun har ikke lyst til å blotte.
0: Hun har ikke lyst til å blotte, men hun må bæsje foran oss da.
1: Men hvordan bæsja hun da?
0: Den må ha blitt splittet I to da, jeg vet hva faen.
1: Hva faen det der?
0: I fjor så snakket vi om å rocke full bush I en bikini, men nå har det gått for langt. Full poop in a tanga, det det vi skal legge oss på I sommer? Det sykt at jeg må si det. Men ikke bæsj deg ut midt I sentrum foran masse folk. Og om du først skal gjøre det, finn deg en bakgate når det mørkt ut og gjør det skikkelig.

0: Vetsje med nummen her I Punch. Og her I Punch så skal vi videre til direkte fra distriktet. En liten konkurranse som du som hører på kan være med på. I har med meg tre lokalsaker, Gabriel Emma her I studio. I skal presentere dem, men kun en av dem riktig. De tre andre har I rett og slett funnet på. Du som hører på kan stemme hvilken lokalsak du tror den riktige I appen vår NRK Radio og få muligheten til å vinne en drikkeflaske. Første sak, nå kommer vulvan til Verdag, Verdal, leser I avisa Innherred. På Stiklestad nasjonale kultursenter står kunstner Marie Berg Hallem med en stor blomsterbukett I hånda. Rundt henne står familie, venner og gjester og klapper etter hun holdt sin åpningstale på fernissasjen på kunstutstillingen, som inneholder bilder litt utenom det vanlige, nemlig vulvar. Jeg begynte å ta bilder til utstillingen for rundt 3 år siden, etter jeg hadde lest en artikkel om en tenåring som ikke kjente til sitt eget underliv, forteller Hannel Hallem om sin utstilling V for vulva. Det så ekstremt mye stigma rundt kvinnekroppen og forventninger til hva det skal være. Jeg holder denne utstillingen for å vise variasjonen fra kvinne til kvinne, og for å vise at det ikke finnes en fasit på hvordan et underliv skal se ut. Noen spørsmål, Gabriel?
1: Hvor Verdalen, sa du, akkurat hvor på Verdalen var det her?
0: Det altså det Stiklestad nasjonale kultursenter.
1: Ok, på kultursenteret?
0: På kultursenteret.
1: Og hun heter for?
0: Marie.
1: Marie.
0: Marie.
1: Ok.
0: Du har det du trenger?
1: Jeg har det jeg trenger.
0: Bra. Sak 2. Amerikansk soldat sovna I dusjen I Bergen. Sjøforsvaret fikk regning på 654.292 kroner, leser I Bergenstidene. I august I fjor ble en soldat fra US Navy vekket av at ansatte på Citybox-hotellet på Danmarks plass I Bergen hamret på døra hans. Da var rommet på hotellet oversvømt, skriver Forsvarets forum. En fuktig kveld I baren på hotellet endte med betydelig mer fukt da den berusede soldaten sovna over badesluket på sitt eget hotellrom. Noen spørsmål?
1: Hvor mye penger var det, sa du?
0: 654.292 kroner.
1: 654.000?
0: Ja.
1: Ok. Ja, nei, jeg tror jeg har det jeg trenger.
0: Ok. Da det over til siste sak. Fikk sjokk da hun åpna bagasjen. Barna skreik, leser I tidens krav. Marita Omdal fikk sitt sjokk da hun kom hjem fra venninnetur på Gran Canaria I helga. Hun hadde nemlig fått med seg en ubuden gjest fra det varmere strøk. Da hun skulle åpne bagasjen for å ta ut feriegaven til ungene, krøpte en edderkopp ut av kofferten. Datteren min skreik av full hals da den lille krabaten krøyp ut, forteller Marita. Men hun kan også legge til at hun heldigvis ikke like redd for edderkoppa som datteren, men at hun fikk seg et lite sjokk. Den var større enn de edderkoppene vi vant med her hjemme, men vi fikk fanget den fort, forteller hun da, tidens krav.
1: Det der jo mitt største mareritt,
0: det. Det det, ja.
1: Altså, kom en svær edderkopp ut av kofferten.
0: Ja, det kan jo plutselig skje.
1: Ja, men jeg har hørt om lignende saker. Det kan jo godt hende.
0: Ok. Vi får se hva som den riktige. Du som hører på får 2 sanger hvor du kan tenke over hvilken som riktig. Gå ned på NRK Radio og stem, så kommer svaret om litt.

herskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: som har sovnet i dusjen.
1: Ja.
0: Så jeg har vært ute en vinternatt før.
1: Ja.
0: Jeg har vært full og sovnet og våknet litt sånn rare steder ja. I leiligheten min.
1: Ja.
0: Men helt ærlig, hvis det en ting du våkner av når du full, så det dusjen, altså. Når den varmtvannstanken går tom.
1: Ja, det
0: du søver ikke bort 600 000 kroner. Det går ikke an, altså. Det en soldat, han må jo våkne.
1: Jep.
0: Og da sitter du igjen med edderkoppen i bagasjen.
1: Mm.
0: Som jeg sa i sted, det jo mitt verste mareritt at det her skjer.
1: Ja.
0: Fordi det kan skje,
1: ja.
0: Tror jeg. Så ja. Jeg mener at det må være riktig sak.
1: Du tror det riktig sak?
0: Ja.
1: Det dessverre feil.
0: Hæ?
1: Det riktig saken rett og slett den med soldaten. Og det, men takk for at de klarte å lure det, Gabriel. Det føles veldig bra ut. Men det vi ikke klarte å lure var lytterne våre. Fordi at der inne i avstemningen så har vi vært ute på appen NRK Radio. Og rett og slett 73% har gjettet sovnet soldat.
0: Altså, jeg må begynne å lese Bergens-tiden.
1: Du må begynne å lese Bergens-tiden, rett og slett. Så jeg vet ikke om det handler om at de to andre var så utrolig rare, eller om folk leser Bergens-tiden. Men det i hvert fall 73% som har svart riktig, og da gjenstår det bare en ting, nemlig å trekke en vinner. Og det blir Tord Eirik Bø. Gratulerer, du vinneren av en Petre flaske. Og hvis du litt leder for at du ikke vant denne gangen, så tipper jeg at det blir flere muligheter til å bli med på akkurat direkte fra distriktet.

0: Ylva med maskulin der, og vi skal kun et kvarters tid gå inn I det store spørsmålet, da vi diskuterer om det bør bli forbudt med niqab I det offentlige rom. Det mener nemlig KrF og en høyre representant som vi skal snakke med. Men hva mener du som hører på? Du kan stemme ja eller nei I appen NRK Radio, og send oss mer enn gjerne en melding med hva du mener, for da kan du få muligheten til å stikke av med en punchcaps. Aller først skal vi få nyheter av Trond Odin.
1: Ja, og det skal handle om hva vi tenker om USA. Over halvparten av folk I EU stoler ikke lenger på USA. Det viser en ny undersøkelse fra Bertelsmann Foundation, melder nyhetsbyrået DPA. Rundt 18 000 personer fra alle de 27 medlemslandene til EU har deltatt, og av de her så sier godt over halvparten at de ikke lenger ser på USA som en troverdig partner. De som står bak undersøkelsen sier at det her viser at Donald Trump og måten han styrer USA på har satt dype spor, forklarer reporter Ellen Karin Moen.
2: I Tyskland så tallet enda høyere. Der sier 3 av 4 at de ikke lenger stoler på USA, og like mange av alle de spurte svarte også at Europa burde gå sin egen vei nå.
1: Nå kan det bli ulovlig å lage porno med deepfakes. EU-landene har nemlig blitt enige om å forby KI-verktøy der man lager seksuelle deepfakes av folk uten samtykke. Det betyr videoer eller bilder der en person sitt ansikt og stemme kan settes inn I porno, sånn at det ser ut som dem. Forbudet gjelder også produksjon av materiale som viser overgrep mot barn. Forbudet må først godkjennes, men det her regnes mest som en formalitet, som betyr at det nesten helt sikkert blir sånn. Nå de nesten ferdige med å spille inn Ibelin-filmen. Den handler om Matt Sten, som kalte seg Ibelin I World of Warcraft. Han ble bare 25 år gammel og døde av muskelsykdommen Duchenne. Det var først etter at Mats var død at foreldrene skjønte hvor mange venner han hadde gjennom WoW. Historien ble først fortalt gjennom dokumentaren Ibelin av Benjamin Re, men nå skal det altså lages en film. Regissør Morten Tyldum sier at ideen ble til I et møte med foreldrene.
3: I was very touched by their story and Matt's story. And there's something, documentary has its strength, then there's something we can do.
1: Faren til Mats, Robert Sten, spilles av Stephen Graham, som blant annet kjent for å ha spilt faren I Adolescence. Sten synes det vanskelig å forklare hva han føler.
4: Jeg ser meg selv I Stephen Graham når han spiller meg, men det ikke et speil. Det en skjerm. Det meg eller det Stephen? Og dette her, det virkelig eller ikke virkelig? Fordi det så nære.
1: NRK Nyheter fikk da Trond Odin Myhre Johansen.
0: Har dere sett den Ibelin-dokumentaren?
1: Jeg har sett den flere ganger.
0: Ja.
1: Skrik hver gang.
0: Ja, jeg har aldri, nesten aldri grått så ekstremt mye som da jeg så den. Altså, hvis du ikke har sett den du som hører på, så anbefaler jeg å gjøre det. Men også stålsett dere må bli ganske så rørt. Tusen takk for nyhetene, Trond Odin.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka 6.
6: Og nå
5: på P3.
0: Punch. Du glad I kaffe, Gabriel?
7: Jeg veldig glad I kaffe.
0: Så fint, for da har jeg en glad nyhet til det. Og til det som hører på, aller først skal vi bare få litt musikk, mens

0: Tidligere denne sendingen så hadde vi LO på besøk for å snakke om streik. Og LO sin representant hevde at Grand Café Oslo har leid inn ekstra hjelp for å ta over for dem som streiker. Men jeg vil bare påpeke at Scandic Hotels har sagt til VG at det ikke stemmer og at de ikke driver med streikebryteri. LO hevde også at Andresen Karosseri har brytt streiken. Vi har kontaktet dem, og de sier at de ikke kjenner seg igjen I det. Så da vet dere det. Vi skal over til noe helt annet. Fordi du glad I kaffe på morgenkvesten, da har jeg en glad nyhet til det. For noen 10 år siden så var kaffe faktisk regnet som usunt. Man fikk vite at det kunne gitt høyt kolesterol, selv om ingen visste helt hva det var, og Verdens helseorganisasjon publiserte forskning som viste mulig økt risiko for urinblære kreft knyttet til kaffe på starten av 90-tallet. Men så, dere, ble kaffe sunt igjen. Riktig nok en god stund tilbake, for 10 år siden så ble det publisert en stor gjennomgang av kunnskapen om nettopp kaffe. Den antyder at det sunnere å drikke kaffe enn å ikke drikke kaffe. Og kaffe ble knyttet til en redusert risiko fra alt fra endetarmskreft, Alzheimer til Parkinson, for å nevne noe. Og det har vært veldig mange glade nyheter siden den gang, og her kommer det en flankende nyhet. Kaffe kan hjelpe mot psykiske plager som stress, angst og depresjoner, som jeg leser på Aftenposten. Ikke det helt nydelig?
1: Det helt fantastisk, det.
0: Ja, jeg synes det. For nå har noen altså forsket på hvordan slutte med kaffe, for å så begynne igjen, påvirke tarmflora og sinnstilstand. Jeg lurer på en måte litt på hvordan jeg helt tatt har kommet på denne forskningen, men det viser litt spennende greier, fordi at kaffen vi drikker påvirker bakteriene og det som kalles mikrober I tarmen vår, som igjen påvirker hjernen. Tarm-hjerneaksen kalles det. Og gjengen som var med I denne forskningen her hadde en kaffepause på 14 dager før den begynte igjen. Halvparten fikk da koffeinfri, og den andre fikk kaffe med koffein. Det ble endringer I tarmfloraen hos begge grupper, men de sa også at de fikk lavere nivå av stress, depressive symptomer og impulsivitet av å begynne å drikke kaffe igjen.
1: Herregud, jeg drikker jo masse kaffe.
0: Det det. Vi må aldri slutte. Vi må aldri slutte. Og da spesielt kaffe med koffein ga lavere angst. Og I denne studien så fikk forskningsgruppa servert 4 kopper kaffe med daglig. Mm. Så kanskje det 4 kopper som det hellige tallet man skal strekke seg etter. Verden uansett jævlig. Men selv om kaffe kanskje ikke kan kurere psykiske plager, så kan det hjelpe litt til.

Vi skal straks inn i det store spørsmålet hvor vi skal diskutere om det bør bli forbudt med niqab I det offentlige rom. Det mener I hvert fall KrF. Men hva mener du som hører på? Du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei allerede nå. Skal du sende oss en melding så har du muligheten til å vinne en punch caps.

0: vi skal straks inn I
1: Det store spørsmålet
0: Bør niqab bli forbudt I det offentlige rom? Det vi spør om I det store spørsmålet I dag. Fordi det vil KrF at det skal bli forbudt å bruke heildekkende plagg som niqab I da, det offentlige rom. Og en høyre representant vi skal snakke med etterpå har altså slengt seg på.
2: Det allerede forbudt å bruke niqab på skoler og barnehager, men nå vil de utvide det her til å gjelde offentlige steder I hele Norge. Noen mener at niqaben kvinneundertrykkende, og at det kan hindre integrering. Mens en anonym kvinne som NRK har snakket med, Fatima, som bruker niqab, mener at det hennes valg, og at hun burde få markere sin religion offentlig.
0: Men, hva mener du som hører på? Bør niqab bli forbudt I det offentlige rom? Gå inn I appen NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, for vi skal nemlig dele ut en punchcaps etter hvert. Så det jo dags for at vi skal prøve å mene litt om dette, Gabriel. Hva det første tanken som popper opp I ditt krølla hode?
2: Første jeg tenker på med krøllene mine, at jeg litt blandet på det her. Ja. Jeg har lyst til å ta en side, for jeg tenker jo at det viktig at man har friheten til å uttrykke sin religion og gå med de plaggene som tilhører det, hvis man ønsker det. Mm. Det mener at staten skal ikke legge seg opp I hvordan religion folk har, hvordan de uttrykker det.
0: Nei.
2: Samtidig så det jo skummelt med den type kvinneundertrykking, da. Hvis de ikke får ta det valget selv.
0: Det veldig skummelt, ja, og for eksempel hun fra Høyre da, som sitter I Oslo bystyret som vi skal snakke med senere, hun var jo stod frem I en artikkel på NRK, hvor hun mener jo da at plaggene ikke religion, det ukultur, sier hun da, som da muslim selv. Og, men jeg forstår, jeg synes det litt vanskelig å mene ting om det, for på en måte så hører man jo om kvinner som blir tvunget til å ha på seg hijab eller niqab eller sånne type ting. Kanskje ikke så mye I Norge, men spesielt da I andre land det jo på en måte påbudt. Mm. Så det blir på en måte tvang, men det blir jo også en tvang da, å tvinge folk til å ikke ha det på seg, ikke sant? Så det vanskelig, og de fleste som bruker hijab og dekker til seg her I Norge, forteller jo at det et valg de tar selv.
2: Ja, for jeg tenker, hvis de tar det valget selv, så jo det kjempeflott, på en måte.
0: Ja, men samtidig så det så vanskelig da. Hadde de vært ærlige om de ikke hadde gjort det også, på en måte. Det jo det som blir motsvaret her. Det veldig vanskelig, og så men så det jo noen som sier da, at de redde for at det, hvis da niqab skal bli... ulovlig I det offentlige rom, som det nå I Danmark og Frankrike I hvert fall, at det vil føre til at kvinner isolerer seg da, at de som da vil ønske å bruke niqab og heildekkende plagg, ikke kommer til å bruke de offentlige tjenestene som de normalt sett ville ha brukt.
2: Ja, for jeg tenker litt på det at de som blir tvingt til å gå med niqab, kommer jo til å bli tvingt til å kanskje holde seg hjem da, hvis man ikke kan gå med det plagget I det offentlige.
0: Det det, så det mange sider av saken her, og jeg synes jo generelt at kvinner skal få gå med akkurat det de vil, og det har du også nevnt, og det det som litt morsomt med saken, fordi at man, de skal hverken, jeg vil ikke tvinge dem til å ikke bruke noe hvis de vil ha det på, men jeg vil heller ikke at de skal bli tvingt å ha på noe som de ikke vil bruke, så det vanskelig det her, men vi skal I hvert fall få inn to som kanskje har litt mer peiling enn oss to til å diskutere det. Og så lurer vi jo på hva du som hører på mener. Gå inn I appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, send oss en melding, så kan du vinne en Trump, ikke en Trump-caps.
2: Det skal du ikke få.
0: Altså, vær så vennlig, en punch-caps.

Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: spørsmålet.
1: Bør det bli forbudt å bruke niqab, altså heldekkende flagg i det offentlige rom? Det vi spør om i det store spørsmålet i dag. Det allerede forbudt å bruke det i skoler og barnehager, men nå har KrF foreslått at det bør gjelde offentlige steder i hele Norge. Vi har en avsending ute i appen vår NRK Radio, og hvordan går det med den, Gabriel?
2: Nå er det ja-siden som leder, med 72% som mener at det bør bli forbudt med niqab.
1: Ja, spennende. Men hvis du som hører på mener nei, at det bør da være lov, så må du komme inn i appen NRK Radio. Og hvis du vil veldig gjerne at det skal være høyere på ja, kom inn i appen, send oss også en melding, så skal vi dele ut en punchcaps. Men aller først så skal vi snakke med en av dem som har gått i bresjen for dette, nemlig Arina Amir, som sitter i Oslo bystyret for Høyre. Velkommen til Punch.
3: Tusen takk.
1: Og hva mener du da? Bør niqab bli forbudt i det offentlige rom?
3: Jeg mener niqab-burka absolutt skal bli forbudt i det offentlige rom.
1: Og når vi sier offentlig rom, hva mener du med det?
3: Jeg mener alle steder der vi beveger oss og ser hverandre i offentligheten. Skoler og undervisningssituasjoner er forbudt allerede. Mm. Det var jo et ganske bredt flertall for å sikre på tvers av side, både blå og rød side. Nå mener jeg at vi skal ta det et steg lenger og forby det i alle situasjoner som innebærer det offentlige rom. Jeg snakket selv med en som ansatt i NAV i dag, og hun sa til meg selv at det vanskelig å forholde seg til en bruker som der man ikke kan se ansiktet, ikke kan se vedkommende i øynene og ikke vet om det Aisha man snakker med eller Fatima. Mm. Og det jo et hinder, dette plagget, for integreringen, for inkluderingen. Det med på å isolere, fengsle kvinner. Og det et plagg jeg rett og slett mener er undertrykkende som ikke har noen plass i det norske samfunnet i 2026.
1: Men er det ikke også dumt å tvinge disse kvinner da til å ikke bruke det? Er ikke det liksom nesten det samme som dem å tvinge dem til å bruke det?
3: Jeg alltid på side med menneskerettighetene, og jeg tror ikke jeg skulle vært så for dette forbudet, med mindre Europas menneskerettighetsdomstol, EMD, selv gikk inn for å si at det helt greit å forby niqab og burka etter forbudet Frankrike hadde. Fordi at EMD, altså Europas menneskerettighetsdomstol, mener selv at niqab og burka er et hinder i prinsippet med å leve sammen. Så når selv menneskerettighetsdomstolen, de som virkelig utøver på en måte skjønnet i hvor menneskerettighetene eller terskelen for menneskerettighetene skal gå, hvor skal grensen gå, selv mener at dette et plagg som et hinder på inkluderingen, et hinder for å leve sammen, så mener jeg at det absolutt ikke har noen plass i det norske samfunnet, ikke Vesten. Og selv når muslimske land som Algerie, som Kazakstan, Egypt og Marokko har delvis eller et totalt forbud mot niqab og burka, så holder heller ikke religionsfrihetsargumentet vann. For dette ikke religion, det ukultur.
2: Men det jo flere kvinner som tar det valget selv da, om å gå med det plagget. Jeg greier ikke kvinner å ta det valget selv?
3: Det først og fremst menn som tvinger på kvinner dette plagget. Dette et plagg som har sin historie med terrorister som tvinger på disse kvinnene dette plagget. For eksempel Taliban i Afghanistan, som har et påbud mot niqab og burka. Mot burka faktisk totalt dekkende til og med øynene i Afghanistan. Og jeg tror ikke vi skal sitte her og forsvare bruk av et plagg som terrorister bruker for å undertrykke kvinner. Og på den andre siden så handler jo, jeg reagerte også veldig på at vi brukte over en måned på denne saken med NRK. Og NRK klarte ikke å finne en eneste kvinne som ønsket å stå frem med navn og bilde og si at hun stolt av å bruke dette plagget. Hun måtte finne en som er anonym, og det viser jo litt da, at det finnes ikke en eneste kvinne i det norske samfunnet som villig til å stå frem med navn og bilde og si at dette forbudet kommer til å påvirke henne ganske negativt.
1: Mm. Men det er jo de som er litt mot det her, da, er jo litt redde for at det her vil skape en sånn isolasjon da, av kvinner, fordi de rett og slett ikke tør å gå ut i det offentlige rom hvis de ikke får lov å ha på seg niqaben sin. Hva tenker du om det da?
3: Jeg mener at det et minimumskrav i det norske samfunnet at man skal kunne se hverandre i øynene, vite hvem det man snakker med. Allerede er disse kvinnene helt isolert. De ikke en del av det norske samfunnet. Når har man sett en kvinne på Kiwi eller på Rema eller på lokale H&M-butikken som står der med niqab eller burka? Vi har jo ikke sett det i det norske samfunnet. Vi hadde en debatt for noen år tilbake der IRN Islamsk Råd Norge ansatte en kvinne med niqab og burka, og det ble jo et hot tema i Norge, fordi at man skulle ikke ha noen ansatte med nikab og burka. Så dette er jo et plagg som ikke er mulig å forenes med det å leve i det norske samfunnet. Mm. Så jeg mener at på samme måte som hvis vi drar ned til Pakistan, så skal vi respektere lovene og reglene og kulturen som gjelder der, og ikke gå rundt i miniskjørt eller bikini, for eksempel. På samme måte forventer jeg at de som kommer til Norge skal respektere kulturen her.
1: Mm. Og takk for at du ble med her i Punch, Arina Amir, som sitter i Oslo bystyret for Høyre.

0: Vi er inne i det store spørsmålet her i Punch, hvor vi spør om det bør bli forbudt med niqab, altså heldekkende plagg i det offentlige rom. Vi har allerede hatt med Arina Amir fra Høyre. Vi skal straks få på en til gjest, men aller først så lurer vi på hva akkurat du som hører på mine. Vi har en avstemning inne i appen vår NRK Radio. Og hvordan ligger den med den, Gabriel?
1: Det fortsatt ja-sida som leder, nå opp på 78% som mener burde bli forbudt med niqab.
0: 78% der altså. Da det fint at vi får inn en gjest her som kan nyansere det hele og gi oss litt nye perspektiv, nemlig det June Trengreid Gruer. Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og justispolitisk talsperson. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
0: Og hva mener du om saken da? Bør det bli forbudt med heldekkende plagg i offentlig rom?
2: Jeg kan jo starte der jeg og motdebattanten min som var før meg, som jeg tror vi enige om, og det jo at alle burde få lov å leve frie liv og gode liv. Mm. Og da tror jeg vi helt nødt til å se på hva det man gjør med niqab-bruk. Og vi har jo gått ganske langt i å si at det forbudt i både skoler og barnehager, nettopp fordi vi vet at det ofte knyttet til at man føler på sterke forpliktelser fra andre og på negativ sosial kontroll. Mm. Men om nettopp dette forslaget, om forbud i det offentlige rom, så jeg egentlig redd for at det kommer til å virke mot sin hensikt. For hvis vi legger til grunn at særlig kvinner da, bruker det fordi de blir utsatt for negativ sosial kontroll, så vil jo det være et argument for at du får ikke lov å gå ut i offentligheten lenger, men at du heller blir hjemme. Og da jeg redd for at det bidrar til mer utenforskap og mindre inkludering. Så jeg helt enig liksom, i intensjonen i forslaget, men da mener jeg at vi må gjøre andre tiltak, og her har jo regjeringen kommet med en handlingsplan på nettopp negativ sosial kontroll, hvor det kommet 28 punkter som går på tvers av mange, mange departementer. Mm. For dette her kommer ikke til å løses med ett forslag, men vi må løse det med et helt samfunn som stiller opp.
0: Mm. Men da vi snakket litt med Arina da, fra Høyre i stad, så sa hun at på samme måte som at vi må passe på det vi har på når vi reiser til andre land, så synes hun at det må folk som kommer hit og føye seg litt etter det vi, våre verdier står for. Hva tenker du om det da?
2: Det handler jo litt om hva er det vi skal snakke om frihetsbegrepet. Er det frihet til eller frihet fra? Og her mener jeg at vi må legge til rette for at du får frihet til å inkludere deg, ikke frihet fra inkluderingen og legger opp til mer utenforskap. Mm. Så jeg helt enig, og jeg ikke en stor forkjempe for at folk bruker niqab. Nei, tvert imot så var jeg veldig for mange av innstrammingene man gjorde på skolen og i barnehagene. Mm. Men her så er det så få det gjelder, det er ikke et stort problem, og for de få kvinnene det gjelder, som gjerne er utsatt for negativ sosial kontroll, da mener jeg vi heller må ta kampen for mer inkludering, og heller ta det gjennom dialog, da, og ta de med i samfunnet heller enn å utelukke de i større grad.
0: Mm. Men hvis det hadde vært et større problem da, det var flere kvinner i samfunnet vårt som gikk med niqab, hadde du endret mening da?
2: Det er et godt spørsmål da. Det er jo et hypotetisk spørsmål, for nå er det så begrenset. Og det er noe med å legge til rette med regler som svarer på den virkeligheten vi lever i og den utfordringen vi har. Og når vi vet da at nå er det ikke et stort problem, og her kan vi løse negativ sosial kontroll på så mange andre måter som vil være mer treffsikkert, så vil jeg heller gå for det.
0: Og tusen takk for at du ble med her i Punch. June Trengreid Gruer fra Arbeiderpartiet. Du som hører på har også mulighet til å være med litt i Punch, fordi du kan gå inn i appen NRK Radio og gi oss en stemme om du mener enten ja eller nei. Du kan også mer enn gjerne sende oss en melding, så har du muligheten til å vinne en Punch-caps. Det gjør det også veldig enkelt i appen vår NRK Radio.

Vi hadde LO på besøk her tidligere i sendingen for å snakke om streik, og da påstod LO sin representant at noen hadde fått sparken på grunn av streika på et verksted som heter Andresen Karosseri. Vi har vært i kontakt med verkstedet, og de sier at det ikke stemmer, at de har sagt opp noe på grunn av streiken. De har hatt en nedbemanning, og det har ikke noe med streiken å gjøre, sier dem. Det litt fint å få avklart, da de ikke fikk tilsvar da vi hadde det opp i stad, men da vet dere det. Og så har vi også nå... vi har en...

0: det store spørsmålet.
1: Bør det bli forbudt med niqab, altså heldekkende plagg I offentlige rom, det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Vi har hatt besøk av en fra Høyre og en fra Arbeiderpartiet, som har to ulike sider av saken, men det aller viktigste jo hva du som hører på mener. Vi har fortsatt en avstemning oppe I appen NRK Radio. Den kan du få lov til å gå inn og stemme på. I mellomtida skal vi lese opp litt meldinger vi har fått av dere.
2: Jonas her har skrevet, det et veldig vanskelig spørsmål. Selvfølgelig mot undertrykkelse, men blir det ikke å forby et religiøst plagg et brudd på FNs menneskerettigheter, spesielt punktet om religionsfrihet?
1: Annie skriver ja. Tenk at folk må få gå som de vil ute I det fri, så lenge de har på seg klær. men det skal jo være frivillig. Før da jeg jobbet på butikk / bensinstasjon, så var det ikke lov å komme inn med hel hjelm på, med tanke på at man skal kunne kjenne igjen folk ved ran og så videre. Så kanskje ikke så greit med niqab heller, da det blir veldig vanskelig å identifisere noen med det. Lett for kjeltringer å utnytte hvis det skal være lov. Ny take.
2: Spennende take. Mathilde har skrevet, nei, et personlig valg som ikke går ut over andre. Det viktig med mangfold I samfunnet, og det blir fort kjedelig om all likens. Men det må være et valg som kvinnene tar selv.
1: Og Trine skriver, man kan faktisk gå ut av huset uten å ha på seg niqab. Det finnes masse klær som ikke undertrykker kvinner. Kvinner som sier at de har rett til å bruke det, har blitt utsatt for ekstrem indoktrinering, mener Trine altså. Du blir aldri helt integrert I Norge om du bruker niqab, for du vil aldri få personlig kontakt / øyekontakt med andre. Vi har jo litt forskjellige meldinger her da. Hva tenker du, hvem synes du bør få caps... Gabriel?
2: Det jo flere spennende takes her som jeg ikke har tenkt på selv sånn som det med ran og så videre men det føler jeg at det kan altså folk som raner bryter jo loven uansett
1: om de bryter
2: en ekstra lov kanskje de ikke bryr seg jeg synes Mathilde skriver veldig fint om mangfold så jeg synes Mathilde skal få den
1: det synes jeg også, gratulerer Mathilde du har vunnet en punch caps og den skal du ikke tvinges til å ha på men det var fint at du vil bruke den for den veldig kul vi skal da avslutte med å gå inn I avstemningen vår og hvordan står det til med den, Gabriel?
2: Bør Nika bli forbudt I offentlig rom? Ja, 76% av våre lyttere mener at det bør bli forbudt
1: Det spennende, så det har holdt seg oppe og nikket gjennom hele sendingen, egentlig.
2: Ja, det har det.
1: Da, det vel, det har vært et spennende spørsmål. Jeg ser liksom alle sider av saken. Det en vanskelig debatt, men det har vært fint å ta den her, og fint å få på både gjestene og dere som hører på til å sende melding. Vi kommer tilbake med et stort spørsmål allerede neste uke også, så da det bare å koble seg på om du ikke vant punchcaps denne her gangen.

0: sin Dasha sin låt her på P3. Vi Punch er straks ferdig for uka, rett og slett. Det er jo litt trist, men da er det bra at du kommer inn, Eskil, og skal underholde oss alle.
1: Ja, det stemmer faktisk.
0: Var det diss til det?
1: Hæ? Jeg fikk tilgang til jinglepadden. Nei, det er veldig hyggelig. Det blir faktisk prating om måsa.
0: Det føler du gjør veldig ofte.
1: Ja, gjør jeg det?
0: Måkeskrikkonkurranse og mye greier.
2: Litt som måsegutt.
0: Du er litt som måkegutt.

0: det blir i hvert fall, men det som er så trivelig da, at jeg skal få med måseekspert. Så skal prøve å overbevise meg, for jeg synes måsene er så irriterende.
1: Ja, ja.
0: Men kan man bli overbevist og bli litt glad i deg?
2: Ja.
1: Jeg har hørt noen argumenter til hvorfor man skal bli glad i dem. Det er jo på grunn av oss at de har migrert inn til byen og sånn. Fordi at vi tar all maten fra vannet.
0: Åja?
1: Ja.
0: Det er derfor, men da kan jo ikke de bli irritert på måsene hvis de tar kjeksen din eller isen din fra...
1: Ja, ettersett.
0: Nei, det er ikke
2: de har lyst på babbe dem også.
1: De har lyst på babbe dem også. Jeg har jo blitt bæsjet på å måke i bunad, jeg, så opplever det meste.
2: Måke som gikk med bunad?
1: Ja, måke.
0: Da bedre. Nei, det blir masse måse å prate om
1: det. Det blir det, og hvis du som hører på er interessert i det, så må du følge med videre, fordi Eskild tar arbeidsbakene om drøye 5 minutter.

0: Macy Peters der altså, med My Regards, det siste du får fra Punch denne uka. Det har vært en fin uke, synes jeg, selv om vi savner selvfølgelig Romy. Men vi har klart oss vi to, Gabriel.
1: Du, har vært kjempegøy å få sitte her og prate med deg.
0: Ja, og vi tilbake neste uke. Aller først så skal du få Eskil, han her fra 3 til 6. Og før det igjen så skal du få nyheter med Trond Odin.
2: Og her skal det handle om e-sig. De som vaper blir som regel ikke avhengig, det forteller Folkehelseinstituttet. FHI har gått gjennom over 100 studier som viser at de unge som bruker e-sigaretter I Norge som regel bare gjør det litt grann av og til, mest for å eksperimentere. Det heller ikke på grunn av nikotin at de gjør det her, men fordi de nysgjerrig, fordi vapes kommer med ulike smaker og fordi vennene deres driver med det her. FHI sier at de bekymret over at flere vaper, forteller reporter Ellen Karin Moen.
3: I løpet av 2026 så kan det nemlig være at det blir lovlig med nikotinvæske, og da vil det bli mer avhengighetsskapende å vape.
2: Tre av fire I EU mener at Europa må ta større avstand til USA og gå sin egen vei. Det viser en ny undersøkelse fra Bertelsmann Foundation, skriver nyhetsbyrået DPA. 18.000 folk fra 27 av EU sine medlemsland ble spurt, over halvparten av de svarer at de ikke lenger stoler på USA, og at de ikke ser på landet som en troverdig partner. I Tyskland så tallene enda høyere, der svarer 3 av 4 at de ikke lenger stoler på USA, forklarer reporter Emma Nordstein.
4: De som står bak denne undersøkelsen mener at dette viser at Donald Trump og måten han styrer USA på har satt dype spor.
2: Nå skal det loddes ut 3500 gratisbilletter for å se en av Norge sine treninger før fotball-VM. Det skriver både TV2 og VG. Det kun lokalbefolkningen I Greensboro I Nord-Carolina som får være med I loddtrekningen. Det her Norge sitt lag skal bo og trene under gruppespillet. Og det FIFA som har bestemt at alle VM-lag må holde en åpen trening slik at lokalbefolkningen får møtt dem. Og ifølge TV2 så folk I Greensboro rimelig gira på å møte laget. Enn du, Eskil, hvor gira hadde du vært på å se Karan trene?
5: Ja, jeg så gira at jeg vurderer meg eller flytting.
2: Ja, det må du gjøre. Det en del andre ting å tenke på da, tror jeg.
5: Tror du jeg rekker det før kampen?
2: Du, vi får se. Du får ta utfordringen.
5: Jeg tenker utfordringen.

Det er Bausa du fikk her med Addicted to your love. Har du ikke fått med dere at det er dritsvær i Nederland? Jeg driver å feire opp på min TikTok-feed intervju fra et radioprogram som heter V9 og Jamie, der jeg blir intervjuet. Og så blir det spilt i nederlandsk radio. Det er kult. En liten applaus til norske gutter der. Det er velkommen skal du være, kjære lytter, til P3 med Eskil. Torsdag, fors før helga. Godt selskap skal bli her frem til klokka er 6. Eskil Flem, det er mitt navn. Og denne her første timen, den kan du bare glede deg til. Jeg vet at en konkurranse nærmer seg. Fem på med Flem, der jeg skal dele ut en høgtaler. Konkurransen kommer rett over klokka 4, så allerede nå kan du være med i konkurransen. Alt du trenger å gjøre er å sende melding inn i appen NRK Radio. Det er bare å skrive ja. Så du med. Mulighet til å trekke ut til å bli med i dagens konkurranse. Og så skal det handle om dette dyret her. Det skal handle om Åsa den neste timen. For klarer jeg å bli helt overbevist og tror at måsa ikke bare irriterende dyr? Ja, jeg skal få besøk av en måseekspert som skal gi meg noen råd og tips til hvordan du skal håndtere best mulig måsene. For det er måsesesong, og inne i appen så finner du også en liten avstemning. Hvor finner man de mest aggressive måsene? Sammen så skal vi kartlegge de verste måsene her i landet. Masse på blokka, med andre ord. Det er også musikk, da. Jeg ser Lina 6 Monteros en klar. Call Me By Your Name, etterfølt av Women Boy, sin baby girl.

0: må se sesongen er offisielt i gang. Og hvordan vet dere? Vel, i natt klokka 04.00 brå våkner jeg av en full måse gangbang på utsiden av vinduet. Og nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg trodde vinduet var helt åpent. Jeg skjønte ingenting. Jeg trodde det var en feil. Men nei da, det kunne ikke være mer lukka. Og nå jeg redd for at måsene kommer til å fortsette og bli mer og mer høylytte. Og da vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Skal jeg starte med AirPods? Selv om herrelandslaget fotball mener støydempinger kan være skadelig i lengden, eller ødelegge hjernefriksjonene. Skal jeg proppe i øyre? Det synes jeg litt ubehagelig. Må jeg stenge ventilen, kanskje? Da blir det tung luft. Eller så må jeg kanskje ta en Lars Monsen.
1: Kanskje må jeg drepe den? Det vil være veldig, veldig synd.
0: Ja, jeg søv jo egentlig ganske tungt. Når jeg våkner etter en lang, god søvn, så merker jeg at øynene åpner seg opp. Det kjemperart, men jeg hører bare mer og mer lyder før øynene mine våkner opp. Så at disse måsene klarer å trenge seg gjennom, det er... jeg vet ikke hva som skjer, altså. Men nå heldigvis så bor jeg jo i Trondheim. Jeg lager en liten avstemning inne i appen NRK Radio, der jeg skal prøve å kartlegge hvor man finner de mest aggressive måsene. Jeg mener jo at det er Nord-Norge som er den verste plassen, for der er det så brutalt. En kompis av meg bodde opp på Sortland en sommer, kom tilbake igjen til Østlandet og hadde fått måseangst. Måseskrekk, rett og slett, for jeg var så aggressive. Så gjerne gå inn og stemme der. Og så skal jeg prøve å få tak i en måseekspert. For kanskje så skal jeg klare å overvinne min irritasjon mot måsene. Kanskje du føler litt det samme. Så bare heng på her på P3 med Eskil, for jeg tror jeg skal ta en prat om nøyaktig 6 minutter.
2: Simba! Måse! Måse!
0: Det blir ikke Ausekarane sin måsa-låt. Det blir originalen, da. Michael Tello, I say OTP, jo!
2: Delicia, delicia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Ja, det synger Issa her på P3 med Eskil. Hvor jeg nå må innom tema måse. Fordi jeg irriterer meg sann av måsene, det måsesesongen i gang. I Trondheim i fjor ble jeg angrepet flere ganger fordi de legger egg rundt om selve bygget der jeg jobber, og jeg blir så irritert, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Heldigvis har jeg nå fått med meg på tråden naturvernrådgiver i BirdLife, Martin Eggen. God dagen.
1: God dag, god dag.
0: Nå vil jeg rett på sak, Martin. Kan jeg angripe en måse hvis en angriper meg?
1: Om du kan angripe en måke?
0: Hvis en angriper meg først.
1: Nei, det jo sånn at måkene, de gjør jo bare sine angrep. De jo urolige foreldre som redde for ungene sine, og da stuper de ned mot deg. Men det jo ikke noe farlig, så det ingen grunn til at du skulle være slem mot måkene.
0: Nei, men når jeg hører om, det en kompis som bodde oppe på Sortland, de måtte gå rundt med paraply til vanlig for å unngå å bli angrepet.
1: Ja, nei, altså når det ungene er ute av reiret, så går jo de rundt på bakken, og da er det jo sånn at de foreldrene må passe på de hele tiden mot fara, og da kan det være lurt å, hvis du må passere de ungene da, for du kan jo prøve å gå rundt, men hvis du må gå rett forbi, så kan det være lurt å holde oppe en hand, eller en paraply, eller noe annet da, sånn at de bøyer av litt tidligere, så blir det mindre ubehagelig.
0: Jeg har jo et veldig ønske om å bli overbevist da, og ikke bare bli så irritert over som måsene, som jeg tror de fleste nordmenn er.
1: Ja. Nei, altså, jeg kjenner meg ikke helt igjen i det, for at jeg bor jo langs kysten her oppe i nord, da, og folk setter jo så stor pris på når måsene er tilbake, da, når fiskemåken kommer trekkende fra Sør-Europa, og så er jeg tilbake. Og skap liv og gode sansinntrykk. Og måkene er jo så ekstremt viktig, ikke minst i en by som Trondheim da, så er de holder gatene rein, de holder jo, de er jo naturens renovatører, ikke minst byens renovatører, så det er jo mye bedre å ha litt måker rundt seg enn en rotta for eksempel.
0: Kan man temme måse? Kan man bli venn med måse?
1: Ja, måker er jo veldig intelligente fugler og veldig tilpassningsdyktige og opportunister, så mange har jo sin egen måke som sitter på verandaen og som får litt mat og som man har det mye kos med da.
0: Har du en egen måse hjemme, Martin?
1: Jeg har en husmåse, absolutt. Det de samme måsene som kommer tilbake hvert år og setter seg på terrassen min. De, sånne måkene, de kan jo bli både 20 og 30 år, så det er jo artig å tenke på hva de har opplevd siden sist gang jeg så dem.
0: Ja, så fint. Tar de med inn måsen? Eller mat han inn og sånt?
1: Nei, det vil jeg jo ikke anbefale. Man skal jo holde naturen være vill og natur være natur. Det er jo best for alle, og det er jo nettopp det som er med måsa. Det passer ikke å ha måsa inne i stua, det passer ikke å ha de. Når vi er ute på uterestaurant, så man må gjøre litt sånn tilpassninger, og ikke trenger ikke å gjøre de så alt for tamme.
0: Det er fine ord. Jeg skal avslutte med et siste spørsmål. Er det en forskjell på måsene rundt omkring i landet? Altså, er det en stor forskjell på måsene i Nord-Norge kontra Sørlandet? Når det gjelder aggressivitet?
1: Nei, det er det ikke. Altså, de er jo bekymret foreldre, så det er en kort periode om sommeren at de gjør utfall mot det da. Så er det noen enkeltindivid som kan være veldig god på å snappe pølser og sånn, det er en litt annen sak da. Det er skråmåka i Oslo og en del byer og feriesteder over Europa, der man ser sånn der virkelig, ja,
0: Martin,
1: mor og klumpa, holdt på å si.
0: Du snakket som du var pilotfly. Jeg blir roligere av det, og jeg blir litt tryggere på måsene.
1: Det er godt å høre. du får se om du overlever sommeren.
0: Oi. Får se om jeg overlever sommeren, sier han. Ja. Med musikk skal vi få her på P3, så får vi se da hva for du trykker på inn i avstemningen på NRK Radio.

jeg skal. Og jeg trenger litt hjelp, for jeg lurer på hvor finner man de mest aggressive måsene? Det spørsmålet ligger inne i appen NRK Radio i en veldig frekke avstemning. Alternativet du kan trykke på, det Norges landsdeler. Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Østlandet, Sørlandet. For jeg mener at nå at måsesesongen i gang. For et par dager siden mistet jeg kjeks, et lite kjeks på bakken. Midt i gata i Trondheim. Tok ikke fem sekunder engang før du hørte bare det var jo boom, stormende småsangrep. Helt forferdelig. Og så kan det bli litt positivt med da, når Stigegutt skriver følgende melding. Nordmann vant EM i måseskrik. Norske Karine Gronholtz fra Oslo vant da et par søndager tilbake Europamesterskapet i måseskrik i Belgia. Hæ? Dette Karine. Og så var det både hun og en annen nordmann med navn Nils Arne som også var med i konkurransen. Altså, så noe positivt kjører nå ut av måsene da. Det skal sies. Andreas medskrev melding. Den mest aggressive måsen må være i Brighton i England. Nede på stranda så forsvant fish and chipsen veldig fort. Om du satt på stranda i lag med mye folk eller under tak på uterestaurant, så var du i fare. Veldig godt poeng. Og jeg har litt medfølelse for alle nede i Østlandet nå som skal kose seg ute i fine vær. Jeg vet den måsen på, altså. Så gå inn appen NRK Radio og gi din stemme. Hvor finner man de mest aggressive måsene? 44% er trykk på Vestlandet. Jeg mener at Nord-Norge er takket verre. Lyden av byen, rakkere skal du få her. Er det måsene de sikter til her? Ja, det ikke godt å si, altså. Kjenner lukten etter byen.

her på Peter Meske skal vi straks ringe Aune Sand, for det den store verdens onani-dag. Så bare bli her på Peter Meske om 3 minutter.

0: Marco sier Jessica her på P3 med Eskil. Det ble kjent i dag på NRK at Odd Nordstoga skal debutere som skjønnlitterær erotika-forfatter. For det jo selvfølgelig verdens onanidag. Og hva passer vel bedre da enn å få på tråden en ekspert på å beskrive kvinnekroppen? Kan vi si det, Arne Sand?
1: Jeg savner deg. Jeg elsker deg. Jeg vil springe i fjellet sammen med deg. Jeg vil sove sammen der på en strand, innerst i en fjordarm. Jeg vil slikke deg i løvet. Når høststormen hvisker. Ja, det et dikt jeg har skrevet for mange år siden som handler om dette vidunderlige. Ja. Og det jo forløselsen.
0: Oi.
1: Det å forløse, altså når brystet sprenges. Altså vi mennesker, vi jo aller lykkeligst når vi oppnår de aller høyeste platåer av orgasme.
0: Oi. Så det kom så brått, det veldig vakkert.
1: Ja, altså vi har denne ene muligheten. Jeg ble 60 år nå, 11. mars.
0: Ja.
1: Og hver dag, hver time, hvert minutt, alt vi får lov å oppleve, og nå jo den fineste tiden på året, hvor ja. Blomstene springer ut, og det jo det handler om. Det jo å få lov å slikke i seg sødmen.
0: Forfatter av Jordbærmus, erotisk ja. Roman. Nå skal Odd debutere som erotikaforfatter. Kan jeg prøve å lese opp et lite sitat fra det han har skrevet? Så kan du få gi din tilbakemelding på det.
1: Ja, så spennende.
0: Om han kan måle seg. Ok, hør nå.
1: Ja.
0: Hun strekker ryggen, krysser armene bakover hovedet. Og i en sveip forsvinner hele skjorta opp. To hvite bryst deiser ut, trym svelger. Jenta lener seg attende, og brystet flyter mykje utover bringen.
1: Oh. Fantastisk!
0: Ja.
1: Altså, hallo! Det er han som synger.
0: Det er han som synger, grisen står og hyler.
1: Ja, ikke sant? Fransen. Dette må jo bli sanger, vet du.
0: Det.
1: Tenk deg når han reiser rundt i Norge og synger. Altså, det det vakreste jo... Når brystene kommer til syne og duver sånn vidunderlig fønvind. Jeg
0: håper å spørre, føler du at unge i dag leser og skriver for lite erotikk?
1: Jeg tenker at erotikken den veldig personlig, og det jo liksom opp til hver enkelt i hvilket tempo man vil ta det, og hva man synes erotisk. Jeg kan jo se på et fjell,
0: ja.
1: Og så ser jeg fjellet som kløyver seg. Sist nå da jeg var oppe i Ørsta,
0: ja.
1: Så kom jeg ned på en sånn gammel bondegård, hvor vi skulle farge noe tøy til noen sånne genser som vi skal strikke, og så ser jeg over fjorden, så ser jeg fjellet klyver seg, og midt i der så kommer det en sånn vidunderlig foss. Det synes jeg veldig erotisk. Å tenke, altså, da, elske oppe i en sånn bakkehelling ute i naturen. Nei, man, mennesker må bare løfte opp brystet og elske, og vi må ta vare på hverandre, vi må være snille med hverandre, og så må vi få lov å komme.
0: Kan vi avslutte der, Aune Sand?
1: Ja, altså,
0: tusen takk for at du tok tråden og ville bli med oss og feire onanidagen.
1: Og gratulerer til han som lavde den nydelige diktet.
0: Jeg vet ikke hva, han kjøm her, han.

Gambino, Redbone, her på P3 med Eskil. Du, etter klokka er bikka fire, så skal vi straks ha konkurransen fem på med flem. Så hvis du vil bli med i trekningen av en P3-høgtaler, så kan du allerede nå sende inn en melding inn i appen NRK Radio. Og på den meldingen, der trenger det bare å stå ja. Så vil du bli med på dagens konkurranse, så trenger du bare å sende inn en melding. Det blir fem på med flem, et slags quiz-konkurranse, som jeg gleder meg veldig masse til. Det blir en slags, sånn, kaller det sykepleie, legespesial, noe der, noe små hint. Men det ikke etter klokka fire, altså. Det blir mer musikk her på P3. Joa, I Feel Sorry, frem til nyhetene.

0: Sorry, her på P3 med Eskil. Vil du bli med I dagens konkurranse, så må du sende en melding inn I appen NRK Radio, og der trenger du bare å skrive ja. Men før den tid skal vi få en nyhetsoppdatering, og den kommer av Florin.
1: Og det skal handle om barnefattigdom. Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har dårligere psykisk helse og gjør det dårligere på skolen. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Rapporten viser at jo lengre et barn opplever fattigdom, jo større risikoen for å få et psykisk helseproblem, og at de kan oppleve utfordringer flere plasser. Blant annet så viser tallene at de her familiene ofte bor I områder der flere tjener lite, og kanskje har lavere utdanning. Det forteller reporter Ellen Karin Moen.
2: Foreldre til disse ungene har også ofte dårligere psykisk helse enn andre foreldre, og det også ofte flere enslige foreldre I denne gruppa her.
1: Isen I Antarktis kan smelte 10 ganger kraftigere enn det forskerne har trodd til nå, det viser en ny rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Grunnen at det kommer varme havstrømmer fra Sørishavet som går under isen og smelter den fra undersiden. De klimamodellene vi har nå har ikke fått med seg det her, så nå sier forskerne at havnivået kan stige mer enn vi først har skjedd. Det ikke bare I Antarktis temperaturen en utfordring, forteller reporter Jesper Nondal.
3: I slutten av april la klimaovervåkningstjenesten Copernicus fram en rapport der han så at overflatetemperaturen I havet I Europa var det høyeste noensinne målt I 2025.
1: Og så skal det handle om det her universet. You're a wizard, Harry. Det kommer nemlig en sesong 2 av den nye Harry Potter-serien, det melder Variety. Og det her ble altså klart før den første sesongen av serien har hatt premiere. Andre sesong baserer seg på bok nummer 2, Harry Potter og mysteriekammeret. Hver av de 7 bøkene vil få hver sin sesong, og innspillingen begynner nå til høsten. Og om du vil se første sesong, så må du nok vente helt til jul.
4: Harry, it's you that has to go on. I know it. Not me, not Hermione, you.
1: Men du, Eskil, hva forhold har du til Harry Potter?
0: Oi, du, det var min første møte med skrekkfilm.
1: Skrekkfilm, ja.
0: Når jeg var liten og så den første Harry Potter-filmen, når han ekle mobberen av min bror blir tatt med inn I slangeburet, når jeg er på dyreparken.
1: Ja, du tenker på Dudley. I første filmen der,
0: ja. Så ble han kastet inn I dyrepark, inn I slangeburet,
1: ja.
0: Og han kom ikke seg ut.
1: Nei.
0: Og jeg fikk så dårlig samvittighet for han. Hæ? Det ikke rart?
1: Jeg redd for at det skulle skje med deg også.
0: Ja, jeg tenkte bare sånn, shit, tenk om det var meg.
1: Ja.
0: Så jeg synes det var så ekkelt at jeg måtte gå ut av rommet, og jeg klarte ikke å fullføre Harry Potter, for den scenen har ødelagt det.
1: Så du har aldri sett Harry Potter etter det?
0: Jeg har jo kanskje sett den I den eldre alder, da. Men dette var mitt første møte.

Aston Leet, Sofie Mena og Ok Nico. Velkommen. Velkommen, kjære lytter, til P3 med Eskil. Kjekt at du er skrutt på radioen i dag og vil holde meg med godt selskap. Ja, for det du som er mitt gode selskap når jeg sitter i dette her lille studio i Trondheim og ser ut over vinduet. Sol, det nærmer seg sommer, det vår. Og håpentligvis er på en måte haglet gitt seg nå. For da, hvis det kommer hagel en gang til her i Trondheim, da klikker jeg. Da det nok. Du kan nå meg inne i appen NRK Radio hvis du har et spørsmål, noe du lurer på. Kanskje gi meg en oppdatering på hvor du hen. Ute i landet, hva du gjør på for eksempel, da blir jeg veldig glad. Les også en melding fra Anonym. Hei, jeg har hatt en dårlig dag i dag, og spør derfor ydmykt om å få på en av mine favorittsanger. Og det er jo selvfølgelig min jobb, å sørge for at alle som har kanskje hatt en liten dårlig dag i dag, kanskje får dagen litt bedre. Hvis den blir litt bedre, bare av at du skrur på P3 med Eskil, så blir jeg faktisk veldig, veldig glad. Jeg har faktisk funnet låta klart. Det er jo en låt som handler om det å være gode venner. Det trenger vi alle her i landet. Best friend, dette er Rex Orange County.

0: Central Cee, Sprinter.
1: UK rap, altså. Det en egen vibe. Oi, oi, oi. Du som nå lytter på, nå må du følge godt med. For i min hulehånd her, så har jeg en P3-høgtaler. Ganske robust, medium stor. Jeg tipper ingen andre i hele landet har en slik høgtaler, så du kan nå, eller kanskje alle som har vunnet den konkurransen jeg nå skal introdusere, har en sånn høgtaler. Men det veldig få. Veldig fin å ha med til piknik i parken eller stranda. Sant? En sånn kjekk høgtaler å ha med i hverdagen. Den kan du, som du lytter på, stikke av med hvis du vil bli med i dagens konkurranse. Og for å bli med i dagens konkurranse så må du sende en melding inne i appen NRK Radio. Trykk på direkte, trykk på Peter Meskil. Trykk på denne send melding-knappen. Og alt du trenger å skrive, det ja. Ja. Alt du trenger å skrive, da du med i trekningen og kan bli med i dagens konkurranse for å stikke av med en P3-høytaler. Så nå har du 6 minutter på deg. Oi, oi, oi. Hvem stikker med dagens høytaler? Ja, det er opp til dere.

0: Denne lyden her, det betyr en ting. At det tid for konkurranse her på P3 med Eskil. Det torsdag, og I dag skal det deles ut en P3-høgtaler, for jeg skal ha konkurransen fem på med flem. Og den som kan stikke med en høgtaler, det Eline fra Grimstad. God dag.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvordan gjeng det med quiz-nervene?
1: Jo, de bygger seg opp.
0: Ja, det bra. Da skal vi litt nervøs når det quiz, da presterer han bedre. Fem spørsmål gjort klar. Du ønskte kategorien godt og blandet. Det blir det.
1: Ja, supert.
0: Tre av fem riktige, Line, så stikk da med en høgtaler.
1: Ja.
0: Du klar for første spørsmål?
1: Ja.
0: Da kjører vi på fem på med flem. På NRK TV kan man se en serie hvor vi møter Petra og de andre unge legene som nettopp har startet turnustjeneste på sykehuset.
2: Jeg ikke klar for å gå på noen date, liksom.
3: Du, Ann-Katrin.
2: Ja?
3: Du, jeg tenkte, har du planer i helgen? Tenkte om du ville være med og danse litt salsa?
2: Nei, absolutt ikke. Han hadde lyst til å møte meg igjen.
3: Han som trodde at jorda var flat?
2: Nei.
0: Eline, hva heter serien?
1: Heiter den Liss?
0: Helt riktig. Har du sett serien?
1: Nei, jeg bare hørt om den.
0: Ja, men du, en av fem til nå. Neste spørsmål. Hva stend Liss for, Eline? Det A, lisens, B, lege i spesialisering, eller C, lege i spisesal?
1: Nei, det må nok kanskje bli B da. Lege i spesialisering.
0: Helt sikker?
1: Ja.
0: Nei, det to av to til nå, Line. Det betyr at klarer du neste spørsmål, så stikker du med en høytaler.
1: Supert. Og vi satser på det.
0: Ja, vi satser på det. Eline, vi skal til han Jonas Kinge Bergland. Han en kjent norsk stand-up-komiker.
4: Jeg er fullstendig konflikt i trynet ditt på underøyelokka for å ta igjen overøyelokka. Du bare... Så prøver du å forklare hjernen din at du, jeg prøver å sove her, og hjernen går som jeg er, skjønner du.
0: Fleip eller fakta, Jonas Kinge Bergland også lege.
1: Du, det fakta.
0: Oi, det kom fort. Rakker du å tenke en gang. Og det jo sånn det. Dette her gikk jo alt for fort. Det en høytaler det, Line.
1: Ja, men supert, så gøy.
0: Skal vi bare ta deg... Ja, så bra. Skal vi bare ta deg to siste for begge gøy?
1: Ja. Det kan vi prøve på.
0: Skal vi se om du klarer fem av fem?
1: Ja.
0: Line, vi tek en fleip eller fakta til. Det sa vi. Fleip eller fakta, dyret som dreper flest mennesker myggen.
1: I Norge?
0: I verden.
1: I verden? Ja. Fakta.
0: Det. Fire av fire. Nei, dette blir jo leikende slett. Siste spørsmål, Eline. Nå skal vi til dinna flotte serien her.
5: Hei, jeg heter Morten. Alle kaller meg for Morten Mygg. Victoria, hvorfor kaller meg for det?
6: Fordi det så lite inn på skiten.
0: Ja, Morten Mygg karakteren til Henrik Schatvedt. Men hva heter den serien?
1: Julisvingen.
0: Altså, hva det som skjer? 5 av 5, det tror jeg har nesten skjedd før i konkurransen. Jeg gir en til den. Du sa du hadde litt quiznerver, men det merker man ikke på deg.
1: Nei, så bra.
0: Hva føler du nå?
1: Nei, det var moro. Gøy å være med.
0: Etter første quizen du vinner?
1: Ja.
0: Deilig. En til.
1: Det deilig.
0: Nei, hvordan skal du feire nå, da?
1: Nei, nå blir det å henge med veninner i kveld, tenker jeg. Ja. Det blir bra.
0: Deilig, deilig. Hva du tenker å bruke høytalene her, da?
1: Nei. Det blir jo... Det blir å ta med på stranda, tenker jeg.
0: Fantastisk. Du, nyt besøket med veninner. Nyt høytalene på stranda. Takk for at du ville bli med, da, Eline.
1: Ja, takk for meg.
0: Så får du ha en god helg når den tid kommer.
1: Takk, i like måte.

Tobias Sten. Du, hva den beste biografiske filmen av en artist? Det lurer jeg litt på. Jeg har laget en liten avstemning inne I appen NRK Radio. For jeg skal etter hive med argument snakke mer om den nyeste biografiske filmen, nemlig Michael Jackson. For den etter åpningsveka har gjort at musikken hans bare eksplodert. Og det må jeg snakke mer om her på P3 med Eskil. Aller først bare hive med argument. Det bare henger på.

0: Kiva med Arguments her på Petra med Eskil, hvor det skal handle om Michael Jackson sin nye biografiske film.
1: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
2: No, sir.
1: Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
2: Yes, sir.
1: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
2: Yes, sir.
0: Oi, oi, oi. Det Jafar Jackson, altså nevøen til Michael Jackson, spiller altså hovedrollen i denne nyeste filmen om Michael Jackson. Hadde premiere 22. april. Nå er det gått et par veker. Nå har filmen fått murra seg litt. Men når han ser på musikken til Michael Jackson, bare den siste veka i april, så hadde i USA hans katalog alene over 137 millioner strømminger. Det en økning på 146%. Det sjukt. Også hele familien til Michael Jackson vinner jo på denne filmen her da. Jeg ser jo over på Jackson 5 og The Jacksons, så har de sett en økning på rundt 135%. Dette tallet som viser fra Billboard. Og ikke minst, det ikke bare musikken ser det bra, filmen har også gjort det ganske bra i åpninga, blant sine konkurrenter tidligere. Den største biografiske åpningen av en film noensinne, den knuste rekorder og tjente inn 217 millioner dollar, 2,3 milliarder kroner på verdensbasis bare i åpningshelga. Det slær både Oppenheimer og Bohemian Rhapsody. Ja, legendefilm. Jeg har enda ikke sett den. Vi kan nå høre hva mannen bak hovedrollen sa når han skulle få dette oppdraget.
3: It was a multi-year process. It wasn't just a traditional audition. I definitely had to earn the role for a two-year process, really.
4: Learning all the moves and dancing and...
3: I mean, oh, just to know I got the part, yeah.
4: Oh, really?
3: Yeah.
4: Before you even got the part.
3: Before I even officially got the part. And then I had some more time to really hone in all the details, knowing I have the part, yeah.
0: Ja, men det den beste biografiske filmen? Jeg har sett på Bohemian Rhapsody, så min lille stemme gjeng til den. Inne i appen NRK Radio kan du også gi din stemme. Jeg tatt med Michael Jackson, Queen, Elton John, Robbie Williams, som har en ape som ser selv i den filmen. Veldig rart. Amy Winehouse og Bob Dylan. Har du andre forslag, så kan du også sende meg en melding inn i appen NRK Radio. Men hva passer vel bedre enn å feire den nyeste Michael Jackson-filmen med en av mine favorittlåter. Dette her, det Black or White. Det en veldig lang intro. Jeg vurderer om jeg skal prate hele veien, om jeg skal latt låta snakke for seg. Jeg vet ikke, jeg latt den snakke for seg.

av en artist eller gruppe. Jeg kom med mange forslag, men jeg kan ta de som blir trykt mest på. 67% har trykt på Bohemian Rhapsody, som jeg skjønner veldig godt. Freddie Mercury er jo en fantastisk, var jo en fantastisk person. Karakter uten like. Queen der. 22% er trykt på Robbie Williams. Selv om jeg leste at den har fått litt sånn delte meninger, litt sånn negative anmeldelser der ute. Spilt av en ape. Den er sikkert kul. Better Man. Jeg må se den altså. 11% er trykt på Elton John sin Rocket Man. Fantastisk. Ingen trykt på Michael enda. Litt rart. Jeg har fått en hyggelig melding fra Stian Mera, som kommer med en god shout-out. Ikke en biografisk film, men en god musikalkomedie. Tenacious D, The Pick of Destiny. Det var en film av Jack Black, sant? Og Kyle Gass, hvis du er interessert å sjekke den ut. Ja, men takk til alle som har vært med og stemt inne i avstemningen. Da ser det ut som at Queen stiger med seieren. Ja, ja. Eller, Elias, skal du få her med Love Me etter fullt av Shawn Mendes YYY her på P3 med Eskil.

0: Det er Dange du fikk her med Knowing You på P3 med Synne.
1: Hva skjer nå?
0: Det, nå er jeg gått av hovedplassen og stilt meg bak gjesteplassen her i studio. Mm. For jeg skal ut og reise nå.
1: Ja, for hvor det du skal, Eskil?
0: Det, nå skal jeg ta flyet hjem til Ålesund, for jeg skal på konfirmasjon.
1: Hell yeah!
0: Hell yeah!
1: Og det betyr at du altså gir meg en slags OL-flamme som jeg nå skal forvalte helt fram til klokka seks. Og det blir jo interessant.
0: Ja, jeg skal høre på når jeg skal ta flyet hele veien. Jeg skal høre ut Petre med Synne til klokka seks. Det blir veldig trivelig.
1: Ja, altså det jeg gleder meg aller mest til, det å spille ønskelåter. Jeg håper at folk sender inn snåle og sprø ønskelåter, altså vær så snill liksom. Ja. Nå skal jeg, produsent Syndersen, nå skal jeg sitte her da, mutters alene og tenke på gutten fra Flemsøy som på vei bort en helt annen stand. Hvordan skal dette herre gå? Og jeg har tenkt litt på en slags tema for ønskelåtene i dag.
0: Ja, det passer litt bra at jeg skulle i konfirmasjon, for det skjer jo når man på ungdomsskolen og skal konfirmere seg.
1: Ja.
0: Men hva musikk hører du på når man på ungdomsskolen?
1: Ja, det det som spørsmålet. Jeg har lyst til at folk skal sende inn låter som de hørte på da de var cirka 15 år gamle. Og ja. jeg har jo pratet litt med deg, Eskil, om hva slags musikk du hørte på ungdomsskolen. Vi har ganske ulik musikksmak, Eskil, vi har det.
0: Jeg veldig glad for at jeg skal stikke rett etterpå, for jeg blir litt flau. For jeg litt usikker på hva låt du valgte utifra min spillliste når jeg var 15 år.
1: Skal vi se da, om jeg klarer å ratte spaken riktig. Nå skal jeg trykke på en knapp, og så får vi ungdomsskolemusikken til Eskil Frem fra Flemsøy. Dette flaut.
0: Det en god blanding da.
1: Ja, altså, så jeg vil ha låter i den duren her da, med mindre du hørte på rockmusikk for eksempel da du gikk på ungdomsskolen. Send inn musikken du hørte på da du gikk på ungdomsskolen, så skal vi få det på lufta, slik at Eskil Flem kan ha det på øret mens han reiser bortover til Flemsøy.
0: Jeg bare stikk nå, jeg.
1: Ja, stikk.
0: Ok, ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: get out of it.
1: Det var låta Earrings av Malcolm Todd her på P3 med Eskil. Og da stusser du kanskje litt, for det her høres jo slett ikke ut som Eskil. Det fordi at gutten fra Flemsøy på vei til konfirmasjon på Flemsøy, så det jeg, produsent Synne Skyndlo, som styrer skuta. Men Eskil, han har pratet med drømlingerne I drømmelaget tidligere I dag for å høre liksom hvordan det har gått med de her drømmene som de oppfyller på lufta. Så vi spoler litt tilbake og hører hvordan det gikk.
2: I dag har jo en lytter sendt en melding til drømmelaget på P3 fra 9 til 11 skal jeg fikse små og store drømmer mandag til fredag. Og I dag så skal jeg gi et hint I form av en sang. I catch you one in a shit tomorrow, me too, I don't know I try. Gjerne fortsett med hjelp.
3: Don't you know, I gotta leave me now. Can't you leave me now?
2: Høyr på dagens drømmer.
4: Jeg drømmer om å ta bilder under Empire of the Sun-konserten på Unity Arena 31. Mai.
2: Yes, altså Empire of the Sun live for et fargerikt univers. Det jo altså, det jo en drøm å ta bilder av disse her live.
5: Jeg tror å være på konsert med de som å forlate planet jorden og inn I et helt annet univers, faktisk.
6: Anna, Sola.
2: Anna og Karsten, programlederne I fra Drømmelaget. God dag først.
7: Hei.
2: Hvordan gikk det I dag med Marens drøm?
6: Altså, I dag har det vært en reise. Vi trenger jo da få liksom, pressepass til Maren. Hun hadde prøvd selv, mailet inn til Empire of the Sun, aldri fått svar. Bare sender det ut I etter, rett og slett. Så blir vi da ringt, eller vi ringer Bjørk, som tipser oss om å liksom, ta kontakt med den norske produsenten. Og vi fikk til slutt tak I dagligleder der, som sendte oss videre til prosjektlederen, som da sa, det sånn at man må liksom legge alle disse navnene av fotografer inn I en lista, og så må bandene godkjenne det. Men I dag så står Maren på den lista, og de sa om vi skal gi våre varmeste anbefalinger om Maren.
7: Ja, det jo bare så innmari raust, rett og slett. Og det som digg, det at hvis det går gjennom på den lista der, så får Maren mest sannsynlig fotografere hele konserten, og ikke bare de tre første låtene, sånn som de aller fleste pressefotografer får, da.
2: Wow, for en domino-sending med person. Men, ok, så nå ligger det bare og ulma litt, da. Nå vet jeg ikke helt.
7: Ja, da det litt waiting game, rett og slett. Vi har jo også en backup-plan. Hvis ikke det skulle gå gjennom, det at Maren blir sendt som pressefotograf for P3, med meg som anmelder.
6: Ja, så Anna har tenkt å børste støvet av pennen og ta frem anmeldelseshatten på nye.
2: Kjempe herlig da. Kult Emperor of the Sun-drøm. Kul drøm av Maren. Jeg kjenner dere med en ny drøm I morgen.
7: Det gjør vi.
2: Alltid. 9-11 på P3.

skjorte og slips av albumaktuelle Ramon fikk du der. Og det du hører på, min kjære venn, det P3 med Eskil, med Synne, fordi jeg inne som en slags vikar, bla bla bla. Logistikken ikke så innmari interessant. Jeg har lyst til å spille en haug med ønskelåter frem til klokka seks, og tema for dagen, det låter, eller en låt som du hørte på da du gikk på ungdomsskolen, litt sånn i anledning at det konfirmasjonstid og den slags. Og du lurer kanskje på, hvordan i alle herrens dager skal jeg kunne svare på det spørsmålet når jeg ikke har fått et eksempel? Nei, det et godt spørsmål. Så du kan jo få høre på det her da. Det her liksom definerende musikk fra da jeg gikk på ungdomsskolen.

Ja, nå tenker jeg at det rasler godt I mange emo-bukse der ute. Og folkens, jeg har fått en melding av Vebjørn. Det passer jækla bra. By the way, det siste du hørte, det var My Chemical Romance. Fordi Vebjørn, han skriver «Hei, jeg hadde over 100 lyttinger til Teenagers av My Chemical Romance. Nei, jeg var ikke emo. Jeg bare elsket den låta. Et gjenlytt hadde hjulpet på energien og arbeidet her på hytta. Dette første gang jeg sender inn. Dette var så bra tema. Ha en god kveld. Hilsen Vebjørn. Å yes, Vebjørn, jeg blir så glad når du ønsker deg My Chemical Romance her, for det klart at du skal få Teenagers. Hvis du har lyst å få din ønskelåt på lufta, jo, da det bare å tenke på Hva slags sang hørte du mye på da du gikk på ungdomsskolen? Gå inn I appen NRK Radio og send den til meg på en melding, så skal vi få det på. Her får du My Chemical Romance.

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. Hvor I fotball?
0: Lenge. Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Bare der følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Lunch av Billie Eilish hørte du der, og før det at, da hørte vi Teenagers av My Chemical Romance, en ungdomsskolelåt ønsket inn av Lytter Vebjørn her på P3. Og det altså ungdomsskolen det går i nå, folkens. Jeg ønsker så hardt og så vel at dere skal sende inn låter som minner om ungdomsskolen, eller musikk dere hørte på da dere gikk på ungdomsskolen. Ah, skal vi se da. 13, 14, 15 år gammel, ja. Hvordan var livet da? For meg personlig var det helt, fy fader, så vondt og vanskelig og jævlig det var å gå på ungdomsskolen. No offense hvis du 14-15 år og hører på og har the time of your life. Det synes ikke jeg var noe særlig. Men det jo musikken da, som kan hjelpe deg liksom gjennom det. Det som så flott, du kan sette på noe... Ja, det her vet jeg. Det her vanlig barnelærdom. Du kan sette på glad musikk, og så blir du glad. Men det jo en gang bare sant. Jeg har fått en melding av Maria. Hun skriver som følger. Her et lite knippe med låter jeg husker veldig godt fra ungdomsskolen. Og i år det faktisk 10 år siden jeg gikk ut. Da vi cirka like gamle, Maria. 10 år høres veldig mye ut. Ja, jeg enig, Maria. Men guri land, så mye som har skjedd på de årene. Og Maria, hun husker Scream and Shout av Will I Am og Britney Spears. Hun husker Love Me Again av John Newman. Og hun husker Pumped Up Kicks av Foster the People. Og den synes jeg ikke så gæren selv, altså. Faktisk vil jeg si at den knakende god, og jeg vil at du som hører på skal sende meg en melding i appen NRK Radio med en låt som du hørte mye på ungdomsskolen. Gjerne en låt som bra også. Litt sånn som

han er på vei til Flemsøy for å bidra i en konfirmasjon da, med sin tilstedeværelse, I guess. Og jeg står da her og spiller musikk fra ungdomsskolen. Altså, musikk som folk har hørt på ungdomsskolen. Musikk som du hørte mye på ungdomsskolen. Selv gikk det mye litt sånn, det gikk mye sånn dad rock, liksom Foo Fighters, Rage Against the Machine, og sånne emo-greier i tillegg da. My Chemical Romance. Før jeg ble lei meg etter hvert, slik man gjerne blir på ungdomsskolen. Og da gikk det litt sånn mer neppa da, til Bon Iver og Keaton Hansen og sånt, hvis det noen som kjenner til Døm-låtene. Jeg har fått en haug med meldinger fra Døk som hører på, og det det bare å fortsette med inne I appen NRK Radio. Blant annet så har jeg fått ei fra Jonas, og han har ønsket seg ei knallgod låt. Den heter Teenage Dirtbag av Wheatus. Og tror du saktens ikke at du skal få den her? Inn I appen NRK Radio, send meg noe bra musikk som vi I fellesskap kan høre på. Så enkelt det, trenger ikke være mer komplisert. Og så det ellers å oppføre seg og være grei.

Dominic Fike med låta White Keys, hørte du der? Og da er det altså White Keys som i kvite nøkler, ikke White Keys som i en kvit keys. En kvit keys fra Trøndelagen. Du hører på NRK P3 med Eskil, med Synne Skinlo. Jeg er programleder her i dag, fordi han som vanligvis har programmet er på vei til en konfirmasjon. Og det har gått i mye bra knall. Altså, ufattelig god musikk fra ungdomsskolen. Vi har spilt My Chemical Romance, som Vebjørn ønsket seg. Vi har spilt Teenage Dirtbag, som Jonas ønsket seg. Og hvem er det som står for tur nå? Jo, det er Annie. Jeg har fått en melding fra Annie, og her står det. Først så står det, fader og unge dere er da. Jeg gikk ut av ungdomsskolen i 2007, og da refererer jo hun til at jeg skrablet litt med lytter Maria her tidligere. Vi fant ut at det var 10 år siden, sist, eller siden vi gikk på ungdomsskolen. Jabba, jabba, jabba, ja, hva slags låt skal vi spille? Hun, Annie, hun lister opp det her som ungdomsskole-bangers. Det er Rihanna, Umbrella, Mika, Grace Kelly, Nelly Furtado, Say It Right, Timbaland, One Republic, Amy Winehouse, Gwen Stefani, Fergie. Kjenner meg igjen i det her, selv om jeg var litt yngre da jeg hørte på det. Og jeg må si at det er ei låt som lyser mot meg, som skinner mot meg. Og det er selveste Grace Kelly av Mika. Så da får vi høre på den da. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Gamle henrettelsesmetoden fra vikingtida, blodørn. Det var litt sånn rive i to type shit. Jeg husker at da jeg gikk på ungdomsskolen, det her ikke helt bra å gi seg bort sammen. Når man går på ungdomsskolen, da man liksom fascinert for litt sånn crazy greier. Jeg husker at jeg var veldig mye inne på Wikipedia siden for, hva var det? Henrettelsesmetoder i vikingalderen. Jeg angrer allerede på at jeg startet å prate om det. Men der er det i hvert fall noe som heter blodørn, da, som man også kan se i skrekkfilmen Midsommar. For den så skulle vi være interessert i det. Klokka nærmer seg 6 med stormskritt. Jeg håper at du får en knakende god dag videre. Selv skal jeg ut og traske i sola her i Trøndelagen. Jeg skal på konsert, jeg skal drikke øl, jeg skal kjøre bil, men det før jeg drikker ølen, da, og etter jeg drikker ølen, da skal jeg bare sjangle litt bort på en sykkel, kanskje. Nå er det dags for Chapel Rowan. Dette er låta The Subway, som er den tredje måten å transportere seg fra A til B på. Bli på kanalen, her er det mer god musikk.

Riktig god torsdag. Jeg heter Nora, og ja, det stemmer, og jeg skal holde meg selskap fram til klokka 8. Vi skal høre litt god musikk, blant annet sanger av Tyla og Nessie. Før det så får du Benson Boone med In The Stars.

love the rest in peace. Benson Boone med In The Stars fikk her en forferdelig fin og trist sang. Jeg tror nesten vi må skru opp stemningen litt. Det jo tross alt mai, og jeg kjenner lukta av sommeren. Vi skal derfor høre en litt glad sang. Du får When I

0: Det var When I Am With You av Lisa og Tyler. Og forhåpentligvis er det noen andre enn meg som kan kjenne seg igjen at attentionspanet har blitt litt dårligere de siste årene. Det er vanskeligere å konsentrere seg over lengre tid om å se for eksempel film. Og jeg veldig glad I film, så jeg har laget meg et nyttårsforsett om å se mer film på kino. For jeg tror det hadde hjelpet litt. Man blir på et vis tvingt til å følge med litt mer, legge vekk telefon og konsentrere seg om det som skjer på skjermen. Så forrige helg så var jeg på kino og så en ny film, og det var nemlig den her.
1: Hello.
2: Well, look what TJ Maxx dragged in.
1: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
3: I'm Andy Sachs. Andrea.
2: She was one of the Emilys.
1: One of the what?
0: Hvis du ikke hørt hvilken film det var, så skal du få vite etter sangen av Raven Lenae og Nessie. See

0: Lizzie med Alt til sin tid. Før det så spilte jeg av et lite lydklipp av en film som jeg var så på kino. Hvis du ikke fikk det med deg, så var det det her.
1: Hello.
2: Well, look what TJ Maxx dragged in.
1: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
3: I'm Andy Sachs. Andrea.
2: She was one of the Emilys.
1: One of the what?
0: Det var The Devil Wears Prada, to oppfølger til 2006-filmen The Devil Wears Prada. Det handler om et motemagasin i New York som heter Runway, og vi følger Andy Sachs som jobbet der i 2006, og nå tilbake 20 år senere. Og jeg i utgangspunktet ganske imot oppfølgere. Jeg synes at det filminflasjon, altså den første blir litt mindre verdt når man skal lage så mange nye. Jeg synes likevel at den her var veldig gøy. Jeg synes at det helt utrolig hvor lik skuespillerne som de var i originalfilmen. Du hadde liksom ikke trodd at det her var spilt inn 20 år etterpå. Jeg synes også det veldig gøy at de får med alle de originale skuespillerne. Og jeg blir jo utrolig dratt inn i det her moteuniverset. Og jeg merker jo dagen etter jeg så den, så gikk jeg jo plutselig med solbriller og høye hæler på jobb. Så det har jo, skal ikke si at det ikke har påvirkning på en måte. Likevel så står fortsatt min mening. Ingenting kan måle seg med den originale. Vi trengte ikke en oppfølger, selv om jeg synes den var gøy.

0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
1: Hva et godt råd? Ordboka sier «Et godt råd veiledning som gir deg mulighet til å finne egne svar framfor å fortelle deg hva du skal gjøre». Men i Lørdagsrådet så forteller vi deg akkurat hva vi synes du skal gjøre. Og har du et problem, send det inn til oss lrkrøllalfa.nrk.no.
0: Lørdagsrådet, hver lørdag fra 9 til 12.

Siste sangen du hørte var Self Aware av Temper City. Et band som har holdt seg relativt anonym, tross denne hiten her. Og du fikk den på P3 med Nora. Klokka nærmer seg 6:30. Og jeg skal holde med selskap frem til klokka 8. Vi skal høre på god musikk. Neste sang har den samiske titelen Gi Gilesta, som oversatt til norsk blir Hvem lyver? Hvor artisten forsøker å ta et oppgjør med politikere som ligger. Og du får den her av Ella Marie.

hennes hånd av Mathilde Frey var det du nettopp hørte. Og hver torsdag så har jeg played og hatt en liten quiz hvor du skal få lov til å gjette hvilken sang som er neste på programmet for kvelden. Og i dag er ikke et unntak. Same procedure as every Thursday. Jeg kommer med fire hint som blir gradvis enklere, og så skal du sjekke om du får til å gjette hvilken artist og eller sang som er neste. Og neste sang har to artister. Begge artisterne er fra Skandinavia. Det er en popsang som handler om noe som skjer etter et brudd. Og sangen har samme navn som noe man bruker ved feiringer, som ofte skytes ut med kanon. Hvis du ikke gjetter hvilken sang det er, så skal du få den her. Og det var Konfetti av Molly Sandén og Astrid S.

Me and you. Vi skal være litt tidlig ut I år. Vi skal samarbeide litt nå, fordi det nemlig 254.888 minutter, eller 177 dager til Halloween. Ja, det ganske lenge til. 5 måneder for å være litt enklere I språket. Og det jeg ofte opplever at uansett hvor god tid I forveien jeg vet at Halloween kommer, så ender jeg alltid opp med å fikse kostymet mitt I siste liten. Og det har jeg gjort litt for mange år nå. I fjor så var jeg en cowboy. Boring! Beklager til alle som har vært det og... Eller har tenkt å bli det. Jeg har vært der selv, og jeg misliker meg selv også for det. Så det jeg tenkte at nå skal vi ha en liten utveksling her. Jeg kan gi deg noen tips, og så ønsker jeg meg også noen tips tilbake. Fordi det jeg skriver ned her da, som jeg ønsker meg å se mer av I år, det han oransje fra Grusomme meg, som jeg ikke husker hva heter. Pitbull, Kim Possible, hvis dere 3, kjør Alvin og gjengen. Eller 6, kjør Alvin og gjengen og The Chipettes. Hvis du har en ginger kjæreste, så kjører dere Mavis og Johnny fra Hotel Transylvania. Eller så kan du være hun som blir et blåbær fra Charlie Sjokoladefabrikken. Og sist, men ikke minst, så kan du være Scarlet Witch. Så, hvis det var noen av dem som fenget, eller ikke, hvis du har noen bedre, så send inn til meg. Jeg trenger hjelp. I mellomtida så skal du få Born with a Broken Heart av Damiano David.

Red on Fire av Griff og Sigrid var det du nettopp hørt. Og jeg synes det litt vanskelig å si noe om hvilken sjanger en sang i. For eksempel country. Fordi den neste sangen du skal få høre, den tenkte jeg var litt country. Men så er det også sånn, når jeg tenker country, så tenker jeg automatisk på litt sånn bro country. Altså sanger som høres litt sånn her ut. Og jeg vet jo at det her ikke er det country er sånn i utgangspunktet, men noen ganger høres det litt sånn ut hvis man ikke er helt kjent med sjangeren. For eksempel så ville jo jeg også ha tenkt først når jeg hørte Beyoncé sin Cowboy Carter at det her var country. Og der hadde jeg jo tatt grundig feil, fordi det var jo en stor debatt som konkluderte vel med at det kanskje ikke var helt country. Fordi noen sanger går bare litt over i andre sjangerer. Og jeg tror neste sang er en litt sånn som har en litt dash av alt. Blant annet country.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Panthers og svenske Sara Larsson med sangen Stateside. Og Sara Larsson kommer jo også til Norge I sommer. Du har muligheten til å se på Neon Festival I Trondheim og Vellund Festival I Stavanger. Videre på P3 I kveld så skal du få et nytt samarbeid mellom artister, nemlig Noah Cyrus og

på av Synne Søgjerd. Fikk du her på Petre med Nora. Og du vet den følelsen når noen sanger bare tar deg tilbake I tid. Du går rett tilbake til hvordan du følte når du først hørte på den, eller når du hørte mye på den. Neste sang litt sånn for meg, og den tar meg rett tilbake til sommeren.

dessverre blitt veldig forelsket av en fyr som kanskje ikke var så veldig bra for meg. Som jeg også nekta for at jeg var forelsket da, selvfølgelig. Selv om det visste snart på hele meg. På et tidspunkt på denne roadtrippen så begynte det å gå opp for meg at det her kanskje var en lost cause. Hele opplegget dømt og feil. Og da tror jeg hørte neste sang på repeat hele veien fra København til Kaprun I Østerrike, som for øvrig en 14 timers lang kjøretur. Og det ble en av mine mest hørte sanger I 2024. Jeg snakker selvfølgelig om Gracie Abrams' I Love You, I'm Sorry.

Det var sangen jeg hørte på siste gang jeg hadde kjærlighetssorg, og du fikk den her på Du fortsatt på P3 med Nora, og vi skal kose oss med god musikk frem til klokka 8. Straks får du sanger av Isabel og Synemo. Før det får du Arcade av Duncan Lawrence.

Duncan Lawrence med Arcade fikk du her på NRK P3. Og i helga så kom jeg over noe interessant, nemlig en powernap, eller på god gammeldags norsk, en høneblundskonkurranse i Sør-Korea. Og deltakerne er tydeligvis folk med søvnproblemer som blir valgt ut og målt med en søvnscore. Litt sånn som på en pulsklokke, sånn som jeg forstod det. Bare at de får en liten duppeditt festet på fingeren sin. Og så er det ikke bare om å sove lengst, sånn som jeg først antok når jeg så det her, men de skal få på seg denne søvnmonitoren, og så blir de, er det noen som kommer og prøver å distrahere dem, med blant annet å stryke dem med fjær sånn at det kiler, og spille lyder av insekt som flyr rundt dem. Så det blir jo nesten mer som en om å late som en søvkonkurranse. Uansett, kjenner du kanskje noen som bør melde seg på? Da er det bare å plinge på, og så punge ut med et par tusen i reiseutgifter. I mellomtida får du svever av Isabel.

Bendik med alle tårer uten grunn. Og jeg har blitt gjort oppmerksom på at jeg gjør litt merkelige ting når jeg ute og fly. Så jeg lurer på om det noen andre som gjør det her. Fordi forrige helg så skulle jeg i konfirmasjon i Oslo og måtte dermed ut og fly. Fordi det var billigere enn tog, men det en annen sak. Og jeg går ombord på flyet, finner plassen min med midtgangen, plugger i ørepluggene og gjør meg klar for take-off. Og vanligvis så pleier jeg å sove når jeg er på fly. Det er det jeg gjør for å få tida til å gå fortere. Her i gangen her, derimot, så var jeg lysvåken. Likevel så tar jeg meg selv i å late som jeg søv. Når flyvertinnene går forbi og skal dele ut drikke og hva enn de deler ut, jeg har ikke egentlig fått med meg det, fordi jeg later jo hver gang som om jeg søv. Og jeg fikk beskjed fra en god venn om at det her ikke normalt. Det ikke normalt å bare med en gang flyvertinnene kommer, late som han søv. Og jeg vet ikke om det her er et tegn, er jeg konfliktsky? Jeg skjønner ikke helt hva som er bakgrunnen selv da, for at jeg gjør det her, men jeg synes det er sånn kleint sånn, må ta seg headsetet og riste på hodet og si pent nei takk til, jeg vil ikke ha noe å drikke eller spise eller noe sånt. Så jeg har bare hele livet, tror jeg, egentlig latet som jeg har sovet. Så please, kan han fortelle meg om jeg er den eneste? Er jeg virkelig så rar som gjør det her?

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P3.

0: NRK P3. Her er NRK Nyheter klokka to. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep de tre amerikanske marinefortøyene som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter mot tre marineskipene, men ingen av dem ble truffet, står det videre. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. Iran anklaget også USA for først å ha angrepet en iransk oljetanker og et annet skip. De hevder også at de amerikanske marineskipene fikk store skader etter de iranske angrepene. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går blir framstilt for varetektsfengsling fredag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vedar Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er en statuett av Nils Aas og en 500 000 kroner.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge. I den europeiske fotballcupen og serieligaen har engelske Crystal Palace slått ut Shakhtar Donetsk fra Ukraina med 2-1, sammenlagt 5-2. Franske Strasbourg tapte for spanske Rayo Vallecano, som er videre med 2-0 sammenlagt. Og i Europaligaen er engelske Aston Villa og tyske Freiburg videre. Villa slo ut Nottingham Forest, og Freiburg slo ut Braga. NRK Nyheter, Harald Berre.